0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
1: I gotta take a little time.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Mukavan kosteaa ja semmoista tihottelevaa. Oikea suomalaista perjantai-kesähuomenta. Kalenterissa lukee 12. päivä kesäkuuta. Radiovoiman superpaikalliseen aamuun oot löytänyt. Ja mikäs meillä täällä yhdessä aamua käyntiin hipsutellessa. Auringon nousu on tapahtunut yöllä kello 3:17. Lasku tulee illalla 9:00. 11 ja päivän pituus on 19 tuntia ja 8 minuuttia. Toihan lähestyy toi kesäpäivän seisauskin, ei nyt ihan vielä tänään tulevana viikonloppuna, mutta ensi viikonloppuna juhannuksen jälkeen. Sunnuntaina eli 21. päivä on vuoden pisin päivä tulossa. Siihen saakka näitä päiviä tässä sen kun vaan venytellään. Mittarilukemat oli autossa Ilmarisen tietä kohti ajellessa tänä aamuna ihan kutakuinkin samoissa lukemissa, kun Lahden Sopenkorven virallisella mittausasemalla on mittailtu. No pikkasen oli heittoa. Plus 12,9 on nämä viralliset lukemat ja siinä 12 oltiin auton mittarissa. No, kello 11 asti täällä yhdessä jälleen näitä kesäisiä askeleita astellaan, yllättävää astellaan. Joo, no olisi jo ihan oikea sana. Kävi mielessä, että olikohan sana vai mikä toi, mutta kyllähän se on. Yllättävää musiikkia on tiedossa. Sinä voit vaikuttaa siihen pistämällä vaikka WhatsAppilla herätysäänitoiveen tai muita kesäisiä toiveita tulemaan 0407776100 numeroon. Ja palkintoja lähtee tässä myös aamun aikana ennen kello 11 reippaanlaisesti. Meidän kesä on voimaa arvontojen myötä. Miten pääset osallistumaan? Siitä lisätietoa tuossa vielä ennen kello 7. Ehkä oot käynytkin jo osallistumassa. Ja aamukahvivieras on vielä hetken aikaa yllätys, mutta joka tapauksessa kiinnostava, erittäin paikallinen vieras meillä on mukana Radiovoiman superpaikallisessa aamussa kello 9 jälkeen.
2: Radiovoima seurassasi.
0: Minni Salminen.

0: Radiovoima.
1: Täältä muutama uutisnosto perjantai-aamuun. Suomeen on luvassa epävakaista säätä viikonlopuksi, ennustaa Ilmatieteen laitos. Yön aikana sateet rantautuvat Suomeen ja melkein koko maassa tulee tänään vettä. Lähes koko maata kurittaa myös kova tuuli. Tuulivaroituksia on luvassa maan keski-, itä- ja pohjoisosiin. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin mukaan illaksi sää rauhoittuu ja osassa maata on poutaa. Lauantaina päivällä Suomeen saapuu uusi matalapaine tuoden mukanaan uuden sadeaallon, joka osuu pääosin Etelä- ja Keski-Suomeen. Sunnuntaiksi on luvassa sadetta ja tuulta lähes koko maahan. Säätytalossa vietetään tänään avointen ovien päivää Helsingin Kruununhaassa, valtioneuvosto tiedottaa. Ovet ovat yleisölle auki aamu 9-6. Yleisökierrokset alkavat säätytalon pääovilta osoitteessa Snellmannin katu 9-11. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun säätytalon ovet avataan yleisölle sitten vuonna 2025 päättyneen peruskorjauksen jälkeen. Säätytalo valmistui vuonna 1890 ja sen on suunnitellut arkkitehti Carl Gustav Nyström. Valtion kokous- ja edustustilana toimivalla säätytalolla käydään perinteisesti muun muassa hallitusneuvotteluja. Presidentti Alexander Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut jatkuvat tänään Naantalissa. Keskustelun toisena ja viimeisenä päivänä keskustelut keskittyvät kansainvälisiin vuorovaikutussuhteisiin Suomen näkökulmasta. Ensimmäisessä keskustelussa nähdään suomalaisia europarlamentaarikkoja pohtimassa maailmanmurrosta. Kultaranta-keskustelut on ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelutapahtuma. Keskustelua voi seurata suorana Yle Areenasta. Etelä-Savon käräjäoikeudessa jatkuu tänään oikeudenkäynti Savonlinnan tuhoisasta tulipalosta. Tulipalossa kuoli parikymppinen nainen ja kolme hänen pientä lastaan. Nuorin lapsista oli runsaan vuoden ikäinen ja kaksi vanhempaa lasta, 3-vuotiaita. Lasten 23-vuotiasta isää syytetään 4 murhasta. Hän kiistää kaikki syytteet. Syyttäjän mukaan kyse oli lähisuhdeväkivallasta. Syytetty on tuomittu aiemmin muun muassa tulipalossa kuolleen naisen pahoinpitelystä. Iran sanoo, ettei maa ole saavuttanut lopullista sopimusta rauhanneuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa. Asiasta kertoo Iranin ulkoministeriön tiedottaja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli tätä ennen ilmoittanut sovinnosta sodan lopettamiseksi. Trump sanoi, että sopimus allekirjoitettaisiin lähipäivinä, mahdollisesti Euroopassa. Trump on toistuvasti sanonut, että rauhansopimus on viittä vaille valmis, vaikka neuvottelut ovat olleet jumiutuneina. Uutiskanava CNN mukaan Trump oli maaliskuun lopun ja kesäkuun alun välisenä aikana sanonut noin 40 kertaa, että sopu olisi lähellä. Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat torstaina nousussa sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump sanoi peruvansa uudet iskut Iraniin. Pörssipäivän päätteeksi teollisuusindeksi Dow Jones oli 1,9% nousussa. Laaja-alainen S&P 500 oli vuorostaan 1,8% ja teknologiapainotteinen NASDAQ 2,5% plussalla. Trumpin puheiden jälkeen raakaöljyn hinnat lähtivät selvään laskuun. Illalla Suomen aikaan Brent-laadun barrelihinta oli noin 90 dollarissa ja Pohjois-Amerikan BTI-laatu noin 88 dollarissa. Kisaisäntä Meksiko on voittanut jalkapallon miesten MM-lopputurnauksen avauspelin Etelä-Afrikkaa vastaan maaleen 2-0. Ottelua hallinneen Meksikon maaleista vastasivat Julian Guinones ja Raul Jimenez. Etelä-Afrikka puolestaan pelasi vajaalla miehityksellä, sillä joukkoja sai 2 punaista korttia. Meksikolle näytettiin punaista ottelun lisäajalla. Meksiko isännöi MM-turnausta yhdessä Yhdysvaltain ja Kanadan kanssa. Turnaus on kautta aikain suurin, sillä mukana on ensimmäistä kertaa 48 joukkuetta. Loppuottelu pelataan 19. heinäkuuta New Yorkissa.
0: Radiovoima.

0: Radio Voima. Tehty tarinoista.
1: Kuukauden sään. Sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Sää on tänään perjantaina ainakin aluksi pilvinen ja hajanaisia sateita on tiedossa monin paikoin. Päivemmällä sää poutaantuu kuuluvuusalueellamme ja muuttuu osin selkeämmäksi. Lämpötila päivällä on niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossa 16 ja 18 välillä. Yöllä on poutaista keliä, pilvisyys vaihtelee ja yölämpötila 10-12. Huomenna lauantaina on pilvistä ja vähän sateista. Koillistuuli puhaltaa kohtalaisesti ja päivälämpötila 14-16. Liikennettä seuraillaan myös tänä aamuna. Tienpinnat on nyt tässä ainakin aamuni aamupäivän aikana kosteat. Jos tulee jotain kerrottavaa liikenteestä, niin muistahan huikkailla meillekin tänne radiovoiman taajuuksille. 0388 00 986 on meidän suora studionumeromme. Siihen saat soittaa.
3: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Radiovoima somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista.
1: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin!

päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

0: Mitäs kaikkea kivaa ja yllättävää sitä tänään perjantai-aamun ja aamupäivän aikana täällä radiovoimalla yhdessä kuunneltaiskaan. Sinä voit myös lähteä ehdottelemaan, ja jos oot menossa viikonloppuna tänään perjantaina tai huomenna lauantaina tuonne kesämössön tunnelmiin, niin ehkä voisit ehdotella noita artisteja ja bändejä, joita siellä nyt perjantain ja lauantain aikana tullaan Mukkulan tapahtumapuistossa mössön kesäfestareilla kuulemaan. Mikähän lieneekään toi meidän herätysääni, joka on varttia vaille 9 soimassa. Siinä kohtaa ainakin kuuntelijan valinta, mutta uskoisin, että ennen sitäkin jo päästään näistä kuuntelijan valinnoista nautiskelemaan. Mun valinta kuitenkin tässä nyt seuraavaksi. Ja kesätunnelmissa mennään, satoi tai paistoi, niin Suomessa kun on kesä, niin siitähän nautitaan.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Bes, ihan kohta pyydetään mukaan sitä ennen 4 roosua ja viritellään toi meidän tämän perjantai-aamun päivän kysymyskin käyntiin ihan pian. Voi olla, että tuohon kysymykseen vastauksen tiedät vaan sinä itse, tai ehkä sitten vieruskaveri. No, siihen kuitenkin pikapuolin voit valmiiksi laittaa tuon meidän WhatsApp-numeron sinne omaan puhelimeen, viritellä kaikki hommat valmiiksi, mikäli et ole vielä koskaan meille tänne viestitellyt, niin 040-777-6100 on numero. Se voi käydä varmistamassa radiovoima.fi osoitteesta meidän nettisivuilta, ja jos sinne suuntailet, niin käy ihmeessä vähän muutenkin tutkailemassa, että mitä esimerkiksi sieltä kilpailut-sivulta löytyy. Palaillaan näihin hiukkasen myöhemmin.
1: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi.

0: Fyyrikki Tervajärvi raportoi Heinolan City Marketin heviosastolta. Täällä ei tartu korin ACDC, saati Sepultura. Stop. Hyllyt totkuu tuoreita vihanneksia, laarit on pullollaan mehukkaita hedelmiä. Jääkö kesän raskas musiikki nyt kuulematta, joudunko tyytymään tangopersään? Kuti!
1: Sittariin, sittariin, sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
2: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
3: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
4: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta porsaan kaslerista 7,99 kiloa. Irtomakeiset 6,99 kiloa. Ja kotimainen tomaatti 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppaa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Jos mennään vähän höpsötelleen tässä päivän kysymyksessä näin perjantain ja viikonlopun kynnyksen kunniaksi, niin ehdin tuossa vinkkaamaan, että tähän kysymyksen vastauksen saatat tietää vain sinä itse, äläpä huijaa, tai sitten ehkä vieruskaveri, jos on joku, jonka kanssa kellahdat petiin iltaisin nukkumaan, niin tämä sun vieruskaverikin mahdollisesti kyllä vastauksen tietää. Toi tommonen nukkumisasu, yöpuku, niin käytätkö semmoista öisin vai ootko luonnontilassa? Joo, jos sulla on yökkäri, niin voit kuvailla vähän minkälaista yökkäriä yöllä käytät. Mutta varsinkin näin kesäaikaa, jos on vähän nihkeämpää ja lämpimämpää, niin tuleeko jätettyä yöpuku kokonaan ylle pukematta? Eli päivän kysymys kuuluu, käytätkö yökkäriä kesällä vai nukutko kokonaan ilman? Uskallatko sä vastailla mulle? WhatsApp-numero tulee täältä ja voidaan sopia, että tähän vastauksen voi antaa nyt sitten ihan mitä vaan väylää kautta. Väylän kautta, vaikka sieltä Posti ja Studio linkin kautta siis, jos ujostuttaa kertoo vastausta, niin sieltä voi operoida nimettömästi, anonyymisti. Eli radiovoima.fi-osoitteesta löytyy toi Posti ja Studio linkki ja sieltäkin kautta voi nyt sitten päivän kysymykseen vastauksen pistää mulle tulemaan. Minkälainen on sun yöasu näin kesäaikaan? Vai onko sitä?
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Toivottavasti on lähtenyt perjantai-aamu sulla oikein mahtavasti tai vähintäänkin mallikkaasti liikkeelle. Yhdessä täällä ollaan ja elellään kaunista kesäpäivää. Nimittäin satoi tai paistoi, niin onhan se kesää ja kesäkuu menossa. Juhannuksen alusviikko, vai sanotaanko sitä ensi viikkoa vasta sitten alusviikoksi, kun se juhannus koittaa? No on kyllä tässä vähän semmoista pientä juhannuksen kaikua ja taikaa jo olemassa ainakin mun mielestä. Se näkyy ja kuuluu myös meidän biiseissä. Kohti kello 7, eli tämän aamun ensimmäisiä Etelärin radiouutisia mennään nimittäin intiaanikesän kanssa. Neiti kesä heinä.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Hei, olen Väinö Vehkonen FC Lahdesta. FC Lahdessa jokainen metri ansaitaan kovalla työllä. Me ollaan Lahti.
1: FC Lahti kohtaa SJK lauantaina 13. kesäkuuta kello 19 Tullpoint Areenalla. Pue futispaita päälle ja virittäydy jalkapallopäivään. Eläkeläiset pääsevät maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin.
2: On vuosi 85.
3: Näe Eput viimeistä kertaa Lahdessa. Suomirokin legenda Eppu Normaali käynnistää jäähyväisfestarikiertueensa kesämössöstä. Lava raikaa vuonna 85, tahroja paperilla ja reppuni jupiset. Mukana myös 15 muuta huippuartistia. Kesämössö, kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Osta liput nyt.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.
4: Virtasen maalit Lahdessa myy K-rauta Holma ja Laune.

0: Uutisista hyvää huomenta. Vantaa ilmoitti korvaavansa turvallisuusriskejä sisältävät päiväkotien kaappisängyt uusilla turvallisemmilla sängyillä. Päätös syntyi lapsen hengen vaatineen onnettomuuden selvityksen tuloksena. Lahden kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Mika Harju ei näe, että Vantaan päätös vaatisi akuutteja lisätoimenpiteitä Lahdessa. Harju kertoo, että jokaiseen päiväkotiin on toimitettu ohjeet, joita noudattamalla onnettomuuksia ei pääse syntymään. Lahti on Harjun mukaan laatinut esimerkiksi käyttö- ja tarkistusohjeita päiväkoteihin. Uusissa hankinnoissa turvallisuus huomioidaan hänen mukaansa paremmin. Päijät-Hämeessä aloittaa ensi viikolla uusi liikkuva C-hepatiitin testausyksikkö. Pakettiauto pysähtyy viikoittain esimerkiksi eri S-marketeilla ympäri maakuntaa. Liikkuvassa yksikössä tarjotaan maksutonta pikatestausta, puhtaiden pistovälineiden ja ehkäisyvälineiden jakelua, terveysneuvontaa ja ohjausta jatkohoitoon sekä lääkehoitojen aloitusta tartunnan saaneille. Hyvinvointialue pyrkii palvelun avulla tavoittamaan erityisesti henkilöitä, joilla on kohonnut riski altistua C-hepatiitille. Testausyksikkö on osa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa hanketta. Etelä-Savon käräjäoikeudessa jatkuu tänään oikeudenkäynti Savonlinnan tuhoisasta tulipalosta. Tulipalossa kuoli parikymppinen nainen ja kolme hänen pientä lastaan. Nuorin lapsista oli runsaan vuoden ikäinen ja kaksi vanhempaa lasta, 3-vuotiaita. Lasten 23-vuotiasta isää syytetään 4 murhasta. Hän kiistää kaikki syytteet. Syyttäjän mukaan kyse oli lähisuhdeväkivallasta. Syytetty on tuomittu aiemmin muun muassa tulipalossa kuolleen naisen pahoinpitelystä. Presidentti Alexander Stubbin isännöimät kultarantakeskustelut jatkuvat tänään Naantalissa. Keskustelun toisena ja viimeisenä päivänä keskustelut keskittyvät kansainvälisiin vuorovaikutussuhteisiin Suomen näkökulmasta. Ensimmäisessä keskustelussa nähdään suomalaisia europarlamentaarikkoja pohtimassa maailman murrosta. Kultaranta-keskusteluja voi seurata suorana Yle Areenasta. Iran sanoo, ettei maa ole saavuttanut lopullista sopimusta rauhanneuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa. Asiasta kertoo Iranin ulkoministeriön tiedottaja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli tätä ennen ilmoittanut sovinnosta sodan lopettamiseksi. Trump sanoi, että sopimus allekirjoitettaisiin lähipäivinä mahdollisesti Euroopassa.
1: Lisää uutisia ess.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Kylmäkärki.
3: Pilvistä on tänään ainakin alkuunsa ja hajanaisia. Sateita on tiedossa monin paikoin niin Kymenlaaksossa kuin Päijät-Hämeessä. Päivämällä sää kuitenkin poutaantuu, muuttuu osin selkeämmäksi ja lämpötila päivällä on 16 ja 18 välissä. Ensi yönä on poutasäätä. Pilvisyys kuitenkin vaihtelee yön aikana ja yölämpötila tulee olemaan 10 ja 12 asteen välimaastossa. Huomenna lauantaina kohtalaista koillistuulta, pilvistä, vähän sateista ja päivälämpötila 14-16. Liikenne on sujuvaa näin kesäisenä perjantai-aamuna. Tienpinnat on kosteita kyllä edelleenkin. Jos on jotain kerrottavaa liikenteestä, niin 0388-00986. Täällä minä olen passissa.
4: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Niinpä se vaan saapuu Maijan vilkkumaakin tänne Lahteen tänä viikonloppuna, kun kesämössö 26 starttailee. Tänään perjantainahan siellä portit jo aukeaa kello 15. Maijan vilkkumaata joudutaan ottelemaan huomisille lauantaille asti. Kello 15.55 on toi huominen lavalle nousuaika Maijan vilkkumaalla. Sitä ennen Juliet Jonesin sydäntä, mutta Maijan vilkkumaan jälkeen Arppa, JVG, Rikki Chick Big Band, Eppu Normaali, Saimaa ja Juha Tapio. Tämä on ihan hurjaa tämä artistikattaus. Ja tänään perjantaina tosiaan on yhtä lailla kovat nimet esillä, niihin palaillaan tuossa vähän myöhemmin. Ja kun portit aukeaa tosiaan tänään kello 15, niin me ei malteta ottaa sinne saakka, vaan me pistetään siellä festari studio pystyyn kello 13 alkaen. Ja jos et millään pääse itse menoon mukaan, niin radiovoiman taajuuksilla voit liittyä tunnelmiin. Mutta jos oot tulossa tänään paikalle, niin tuuppa ihmeessä morjastamaan radiovoiman väkeä. Me ollaan siellä Mukkulan tapahtumapuistossa tekemässä kesämössä 26 festarilähetystä kello 13.18.
1: Radiovoima. Studiossa
2: Minni Salminen.

0: Roksetteja edellä, Happoradiota ihan kohta perässä ja sulle tässä vaiheessa tiedoksi, että meillä on aamukahvi vieraana tänään kello 9 jälkeen lahtelaisen poikabändin Ylävireen Benjamin Kaufmann. Ylävire julkaisee tänään uutta musiikkia eli sinkku Joy Boy. Se kuullaan kanssa siellä kello 9 jälkimainingeilla. Ja Benjaminilta nyt sitten hän on tulossa välittämään Ylävireen kesäkuulumiset muutenkin. Tiedän sen verran, että he ovat tänään suuntaamassa bändinä tuonne Tampereen suuntaan keikkailemaan ja ovat olleet ainakin jo pohjoisessa. Oliko se nyt sitten kevään puolella vai tässä alkukesästä, mutta missä Ylävirettä pääsee katsastelemaan loppukesän aikana ja mitä muuta heille oikein kuuluu, niin siitä kuullaan tänään kello 9 jälkeen. Jos tuntuu siltä, että tahdot jotain kysäistä heiltä, niin voithan pistää mulle sähköpostia. minni.salminen@radiovoima.fi on mun sähköposti ja sitä kautta hoituu muuten kaikki muutkin hommat. Mutta se uusi sinkku Ylävireeltä, Joy Boy, kuullaan tänään siis kello 9 jälkeen.
1: Aidosti paikallinen.

jaksan jankuttaa, et tälle meni nyt tää tie. Mielen raivon puskat huutoni hillitse, en kaipaa lotkuasikaan. Siedät säälin lääkärin, mut hei jo tunnin jonotin, voitko sen lappuskin

0: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
1: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt.

0: Täällä me suikkaillaan ja suhaillaan ympäri kuuluvuusaluettamme tänäkin perjantai-aamuna. Eli tervehdys vaan ja hyvää huomenta, missä ikinä ootkaan heräilemässä. Kohta lähdetään tuonne Kymenlaakson suuntaan ja mennään suoraan päätää Kotkaan. Nimittäin siellähän on tiedossa suunnistuksen jättitapahtuma tänä viikonloppuna. Jukolan viesti tulee keräämään kymmeniä tuhansia ihmisiä Kotkaan viikonloppuna. Kymensanomat.fi on mulla täällä jo auki. Käydään täältä kohta puolin läpi vähän muitakin aiheita.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Hyvän tuulista ja hymyhuulista perjantaita ja viikonlopun starttia radiovoimalta. Olisi muuten kiva kuulla, missä oot sinä heräilemässä meidän kanssa. Kymensanomat.fi, se on mulla auki tällä hetkellä ja mennään tälleen tuttuun tapaan top 5 näistä luetuimmista jutuista. Ja täältä kun kerran on Jukolan aiheet, tämä suur tapahtuma, joka viikonloppuna Kotkassa suunnistukseen liittyen on tiedossa, niin siihen liittyen otetaan sitten pikkusen tarkempi syyni joihinkin näistä tai johonkin näistä top 5 yltäneistä nostoista. Viidentenä täällä on Kotka-Jukola liittyen. Kotka-Jukola toi kansainväliset huippunimet paikkakunnalle jo alkuviikosta. Kävimme tapaamassa heitä. Nelosena samaan aiheeseen liittyen Kotka-Jukolan ytimeen pääsee suoraan bussilla, lähijunissa lisävuoroja. Katso tästä julkisen liikenteen aikataulut. Kolmosena, miksi hyvinvointialue lahjoittaa hoitotarvikkeita Jukolan viestiin? Kakkosena, kotkalainen Elina Raaska vetää Tuhmien tyttöjen joogakerhoa ja kokee, että nyt on miesten vuoro käsitellä vaikeita tunteitaan. Ja ykkösenä tänne on noussut Sapukan torin kioskiviritelmä närkästyttää kaupunkilaisia. Alueen vuokranneelle yrittäjälle annettu väliseinien purkumääräys. Joo, on mielenkiintoisia aiheita ja tosiaan näistä nyt sitten 3 näistä 5 liittyy tuohon Jukolan viestiin. Eli tämä suunnistuksen jättitapahtuma Jukolan viesti kerää 10 000 ihmisiä Kotkaan tänä viikonloppuna. Mulla on toi top 5 toi numero 4 auki täällä, tää liikkumiseen liittyvä juttu. Pekka Kimpan päätoimittaja Kymensanomista on tämän koostanut, tämän jutun. Täällä kerrotaan ja muistutellaan siitä, että kisakeskus levittäytyy Kymin lentokentän ja sen viereisen Kotkan moottoriurheilukeskuksen alueelle. Ja täältä löytyy tämmöinen graafi, johonka on koottu kisakeskukseen suuntaavien paikallis- ja kaukoliikenteen bussien erikoisvuorot. Täällä on helposti nähtävissä myöskin VR:n lähijunien aikataulut välille Kouvola, Kymin asema ja taksien yhteystiedot ja myöskin tietoa sitten liikkumisesteisten pysäköinnistä. Kisakeskuksen ja Kymin rautatieaseman välillä kulkee edestakainen bussiliikenne. Ja asemalta tapahtumapaikalle matkaa on noin 5 kilometriä. Sitten jos katsotaan vähän kaukaisempia lähtökohtia, niin Onnibus on järjestänyt Helsingistä ja Tampereelta ylimääräisiä kaukoliikenteen vuoroja. Ne ajaa suoraan kisakeskukseen ja VR on järjestänyt lähiliikenteen lisäjunia lauantaille ja sunnuntaille. Yleisöllehän tämän tapahtuman seuraaminen on maksutonta. Oman auton pysäköinnistä peritään kuitenkin maksu. Ja mahdollisuuksien mukaan, niin kuin näihin suurtapahtumiin aina, tännekin kisakeskukseen kannattaa mennä ja poistua julkisilla liikennevälineillä kävellen tai lihasvoimalla polkien. Käy ihmeessä tutkimassa lisää, mikäli on tämä aihe sinulle ajankohtainen tulevana viikonloppuna. Ja muutenkin hei näitä Kymensanomien juttuja, kiinnostavia, tuoreita aiheita voit käydä lukaisemassa lisää osoitteessa kymensanomat.fi.
1: Aidosti paikallinen.

0: Hei, olen Väinö Vehkonen FC Lahdesta. FC Lahdessa jokainen metri ansaitaan kovalla työllä. Me ollaan Lahti.
1: FC Lahti kohtaa SJK lauantaina 13. kesäkuuta kello 19 Tullpoint Areenalla. Pue futispaita päälle ja virittäydy jalkapallopäivään. Eläkeläiset pääsevät maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin.
2: Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
1: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta porsaan kaslerista 7,99 kiloa. Irtomakeiset 6,99 kiloa. Ja kotimainen tomaatti 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Nyt en ole kyllä yhtään varma, että uskaltaako kukaan vastata mulle päivän kysymykseen tänään perjantai-aamuna. Aika henkilökohtaista asiaa lähdin kyselemään. Siihen ei tiedä välttämättä vastausta kukaan muu kuin sinä. Mikäli nukut yksin, jos taas nukut jonkun kanssa, niin hän kyllä ehkä varmaan on huomannut, että miten tämän asian laita on. Eli kysymys kuuluu tänään, vastaa jos uskallat, minkälaisella yöasulla nukut näin kesäaikaan? Vai tuleeko käytettyä sitä ei rihman kiertämääkään asua? Eli ehkä nakkena nukkuilet siellä peiton tai lakanan alla. Minä en tiedä, mutta ehkä tiedän kohta, jos uskallat lähteä vastailemaan. Lupasin myös tuommoisen anonyymin vastausvaihtoehdon tälle aamulle. Eli postia studioon linkki löytyy radiovoima.fi-osoitteesta. Ja siellä voi ihan nimettömästikin käydä vastauksen mulle pistämässä. Minä vilkuilen noita viestejä, joita sitä kauttakin tänne studion boksiin ilmestyy. Ja toki mulle voi kertoa hei tämmöisetkin asiat ihan luottamuksellisesti sieltä WhatsAppin välityksellä. Ja jos haluat, niin voit lisätä sinne esimerkiksi nimimerkin, jota toivot käytettävän. Eli minkälaisella yöasulla sinä nukut näin kesäaikaan vai tuleeko jätettyä yöasu pois kokonaan? Jos on jonkinlainen käytössä, niin voithan toki vaikka vähän kuvailla sitä.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Näinhän se saapuu. Haloo Helsinki tänään perjantaina 12. päivä kesäkuuta tänne Lahteen Mukkulan tapahtumapuistoon. Kesämössöfestareille 26 esiintymään. Esiintymisaika muuten lavalla on kello 23.40, kun Haloo Helsinki sinne nousee. Sitä ennen ehtii tapahtumaan kyllä jos vaikka ja mitä. Muun muassa Neljää ruusua, Westeristä yhtyeineen, Suviteräsniskaa ja vaikka mitä muuta kuullaan. Me ollaan paikalla myöskin siellä festaritunnelmissa kello 13.18 tekemässä live-festarilähetystä meidän keikkastudiosta. Sara Pertosta ja Christopher Ignatiustakin pääsee siellä morjestamaan. Eli jos oot lähdössä paikan päälle kesämössöstä nautiskelemaan jo tänään perjantaina, niin tuupa ihmeessä moikkaamaan myös meitä ja kertomaan vähän sun tunnelmia. Ja kannattaa muuten vielä osallistua noihin kesämössön lippuarvontoihin. Me jatketaan näissä arvontamerkeissä vielä ensi viikollakin, festariviikonlopun jälkeen. Ja ensi viikolla lähtee sitten eteenpäin joka päivä, huoma, ihan joka päivä, lippupaketta ja seuraavan kesän, eli kesän 2027 kesämössöön. Tämä on ihan huikea juttu ja menin melkein tuossa ja meninkin ihan täysin kananlihalle tästä ajatuksesta. Mutta huikea festari viikonloppu on tälle viikonlopulle tiedossa. Huippuesiintyjiä hirvittävä määrä. Käy vaikka katsomassa. Möysä.fi, eli ilman yyn ja äänpilkkuja. Sieltä löytyy lisätietoa. Ja lippukisaan pääset meidän nettisivuilla radiovoima.fi osoitteessa.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella
1: Lahti. Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Sittariin, mennään Heinolaan.
5: Nyrkki Tervajärvi, Heinolan City Marketin juomaosasto. Tilanne on kriittinen. Hyllyt pullottelee limsoja, kivennäisvesiä ja muita kuplajuomia enemmän kuin jano kestää. Stop. Sanovat, että valikoimassa on kesän kovimmat janosammuttajat. Stop. Jääkö päiväkahvit nyt keittämättä vai sorrunko kesän kylviin nautintoihin? Kunti!
4: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
3: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
6: Uutisista hyvää huomenta. Vantaa ilmoitti korvaavansa turvallisuusriskejä sisältävät päiväkotien kaappisängyt uusilla turvallisemmilla sängyillä. Päätös syntyi lapsen hengen vaatineen onnettomuuden selvityksen tuloksena. Lahden kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Mika Harju ei näe, että Vantaan päätös vaatisi akuutteja lisätoimenpiteitä Lahdessa. Harju kertoo, että jokaiseen päiväkotiin on toimitettu ohjeet, joita noudattamalla onnettomuuksia ei pääse syntymään. Lahti on Harjun mukaan laatinut esimerkiksi käyttö- ja tarkistusohjeita päiväkoteihin. Uusissa hankinnoissa turvallisuus huomioidaan hänen mukaansa paremmin. Päijät-Hämeessä aloittaa ensi viikolla uusi liikkuva C-hepatiitin testausyksikkö. Pakettiauto pysähtyy viikoittain esimerkiksi eri S-marketeilla ympäri maakuntaa. Liikkuvassa yksikössä tarjotaan maksutonta pikatestausta, puhtaiden pistovälineiden ja ehkäisyvälineiden jakelua, terveysneuvontaa ja ohjausta jatkohoitoon sekä lääkehoitojen aloitusta tartunnan saaneille. Hyvinvointialue pyrkii palvelun avulla tavoittamaan erityisesti henkilöitä, joilla on kohonnut riski altistua C-hepatiitille. Testausyksikkö on osa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa hanketta. Etelä-Savon käräjäoikeudessa jatkuu tänään oikeudenkäynti Savonlinnan tuhoisasta tulipalosta. Tulipalossa kuoli parikymppinen nainen ja kolme hänen pientä lastaan. Nuorin lapsista oli runsaan vuoden ikäinen ja kaksi vanhempaa lasta, 3-vuotiaita. Lasten 23-vuotiasta isää syytetään 4 murhasta. Hän kiistää kaikki syytteet. Syyttäjän mukaan kyse oli lähisuhdeväkivallasta. Syytetty on tuomittu aiemmin muun muassa tulipalossa kuolleen naisen pahoinpitelystä. Presidentti Alexander Stubbin isännöimät kultarantakeskustelut jatkuvat tänään Naantalissa. Keskustelun toisena ja viimeisenä päivänä keskustelut keskittyvät kansainvälisiin vuorovaikutussuhteisiin Suomen näkökulmasta. Ensimmäisessä keskustelussa nähdään suomalaisia europarlamentaarikkoja pohtimassa maailman murrosta. Kultaranta-keskusteluja voi seurata suorana Yle Areenasta. Iran sanoo, ettei maa ole saavuttanut lopullista sopimusta rauhanneuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa. Asiasta kertoo Iranin ulkoministeriön tiedottaja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli tätä ennen ilmoittanut sovinnosta sodan lopettamiseksi. Trump sanoi, että sopimus allekirjoitettaisiin lähipäivinä mahdollisesti Euroopassa.
7: Lisää uutisia ess.fi.
8: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
9: Pilvistä on alkuunsa ja päivän kuluessa on tiedossa paikoin sadekuuroja. Iltaa kohti kun mennään, niin sää kuitenkin poutaantuu ja muuttuu osin selkeämmäksi. Tuuli puhaltelee niin Kymenlaaksossa kuin Päijät-Hämeessä kohtalaisesti ja puuskaisesti. Lämpötila tulee olemaan lämpimimmillään 16 ja 18 välillä. Yöllä on poutaista, pilvisyys vaihtelee ja yölämpötilaa 10-12. Semmoista on yöllä tiedossa. Ja huomenna lauantaina päivälämpötila 15-17. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja sää melko pilvinen. Kaakosta leviää uusia vesisateita. Liikennettä seuraillaan täällä ihan tuttuun tapaan myös näin kesäkuussa. Tienpinnat on kosteat tällä hetkellä. Jos oot itse ratissa taikka siinä kartturin paikalla ja tulee jotakin kerrottavaa liikenteestä tai havainnoitavaa tai haluat vaikka kiittää jotakuta liikenteessä, niin 0388 00 98. Tämä on meidän suora studionumeromme.
10: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja heinolanlaivaosakeyhtiö.fi.

0: vielä kosketan.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
2: Tässäpä päivän piristyksenä, niin kuin on tapana aina näin kello 8 jälkeen radiovoimalla superpaikallisessa aamussa näitä päivän piristyksiä esille nostaa. Niin meinasin, kun on tämmöinen valtava upea tapahtuma viikonloppu täällä Lahdessa, Päijät-Hämeessä ja varmasti myöskin muilla paikkakunnilla käynnissä. Niin esimerkiksi täällä Lahdessa siis Kesämössö 26 startailee tänään, mutta sen lisäksi pääsee vaikka herkuttelemaan. Kansainväliset suurmarkkinat ovat saapuneet kaupunkiin ja nehän kiertää 20 kaupunkia Suomessa toukokuusta lokakuun alkuun. Ja on kyllä hei monipuolista kansainvälistä meininkiä ja herkkuja juuri tällä hetkellä. Eilen nämä aukesi Lahden kaupungin teatterin siinä edessä parkkipaikoilla ja siellä sivussa olevalla pienellä kadulla. Kirkkokatu taitaa olla toi virallinen osoite. Ja itsekin kävin siellä vaeltelemassa eilen. Menihän siellä mukavasti aikaa ja tuli niin herkullisia tuoksuja dedään. Ja okei, no maistelujakin siellä tuli tehtyä paristakin eri pisteestä. Ja hyvälle maistui nämä kansainväliset herkut. Jos oot menossa itsekin sinne tässä viikonlopun aikana, niin sunnuntaihin astihan siellä on tarjontaa. Kerro mulle sitten ensi viikolla, että kävitkö ja miltä oikein maistui ja tuoksui ja näytti. Ja tämän lisäksi Hollolan torilla suurtori päivä tänään perjantaina on myös tarjolla kello 9-16. Perinteistä mukavaa toritunnelmaa kuulema Hollolan torille tämä suurtoripäivä on tuomassa. Tapahtumia riittää ihan varmasti ja jos vielä lisää haluat selailla, niin menoinfo.fi voi olla oikea osoite. Ja muista, että voit myöskin vinkkailla mulle sinne sähköpostiin minni.salminen@radiovoima.fi, mikäli tulee sun mielestä sellaisia sopivia menoja, tapahtumia mieleen, joista toivoisit myös muiden radiovoiman kuuntelijoiden olevan tietoisia. Eli minni.salminen@radiovoima.fi.
3: Radiovoima seurassasi.
1: Minni Salminen.

0: hiciste llorar.
1: Herätys. Hevillä. Hitillä vai hellästi?
2: Viikonlopun odotuksen toiveita ollaan jo tässä aamun aikana kuultu ja niitä on vielä tiedossa ennen kello 11. Voisin lupailla, että vähintäänkin nyt sitten yhden käden sormien verran. Mutta toi herätysääni ihan omalla paikallaan on niin ikään totta kai noin puolisen tunnin kuluttua varttia vaille 9 aikaan, mikä oli sun mielestä sopiva heräilytapa tälle perjantaille. Jos ehdotit jo, niin saattaa olla, että yhdessä päästään se sitten kuulemaan, mutta jos vielä et ehdotellut, niin tännehän joukkoon mahtuu näitä ehdotuksia lisää mukaan. Saat WhatsApp-numeron ihan kohta ja muistathan, että voit pistää aina myöskin ääniviestin. Ne on erittäin toivottuja.
1: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kesäkahvila portinvartija kutsuu pysähtymään makean tai suolaisen herkun äärelle. Ja ravintolan valimossa nautitaan maukkaasta lounaasta koko kesän. Eikä valimo ole vain ravintola. Vanhan valimon rakennuksen ainutlaatuinen tunnelma tarjoaa upeat puitteet myös juhliin, kokouksiin ja seminaareihin. Ravintola Valimo ja kesäkahvila portinvartija Vesijärven katu 25. Kesän makuja, kohtaamisia ja elämyksiä.
1: Mössön festivaalit täyttää 10 vuotta. Jo vuosikymmen laadukkaita festareita, jossa niin yleisö kuin huippuartistitkin viihtyvät. Juhlavuoden kunniaksi lavalle nousee historiallisen kova kattaus. Eppu Normaali, Halo Helsinki, Westerinen yhtyeineen, JVG ja monta muuta. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: nyt ei ole enää hirveän pitkä aika kuin siihen, kun me saadaan siis meidän tämän aamun aamukahvivieras mukaan taajuuksille. Eli kello 9 jälkeen ihan tuttuun tapaan. Ylävirehän on bändi, joka on täältä Lahdesta. Se tunnetaan aidosta musiikistaan, raikkaasta, iloisesta asenteesta ja energisestä live-esiintymisestä. Jos oot joskus päässyt Ylävirettä katsomaan keikalle, niin ihan varmasti oot samaa mieltä tuosta edellisestä luonehdinnasta. Ylävire on perustettu vuonna 2017. Miten se nyt sitten oikein kokoon lähtikään, niin ehkä sitä voidaan kertailla myöskin kello 9 jälkeen, kun Ylävireen Benjamin Kaufmann on tulossa meille aamukahvi vieraaksi. Ja tuoretta musiikkia ovat julkaisseet tänään perjantaina. Joy Boy on kappaleen nimi ja kuunnellaan se sitten siinä haastattelun yhteydessä. Eli tänään perjantaina kello 9 jälkeen. Ylävireen kuulumisia on tiedossa.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Minkälaiset on uutiset ja aiheet tällä hetkellä Etelä-Suomen Sanomien lukijoita kiinnostavat eniten? Voitaisiin yhdessä käydä läpi tämä luetuimpien top 5 ESS.fi-sivuilta. Ehkä olet käynyt sitä itsekin vilkuilemassa tänä aamuna. Minä en tiedä, mutta jos et ole varsinkaan, niin otetaan tässä yhdessä. Vitosesta ykköseen. Vitosena yli 100 sakkoa ja liki 500 huomautusta viikossa. Hämeenkadun pysäköintikiellot hämmentävät Lahdessa. Nelosena uusi suositus. Tämä askelmäärä päivässä riittää. Kolmosena Lahti ei luovukaan korttiautomaateista pysäköinnin maksamisessa. Kakkosena Lahden Mukkulaa ja Liipolaan on tulossa uusi hyvinvointia vahvistava ohjelma. Ja ykkösenä lahtelaista Pro Canto-kuoroa johtanut Seppo Korhonen on kuollut. Napastaas tämä vitonen täältä, eli yli 100 sakkoa ja liki 500 huomautusta viikossa. Hämeenkadun pysäköintikiellot hämmentävät Lahdessa. Aiheeseen ovat perehtyneet Fanni Turunen ja Helena Huovila Etelä-Suomen Sanomien uutistoimituksesta. Ja täällä siis kerrotaan siitä, miten Hämeenkadun uudet liikennejärjestelyt eivät ole vielä selkeitä kaikille autoilijoille. Pysäköintikielloista huolimatta autoilijat ovat jatkaneet pysäköimistä väliaikaisesti pois käytössä otetuille paikoille. Ja täällä on jututettu esimerkiksi pysäköinnin tarkastaja Jarno Saarista, joka kertoo, että viimeisen viikon aikana Hämeenkadulle virheellisesti pysäköidylle autoille on siis annettu yli 100 sakkoa ja melkein 500 huomautusta. Toimittajat ovat jututtaneet myöskin lahtelaista Jari Marttista, joka asuu siinä Hämeenkadun lähettyvillä, ja hän on kiinnittänyt huomiota tuulilasiin lätkäistyjen lappujen määrään myöskin. Hän on seurannut Hämeenkadun pysäköintijärjestelyä nyt 3 päivän ajan, ja hän on sitä mieltä, että kaupungin tulisi ilmoittaa väliaikaisesta pysäköintikiellosta selkeämmin. Aiheesta on aika roimasti täällä lisätietoa. Käy ihmeessä lukemassa, minkälaisia havaintoja tämä lahtelainen Jari Marttinen aiheeseen liittyen on tehnyt. Täältä löytyy myöskin havainnekuvia ja on toki muitakin kiinnostavia aiheita Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla, eli ess.fi. Sieltä löytyy lisää.
1: Aidosti paikallinen.

0: tuppaili silloin jo aikaisemmin keväällä, niin pistää vähän viestiä, että minkälainen kokemus se rentoutus oikein olikaan. Mutta meinas kuulemma unohtua niin mun loman kuin ollaan oman loman vuoksi. Mutta tämä viesti tuli tänä aamuna ja vähän kävi siis toukokuun viimeisellä viikolla kokeilemassa tota rentoutusta. Tosi miellyttävää. Patjan alle laitettiin anturit, jotka lähetti matalataajuista värähtelyä. Laput silmillä painopeiton alla maatessa oli aikamoisen miellyttävä olla. Tosin oma ajatus meinasi jatkuvasti karata, kun oli aikataulutettu päivä, mutta onnistuin kyllä rentoutumaan tuosta 25 minuuttia kestävästä makoilusta. No, Ulla, hei, oli kyllä mahtava kuulla, että miten se oikein menikään. Eli tämmöinen rentoutushetki radiovoimalta lähti Ullalle ja lähti muuten aika monelle muullekin sillä ton kilpailuviikon aikana, kun sänkystudio Suvi Ora oli meillä päivän kysymystä kyselemässä. Mutta nyt on toisenlaiset kujet. Käy ihmeessä katsomassa, minkälaisia kilpailuja löytyy radiovoima.fi-osoitteesta. Kilpailut sivulta tai pääsivulta pääsee näihin aina käsiksi. Ja jos sinne suuntaan, niin kannattaahan samalla osallistua niihin kaikkiin.
1: Radiovoima. Tehty tarinoita.

0: Hei, olen Väinö Vehkonen FC Lahdesta. FC Lahdessa jokainen metri ansaitaan kovalla työllä. Me ollaan Lahti.
1: FC Lahti kohtaa SJK:n lauantaina 13. kesäkuuta kello 19 Tullpoint Areenalla. Pue futispaita päälle ja virittäydy jalkapallopäivään. Eläkeläiset pääsevät maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Koko kesä yhtä soittoa.

0: Äijät Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt!
1: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.

0: Herätys, herätys, herätys, biisin aika on seuraavaksi. Se on kuuntelijan valinta aina maanantaista perjantaihin, noin näillä kellon lyömillä ennen kello 9. Ja Tero otti tänä aamuna onkeensa ja lähti muistuttamaan siitä, että yksi hänen suosikeistaan on myös tulossa kesämössöön esiintymään. Ja huomenna lauantaina aloittelee päivää. Huomennahan portit aukeaa kello 14 ja ensimmäisenä esiintyjänä tulee olemaan Juliet Jonesin sydän. Ja se on Teron suosikki. Ja hänen toiveestaan Helppo elämä soikoon tässä herätysäänenä perjantai-aamun kunniaksi. Oikein hyvää huomenta. Kyllä varmaan muuten herätään.
1: Herätys. Hevillä. Hitillä.

Sieltä tulppaani ja sadepisara toisensa löysivät. Pii Karjalainen ja mustat lasit. Ja tuossa seuraavaksi vähän kesätunnelmaa lisää tähän kosteaan vaan perjantaiseen kesäkuiseen 12. päivään ja kesäiseen aamuun. Maailman sinisin taivas soikoon ja tästä sitten yhdessä hiippaillaan tämän myötä kohti kello 9 ja niitä seuraavia uutispäivityksiä. Niitä tullaan Etelä-Suomen Sanomien uutistoimituksesta tuttuun tapaan saamaan myös tänään koko päivän ajan aina kello 18 asti. Moi.

0: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: Hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mäks, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mäks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mäks.fi kautta kesaa.
3: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti, alusvaateliike Sinis, Italian kaakeli Lahti, erotiikkaliike Lemmen taika, HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
5: Uutisista hyvää huomenta. Hämeen kokoomus on nimennyt ensimmäiset ehdokkaansa ensi keväänä pidettäviin eduskuntavaaleihin. Kärkölässä kokoontunut ylimääräinen piirikokous asetti ehdolle 7 henkilöä. Heidän joukossaan ovat istuvat kansanedustajat Sanni Grahn-Laasonen Forssasta, Timo Heinonen Lopelta ja Teemu Kinnari Hollolasta. Muut ehdokkaiksi nimetyt ovat matematiikan ja fysiikan aineopettaja Venla Kalmi Heinolasta, hankejohtaja Kirsi Lehto Hämeenlinnasta, eduskunta-avustaja Elina Riutta Riihimäeltä ja yrittäjä Jouni Suompää Lahdesta. Kokoomus nimeää lisää ehdokkaita loppukesästä. Vantaa ilmoitti korvaavansa turvallisuusriskejä sisältävät päiväkotien kaappisängyt uusilla turvallisemmilla sängyillä. Päätös syntyi lapsen hengen vaatineen onnettomuuden selvityksen tuloksena. Lahden kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Mika Harju ei näe, että Vantaan päätös vaatisi akuutteja lisätoimenpiteitä Lahdessa. Harju kertoo, että jokaiseen päiväkotiin on toimitettu ohjeet, joita noudattamalla onnettomuuksia ei pääse syntymään. Lahti on Harjun mukaan laatinut esimerkiksi käyttö- ja tarkistusohjeita päiväkoteihin. Uusissa hankinnoissa turvallisuus huomioidaan hänen mukaansa paremmin. Työmarkkinaosapuolet ovat päässeet eilen illalla sopuun palkanmaksusta droniuhkatilanteissa. Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa ratkaisun sisällöstä tänään aamupäivällä. Työnantaja- ja työntekijäjärjestöt ovat neuvotelleet ohjeista droniuhkavaroitusten varalle työministerin kokoomuksen Matias Marttisen pyynnöstä. Osapuolten välillä on ollut kiistaa siitä, pitääkö työnantajan maksaa palkkaa ajalta, jona työntekijän työnteko on estynyt droniuhkatilanteen vuoksi. Britanniassa entinen upseeri Dan Jarvis on nimetty maan uudeksi puolustusministeriksi. Jarvis oli tätä ennen korkea-arvoisessa tehtävässä sisäministeriössä. Asiasta kerrottiin joitakin tunteja sen jälkeen, kun John Healy erosi puolustusministerin tehtävästä. Syyksi hän ilmoitti riittämättömät resurssit puolustukseen nykytilanteessa. Hallitus on viivästyttänyt jo kuukausien ajan puolustuksen investointisuunnitelmaa, jossa määritellään rahoitus seuraavalle vuosikymmenelle. Kisaisäntä Meksiko voitti jalkapallon miesten MM-lopputurnauksen avauspelin Etelä-Afrikkaa vastaan maaleen 2-0. Ottelu pelattiin Suomen aikaa myöhään eilisiltana. Meksiko isännöi MM-turnausta yhdessä Yhdysvaltain ja Kanadan kanssa. Turnaus on kautta aikain suurin, sillä mukana on 48 joukkuetta.
0: Lisää uutisia ess.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa kylmä kärki.
7: Sää on tänään perjantaina alkuunsa pilvinen. Pihapäivän kuluessa on paikoitellen sadekuuroja tiedossa. Iltaa kohti, kun mennään, niin sää poutaantuu ja on muuttumassa osin selkeämmäksi. Tuuli puhaltelee kohtalaisesti ja puuskaisesti. Lämpötila mittarissa tulee olemaan lämpimimmillään 16 ja 18 tietämillä. Yöllä on poutaista. Pilvisyys kuitenkin vaihtelee yöllä ja lämpötila 10–12. Mites huomenna lauantaina? Heikkoa tai kohtalaista tuulta, lämpötila 15 ja 17 välillä. Sää on pilvinen ja kaakosta on leviämässä uusia sadealueita. Oikein sujuvalta näyttää kesäinen perjantai-aamu liikenteessä. Mikäli tulee mitä vaan moitittavaa, kerrottavaa, kiitettävää, niin 03-88-00-986. Ja tien pinnat on hei kosteat.
8: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 GBP kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkärki.fi.
9: Hyvää huomenta Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: No hyvää huomenta Radiovoimalta. Perjantai, viikonlopun punnahduslauta. Ja ihan kohta muuten päästään sitten, en tiedä suoraan päätä, ehkä ylävireen keikka-autoon mukaan tai missä nyt ikinä Benjamin Kaufman onkaan menossa. Saa nähdä, saadaanko mies hereille. Ylävireen kuulumisia, syntyhistoriaa ja tänä päivänä julkaistua Joyboy-kappaletta, uutta sinkkua myös päästään pian kuulemaan. Ylävire on muuten sen verran riemukas poppoo, että jos on mahdollisuus joskus lähteä katsomaan live-keikkaa, niin ehdottomasti suosittelen.
1: Radiovoima. Studiossa
2: Minni Salminen.

0: aamukahvivieras.
1: Ylä Vire julkaisee tänään uuden singlen. Se on nimeltään Toy Boy. Ja tämä kuunnellaan ihan pian yhdessä myöskin täällä radiovoiman taajuuksilla. Mutta ensteks, tervetuloa Ylä Vireen Benjamin Kaufman.
2: Kiitos paljon.
1: Ja onnea uudesta musiikista jälleen. Se kuulostellaan sitten toi tuore Toy Boy kohta yhdessä. Mutta mä lupasin kuuntelijoille, Benjamin, että me käydään ensin vähän tota teidän bändin syntyhistoriaakin tässä vähän läpi. Eli Ylä Virehan perustettiin vuonna 2017. Niin kertaillaan, että mitä silloin oikein tapahtuikaan.
2: Okei. No me oltiin silleen, että me oltiin niinku kaveriporukka ja sitten vähän yhdessä siinä soiteltu ja näin, ja käytiin vähän erilaisissa vaikka kotibileissäkin soittamassa ja musisoimassa, ja sitten meillä tuli tällainen pyyntö, että hei, et voitaisiko me tulla soittamaan niin kuin Hollolan kirkon kylän kioskille. Ja meillähän ei ollut mitään soittimia tässä vaiheessa tai sellaista niin kuin varsinaista bändiä, mutta me oltiin silleen, että okei, no tällainen tilaisuus tarjoutui ja mikä ettei, ja sitten me vähän sovittiin, että kuka soittaa mitäkin soitinta, ja lähdettiin siitä niin kahden viikon varoitusajalla keikalle.
1: Ja mä kuulin, että te kävitte sitten yhdessä tosiaan siellä musiikkiliikkeessä hankkimassa ne soittimet, niin miten ne siellä oikein valikoitu?
2: No, me oltiin kaikki harrastettu kyllä musiikkia, enemmän klassista, ja meillä oli joitain soittimia, mutta sitten vähän sen mukaan, että Hose oli esimerkiksi, että hän oli niinku kuitenkin kitaraa silleen soitellut sit kotona, vaikka hän on oikeasti pianisti. Ja sitten mä taas olin niinku pianoa tapaillut kotona, niin sitten me oltiin silleen, okei, Hose kitaraa ja pianoa, sitten me oltiin silleen, että no me kummatkin lauletaan. Ja sitten sinne jäi basso ja rummut, ja sitten oli Juho, joka oli soittanut rumpuja. Vähän se, ja Simon, joka ei ollut koskaan soittanut bassoa, mutta näin, hän oli basisti.
1: Siis toi on niin mahtavaa, ja siis teillä on edelleenkin hurjasti niitä soittimia ja taitoa ja intoa ja virettä siellä, niin sullakin repertuaarissa useita soittimia tällä hetkellä. Mistä se Benjamin tommonen taito oikein nyt sitten on syttynyt ja pysynyt mukana, ja mitä kaikkea sä soitat?
2: No joo, siis totta. Mähän unohdin tuosta myös ihan olennaisen soittimen, mikä meidänkin biiseissä ja muun muassa tässä Toy Boyssakin kuullaan, eli trumpetti. Senhän mä aloitin ihan nuorena, taisin olla ensimmäisellä luokalla, kun sen soittimen aloitin, ja siitä soitan myös meidän bändissä. Mutta joo, sen lisäksi siis pianoa ja sitten, noi kielisoittimet on mulle ollut vähän niinku hankalia, tai sitten ehkä se johtuu siitä, että mun veljet on hyviä soittaa niitä, niin sitten mä en ole halunnut lähteä kilpailemaan. Mutta ukuleleja mä soitan.
1: No niinpä, ja siis teillä on live-kaikolla erityisen hieno meininki, ja niitä aina ihastellaan ja kiitellään kovasti. Niin mikäs niiden taika sun mielestä on?
2: No niissä on varmaan se kyllä se, mä sanoisin sen niin kuin musiikin ilo. Ja se, että me kaikki kyllä niin kuin nautitaan esiintymisestä, niin mä uskon, että se paistaa sinne yleisöön asti, että me tykätään siitä. Me tykätään olla siellä lavalla, ja silloin saa tehdä vähän erilaisia, tai silloin voi tehdä myös vähän erilaisia juttuja kaikille biiseille ja näin. Ja kyllä varmasti myös se, että me ollaan niin kuin se sellainen pitkä ystävyys, mikä meillä on takana, niin sitten että se, että viettää hyvien ystävien kanssa aikaa lavalla, niin onhan se niin kuin vaan tosi hienoa.
1: Se on upeata. Jos kerran pääset teidän keikalle, niin kyllä varmasti jää mieleen hyvän tuulisuus, ja se tarttuu sieltä teiltä lavalta. Ja tänä päivänähän teidän yhtyön siis muodostavat sinä, Benjamin Kaufman, Hose Kuusisto, Simon Kuusisto ja Veeti Heikkilä. Minkälaista teillä on yhdessä tänä päivänä?
2: No kyllä meillä on edelleen ihan mukavaa, että kyllä me yhdessä viihdytään ja Tehdään asioita ja keikkaillaan.
1: Ja te olette tänäänkin suuntaamassa keikalle, jos oikein on ymmärtänyt. Oliko se tuonne Länsi-Suomen suuntaan?
2: Näin se on. Me ollaan tuolla Tampereelle menossa. Meillä on nyt meidän ensimmäinen stadion keikka tänään.
1: Oho. Hei, mitä siellä nyt tapahtuu sitten?
2: No siellä on, tällaisen yrityksen juhlat, ja ne järjestetään tällä stadionilla, niin nyt me päästään sanomaan, että meillä on jo stadion keikka.
1: Oho, oho. Ehkä jälkikäteen kuullaan, minkälaista se sitten oikein olikaan. Sanois
2: Kyllä.
1: vielä, hei, kun te siellä matkalla meette keikkamatkalla, niin minkälaisia asioita tulee rupateltua ja miten te siellä reissussa vietätte yhteistä aikaa?
2: No kyllä siinä tulee niin kuin kaiken näköistä. Aika paljon varmaan sellaista läppää ja sitten etenkin sit pitkät keikkareissut, niin siellä tulee sitten ehkä sellainen niin kuin syvempiä keskusteluita ja puhutaan paljon tunteista ja näin, koska siinä myöskin vietetään niin paljon aikaa sitten samassa autossa ja pitkän aikaa, niin sitten siinä yleensä käydään vähän sellaisia syvempiä keskusteluja. Mutta sitten lyhyemmät keikkareissut, niin niissä otetaan kyllä aika rennosti ja kuunnellaan vähän musiikkia ja sitten jauhetaan vaikka MM-kisoista tai mistä nyt vaan, jostain ajankohtaisesta aiheesta tai sitten muuten vaan elämästä.
1: Niin, heitä on jo ihana kuulla kanssa, että sen lisäksi, että te olette niin taitavia ja usein komeaksi kehuttuja, niin sitten olette vielä tunteellisiakin ja puhutte niistä tunteista. Se on tällä radiovoiman taajuuksillakin aikaisemmin kuultu. Mutta tehdään silleen, että Ylävireen Benjamin Kaufman, me pidetään pieni hengähdystauko ja jatketaan ihan kohta. Ja ei nyt ihan vielä mennä kuuntelemaan sitä Joyboyta, mutta vähän ajan päästä.
2: Tervetuloa.
0: Kuuntelet Voiman aamua.
3: Kesämössössä kaikkien aikojen artistikattaus. Lavalla nähdään muun muassa Halo Helsinki, JVG, maailmanluokan ysäritähti E-Type, Saimaa, Juha Tapio, Maija Vilkkumaa sekä Westerinen yhtyeineen. Ja tietenkin legendaarinen jäähyväisfestari kiertuensa kesämössöstä aloittava Eppu Normaali. Osta liput nyt!
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Sittariin, sittariin, sittariin, mennään heino.
6: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tulko Heinola City Marketin. Stop. Palvelutiskin vaikeuma liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihan nyt syömättä? Kutti!
5: Sittariin, sittariin, sittariin! Mennään! Heino sittariin!
7: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
8: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.

0: aamukahvivieras.
1: Ylävireen Benjamin Kaufmannin kanssa jatketaan tällä radiovoiman taajuuksilla. Ja me kuultiin, että te olette suuntailemassa Tampereelle päin tänään ja siellä oli stadionkeikka tiedossa. Kerroit Benjamin, että se on tuommoinen yrityksen järjestävä keikka, mutta aika jännittävä paikka varmasti.
2: No on, tai siis niin kuin tosi hauska kyllä, että kiva päästä tällainen vetämään.
1: Kyllä vaan, mutta teitä hei nähtiin ja kuultiin myöskin täällä Lahdessa Mukkulan tapahtumapuistossa viime viikonloppuna Soundfesteillä. Minkälainen kokemus se oli?
2: No se oli tosi hieno kyllä, että me ollaan joillakin siellä festareilla oltu, mutta sitten toi oli varmaan tollainen niin kuin isoin festari, missä me oltiin esiinnytty, niin sitten se oli kyllä, oli tosi hienoa päästä niin kuin vähän isommalle lavalla. Ja niin me oltiin kanssa treenattu vähän erilaisia juttuja sitä varten, niin oli tosi hienoa silleen. Että ehkä harvoin tulee tuollaista yksittäistä keikkaa sitä varten niin sillä ei valmistauduttuu niin silleen niin kuin huolellisesti. Niin sitten oli tosi hieno kokemus kyllä.
1: No ihan varmasti ja huomasin sen valmistautumisen, kun oli itsekin ilo olla paikan päällä. Ja tehän saitte siellä jälleen yleisön mukaan temmattua. Tuntuu, että tosta vaan, että se on helppoa, mutta siellä on takana aika iso valmistautuminen. Eikö se näin just ole?
2: No onhan se kyllä, jos haluaa erilaisia juttuja tehdä ja miettiä, että minkälaisia uusia niin sanottuja kikkoja tekee vaikka biiseissä tai muuta tällaista, niin kyllähän se vaatii paljon myös harjoittelua, että ne sitten kaikki niin kuin muistaa ja ne tuntuu silleen omilta, etenkin jos jotain biisiä on pitkään soittanut, niin sitten se helposti soittaa aina samalla tavalla, niin, mutta niitä on kiva välillä vähän muokata ja vaihdella, niin sitten pysyy sellainen freesius siinä niin.
1: Miten tämä keikkakesä muutoin, te Tampereella olette tänään, mutta miten se muutoin etenee? Missä teitä pääsisi näkemään ja kuulemaan?
2: No meitä pääsee oikeastaan silleen niin kuin Helsinki, Lahti ja Tampere. Ja sitten kyllä me tuolla Vaasassa myös käydään. Niin niissä meitä pääsee varmaan parhaiten kuuntelemaan. Ja Lahdessa ollaan muun muassa sitten heinäkuun lopuilla tuolla kaupungin äänissä esiintymässä.
1: Aivan. Ja olisiko tarpeen seurailla Ylävireen Instagramia, että saa lisätietoa sitten nopeista liikkeistä, joita voi tapahtua matkan varrella, vai mistä kannattaa kaivella lisätietoa teistä?
2: No ehdottomasti meidän Instagram tai sitten nettisivuilta myös näkee meidän keikkoja, mutta Instagramin kanssa päivitellään aktiivisesti mitä tässä kesällä varmasti tulee, tai voi hyvinkin tulla vielä lisäkeikkoja, niin sitten on kuulolla.
1: Teillä oli semmoinen supersuosittu joulukalenterikin siellä Instagramissa taas viime joulun alla, niin ehkä hei kesäkalenteri sitten ensi kesälle tai jotain tämmöistä.
2: Niin, se voisi olla. Pitää laittaa niin kuin mietintämyssyyn.
1: Ja te olette ehtinyt paljon siis keikkailemaan ja tekemään musiikkia ja nyt uusimpana tänään julkaistu Joy Boy. Miten teidän kappaleet Benjamin syntyy ja kenen käsiala ne on?
2: No varmaan useimmiten ne syntyy, niin kuin, tai ne lähtee joko Hoseen tai sitten mun kynästä ja sitten sitä sen jälkeen niin kuin bändin kanssa yhdessä makustellaan ja sovitetaan ja myös sanotetaan ja sitten siitä mennään tuottajalle ja esimerkiksi tämä uusin kappale on nyt tuottaja Väinö Valleenyksen kanssa tehty. Ja siinä sitten mennään studioon, kun ollaan tarpeeksi sitä hinkattu ja treenattu yhdessä, niin sitten mennään studioon äänittämään ja silleen se sitten syntyy.
1: Niin, teillä on hyvät synergiat kyllä siellä bändin kesken ja nyt on taustajoukotkin kyllä kunnossa. Minkälaisista aiheista sinä itse laulat mieluiten?
2: No kyllä mulle varmaan sellaiset erilaiset, mä tykkään hirveästi tarinoista, niin sitten varmaan sellaiset erilaiset niin kuin tarinat ja aika usein ne sitten liittyy joko varmaan niin kuin omaan ystäväpiiriin tai tällaiseen ystävyyteen tai sitten joihinkin sellaisiin hauskoihin tai vähemmän hauskoihin juttuihin, mitä on sattunut itselle.
1: No niitä voi sitten kuunnella tosiaan livekeikoilla tai sitten Ihan kohta nyt esimerkiksi tämä Joy Boy päästään radiovoimalla kuulemaan. Mutta kerros vielä, että minne menee Ylävireen ja Benjamin Kaufmannin kesäterkot radiovoiman taajuuksilta.
2: Ai minne menee?
1: Niin, kenelle? Ja minne päin?
2: No, tämä menee kaikille kesämusiikin fiilistelijöille ja ehdottomasti kaikille Ylävireen ja Voiman kuuntelijoille. Niin erinomaista kesää ja nauttikaa kesästä ja meidän musiikista.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Tässä mietin näitä meidän kesä on voimaa palkintolistoja selaillessani, että jos nämä kaikki palkinnot olisi täällä studiossa konkreettisesti, niin ei me mahdottaisi olemaan täällä. Niitä on vielä niin paljon jäljellä. Ollaan päästy kuitenkin näitä jakamaan jo meidän kuuntelijoista muun muassa Annelille ja Mijalle, Markolle, Jarmolle, Maijulle, Merjalle, Simolle, Jonille, Kristalle, Heikille, Reetalle, Peritalle ja niin edelleen. Tänne palkintolistaan ehkä sunkin nimes tulee vielä eksymään, mikäli oot jo osallistunut arvontaan. Jos et vielä ole, niin hyvin ehdit mukaan. Koko kesä mennään näissä merkeissä. Eli radiovoima.fi-osoitteesta löytyy toi sähköinen kilpailukuponki. Ja ethän unohda sitä, että meidän kesä on voimaa. Tapahtumat tulevat jatkumaan heinäkuussa. Eli Lahden torilla markkina keskiviikkona, kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona ja ihan yhtä lailla sitten myöskin elokuussa. Noi on noi päivämäärät 1.7. ja 5.8. kun torilla kesän aikana vielä tullaan näkemään. Ja paljon lavaohjelmaa on varattu myöskin heinäkuulle ja elokuulle ihan yhtä lailla kuin oli viime viikolla kesäkuun markkinatorilla ja meidän tapahtumassa. Ehkä pidetään noita vielä vähän aikaa yllätyksenä, mutta mitä lähemmäs kohti heinäkuuta hiivitään, niin varmasti kuulet aiheesta lisää. Ja kannattaa osallistua hei tuohon arvontaan kilpailuihin. Tänäänkin meinaa vielä ennen kello 11 pistää useammankin palkinnon jakoon. Eli jos et ole vielä käynyt ilmoittautumassa, niin hopi radiovoima.fi osoitteeseen.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.
2: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössö-muistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Hei, olen Väinö Vehkonen FC Lahdesta. FC Lahdessa jokainen metri ansaitaan kovalla työllä. Me ollaan Lahti.
0: FC Lahti kohtaa SJK:n lauantaina 13. kesäkuuta kello 19 Tool Point Areenalla. Pue futispaita päälle ja virittäydy jalkapallon.

0: Sanni.
1: Minni täällä soittelee Radiovoimalta. Tervehdys ja hyvää perjantaita, Sanni.
0: No hei.
1: Mitäs sinne kuuluu?
0: No mitäs tässä lomapäivää vietellessä?
1: Lomapäivää vietellessä. No hei, se kuulostaa kyllä tosi hyvältä mun korviin ainakin. Osa on lomilla ja osa on töissä ja täällä me Radiovoimalla pidetään hei seuraa oli mikä tilanne hyvänsä. Mutta herätinkö mä sut vai oliko se hereillä?
0: Olin mä hereillä joo.
1: Ainakin vähän se aikaa ollut niinkö?
0: Juu.
1: Minkälainen lomapäivä sulle tulee tästä?
0: No, katsotaan. Kaiken näistä pientä puuhaa löytyy kotoa.
1: No niin on, se oli loma tai ei, niin aina sitä puuhaa tuntuu riittävän. Mutta en mä sulle ihan vaan tälleen muuten vaan rupatellekseni soittanut, vaikka sekin on ihan mukavaa, vaan mä soitin sulle sitä varten, että sinä oot osallistunut meidän kesäonvoimaa arvontaan ja täältä olisi tulossa heitä seuraava palkinto sulle.
0: Okei, no niin.
1: Katsotaan, että mitä täältä oikein löytyykään. Itse asiassa tämä on, jos tämä ei osu hei kohdilleen sulle itsellesi, niin tämähän voi antaa myöskin aina lahjaksi. Mutta tämä tulee siis Lahden vaunupuodista ja tämä on tämmöinen lasten kesäkassi.
0: Okei.
1: Löytyykö joku lähipiiristä, Sanni, kenelle se sopisi?
0: No, täytyy vähän miettiä.
1: No, ehkä joku sitten löytyy toivottavasti vaikka naapurista sitten, nimittäin tämä on aika mukavanlainen tämä kesäkassi ja arvoltaan se on 35 €. Vuorikatu 31 Lahti osoitteestahan toi Lahden vaunupuoti löytyy, on ollut siellä jo pitkän pätkän ja
0: juu, sieltä on pääset käyty joskus 20 vuotta sitten.
1: No niin, mutta ei, se on tuttu paikka sitten ja mä annan kohta niitä ohjeita, miten sen palkinnon saat itsellesi. Ja toivottavasti hei löytyy joku, joka ilahtuu siitä sitten, jos sä sen lahjotat
0: eteenpäin.
1: Oottele hetken aikaa, niin me päästään sut nyt sitten perjantain ja kesälomapäivän askareisiin, kunhan annan sulle vähän ensi ohjeita.
0: Joo.
2: Paikallisten puolella.

Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mekko, se ei mene koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mekko kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mekko.fi kautta kesaa.
3: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Uutisista hyvää huomenta. Hämeen kokoomus on nimennyt ensimmäiset ehdokkaansa ensi keväänä pidettäviin eduskuntavaaleihin. Kärkölässä kokoontunut ylimääräinen piirikokous asetti ehdolle 7 henkilöä. Heidän joukossaan ovat istuvat kansanedustajat Sanni Grahn-Laasonen Forssasta, Timo Heinonen Lopelta ja Teemu Kinnari Hollolasta. Muut ehdokkaiksi nimetyt ovat matematiikan ja fysiikan aineopettaja Venla Kalmi Heinolasta, hankejohtaja Kirsi Lehto Hämeenlinnasta, eduskunta-avustaja Elina Riutta Riihimäeltä ja yrittäjä Jouni Suompää Lahdesta. Kokoomus nimeää lisää ehdokkaita loppukesästä. Vantaa ilmoitti korvaavansa turvallisuusriskejä sisältävät päiväkotien kaappisängyt uusilla turvallisemmilla sängyillä. Päätös syntyi lapsen hengen vaatineen onnettomuuden selvityksen tuloksena. Lahden kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Mika Harju ei näe, että Vantaan päätös vaatisi akuutteja lisätoimenpiteitä Lahdessa. Harju kertoo, että jokaiseen päiväkotiin on toimitettu ohjeet, joita noudattamalla onnettomuuksia ei pääse syntymään. Lahti on Harjun mukaan laatinut esimerkiksi käyttö- ja tarkistusohjeita päiväkoteihin. Uusissa hankinnoissa turvallisuus huomioidaan hänen mukaansa paremmin. Työmarkkinaosapuolet ovat päässeet eilen illalla sopuun palkanmaksusta droniuhkatilanteissa. Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa ratkaisun sisällöstä tänään aamupäivällä. Työnantaja- ja työntekijäjärjestöt ovat neuvotelleet ohjeista droniuhkavaroitusten varalle työministerin, kokoomuksen, Matias Marttisen pyynnöstä. Osapuolten välillä on ollut kiistaa siitä, pitääkö työnantajan maksaa palkkaa ajalta, jona työntekijän työnteko on estynyt droniuhkatilanteen vuoksi. Britanniassa entinen upseeri Dan Jarvis on nimetty maan uudeksi puolustusministeriksi. Jarvis oli tätä ennen korkea-arvoisessa tehtävässä sisäministeriössä. Asiasta kerrottiin joitakin tunteja sen jälkeen, kun John Healy erosi puolustusministerin tehtävästä. Syyksi hän ilmoitti riittämättömät resurssit puolustukseen nykytilanteessa. Hallitus on viivästyttänyt jo kuukausien ajan puolustuksen investointisuunnitelmaa, jossa määritellään rahoitus seuraavalle vuosikymmenelle. Kisaisäntä Meksiko voitti jalkapallon miesten MM-lopputurnauksen avauspelin Etelä-Afrikkaa vastaan maaleen 2-0. Ottelu pelattiin Suomen aikaa myöhään eilisiltana. Meksiko isännöi MM-turnausta yhdessä Yhdysvaltain ja Kanadan kanssa. Turnaus on kautta aikain suurin, sillä mukana on 48 joukkuetta.
0: Lisää uutisia ess.fi.
6: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
7: Pilvistä ja paikoitellen sadekuuroista on. Perjantaita kun elellään iltaa kohti, niin sää kuitenkin poutaantuu ja muuttuu osin selkeämmäksi. Tuuli puhaltelee kohtalaisesti ja puuskaisesti niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossa. Lämpötilamittarissa lämpimimmillään on tänään 16 ja 18 välillä. Yöllä on poutasäätä tiedossa, pilvisyys vaihtelee ja lämpötila yöllä 10-12. Huomenna perjantaina sitten päivälämpötilat Päijät-Hämeessä 15 ja 17, Kymenlaaksossa 14 ja 16 välillä. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista, Kymenlaaksossa pohjoisen puolista. Ja sää tulee olemaan pilvinen, kaakosta leviää uusi sadealue. Liikenne sujuu oikein hienosti, juuri niin kuin sen kuuluukin tässä kesäkuun puoliväliä kohti mennessä sujua. Jos tulee kerrottavaa, niin 0388 00 986. Nämä tien pinnat luonnollisesti voivat olla melko kosteat.
8: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämusealle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Fellmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
9: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Niin, ja komiat kajautteli perjantai-aamupäivään radiovoimalle ja ihan kohtaa Mikael Kaaparelien kanssa päästään riippumattua ripustelemaan, varsinkin hei lomalaisena, jos aikaa vietät, niin senhän voi sitten pistää ihan mihin vaan huvittaakaan. Niin pari onnittelut näin 12. kesäkuuta Eskolle. Ootko Esko kuulolla? Oikein paljon onnea. Ja onnea myös muille tämän päivän juhlioille, synttäreitään, hääpäiviä tai mitä vaan juhlallisuuksia. Tai muuten vaan sitä lomapäivää viettäville. Huomenna lauantaina Raili ja Raila ovat vuorossaan. Hauskoja teemapäiviä, jos hämmennellään täältä ja nostetaan parit myöskin esille, niin teräsmiespäivä on menossa. Myös punaisten ruusujen päivä. Ja ei pidä muuten missään suhteessa unohtaa tärkeää päivää, jota huomenna vietetään. Nimittäin huomenna lauantaina 13. kesäkuuta vietetään suomalaisen saunan päivää. Valmiiksi jo oikein mahtavia löylyjä, jos ne on sulle mahdolliset.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Minni Salminen. Ei tar-

Semmoiset pienet Pedro tässä vaiheessa radiovoiman superpaikallista aamuappiaa. Kun kerta paikalliselle kallistellaan, niin kallistellaan oikein kunnolla. Nimittäin paikallisen musiikin putki on alkamassa. Pari kappaletta paikallista musiikkia on tarjottu meille jo valmiiksi aseteltuna. Jore-Maria Ranta, Haaveet kaatuu kappaleella, pääsee tänään aloittamaan ja Sleepy Sleepers on tulossa jatkamaan. Voit vielä hetken aikaa arvotella, että mikähän kappale heiltä kuullaan.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta porsaan kaslerista 7,99 kiloa. Irtomakeiset 6,99 kiloa. Ja kotimainen tomaatti 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kultaa.

0: Milloinkas oot sinä käynyt viimeksi vilkaisemassa Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuja pss.fi-osoitteessa? Minä kävin ihan hetki sitten ja huomasin täällä 9:00 tänä aamuna julkaistun Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Janne Niemisen haastattelun Tero Westerisestä. Westerinen hän pääsee tänään perjantaina käynnistelemään bändinsä Westerinen yhtyeineen kesäkiertueen, ja se tulee tapahtumaan täällä hänen entisessä kotikaupungissaan Lahdessa. Vuosituhannen vaihteessa Tero Westerinen opiskeli Muotoiluinstituutissa valokuvausta ja kertoo täällä haastattelussa muistelevansa lämmöllä ainakin Kymintiellä sijainnutta Mister Kymipupia. Ja paljon muitakin Lahti-nostoja täältä artikkelista löytyy. Käypä ihmeessä kurkkaamassa. Ja jos oot tulossa kesämössöön jo tänään perjantaina, niin Westerinen yhtyeineen hän siellä tulee esiintymään 21:00, 21:10 illalla. Ja sitä ennen muun muassa Von Herzen Brothersia, On neljää ruusua, Hokkaa ja Suvi Teräsniskaa. Ja vaikkapa mitä, käy itsekin korkkaavassa möysä.fi ilman ään ja yön pisteitä, niin sieltä löytyy kaikki tarvittava tieto kesämössöstä 26. Me ollaan paikalla tekemässä sitä meidän live-festarilähetystä Mukkulan tapahtumapuistosta kesämössöstä tänään iltapäivällä 13:00 alkaen. Siinä pikkuhiljaa aloitellaan. Ja portit avautuvat 15:00 ja me ollaan sitten aina 6:00 asti paikalla. Eli jos oot mukana menossa, niin tuu ihmeessä moikkaamaan. Sara Perttunen ja Christopher Ignatius sieltä meidän keikkastudiosta, festaristudiosta löytyvät. Ja jos et pääse mitenkään paikan päälle, niin täältä Radiovoiman taajuuksilta pääset liittymään seuraan ja tunnelmaan mukaan. Ja sitä tulee ihan varmasti piisaamaan. Mutta käy lukemassa toi Westerisen haastattelu ass.fi-osoitteesta ja silläkin pääsee tunnelmaan virittäytymään ihan niin kuin tässä kohta seuraavaksi kuultavalla.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Kesä on voimaa merkeissä. Täällä ollaan tänäkin aamuna arvontoja suoritettu ja tästä oli seuraava palkinto lähdössä eteenpäin. Kovasti koitin tavoitella meidän voittajaa, eli tällä kertaa Veera I asuu Lahdessa ja on pistänyt sähköisen kilpailukupongin tulemaan tänne Radiovoiman studioon radiovoima.fi osoitteen välityksellä. Ja näitä palkintojahan meidän yhteistyökumppaneilta ollaan jo saatu jakaa. Viime keskiviikosta alkaen näitä on roimasti pistelty eteenpäin päivittäin ja samoissa merkeissä tullaan tässä vaan jatkamaan, en tiedä miten pitkälle, varmaan sinne elokuun loppuun saakka. Näitä on sen verran paljon näitä palkintoja. Ja lisää tulee matkan varrella. Kesä on voimaa seuraavaa toritapahtumahan. Meillä on Lahden markkinatorilla heinäkuun eka päivä. Se on siis tietenkin heinäkuun ensimmäinen keskiviikko ja markkinapäivä. Ja elokuussa vastaavanlaisesti ollaan torilla sitten elokuun 5. päivä ensimmäisenä keskiviikkona elokuun osalta. Mutta Veera, en saanut kiinni Veeraa puhelimella. Sähköposti on jo lähtenyt kuitenkin, nimittäin jos arpa onni osuu kohdilleen, niin sehän sitten pitää siinä tapauksessa. Ja täältä päästään yhdessä Autoasi Launeen kanssa Veeraa onnittelemaan. Veera saa pyyhkiän sulat valmiiksi vaihdettuna. Autoasi löytyy Launeenkatu 8 Lahti osoitteesta ja tarkemmat ohjeet siis Veeralla sähköpostissa. Sukunimi alkaa I:llä, eli jos oot Veera ja ilmoittautunut mukaan tähän kilpailuun ja arvontaan, niin käypä kurkkaamassa sähköpostiasi. Viikonlopun jälkeen ja maanantaina tämä arvontahomma jatkuu. Sara Perttunen on silloin studiossa arvontahommissa ja palkintoja eteenpäin pistämässä. Ehdit hyvin siis käydä vaikka viikonlopun aikana tuon ilmoittautumiskupongin laittamassa tulemaan radiovoima.fi-osoitteessa. Ja onnea vielä kerran Veeralle Autoasi Launeen kanssa näistä pyyhkiän sulista valmiiksi vaihdettuna. Ja totta kai kaikille muillekin jo tähän mennessä palkintonsa voittaneille. Näitä on tosiaan ihan hirveästi vielä jäljellä.
1: Aidosti paikalla.

0: paikallisten puolella. Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
1: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
2: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
1: Möysässä.
3: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys tänään perjantaina liittyi nukkumiseen tai siihen, minkälaisessa asussa sitä oikein tulee näin kesäaikaan nukuttua. Vielä voit mietiskellä siellä omassa mielessä tai muistella, että miten se oma yöhoma menikään, että onko yöpuku päällä kesällä yhtä lailla kuin talvella vai tuleeko se jätettyä joskus kokonaan pois tai kenties aina. Jos haluat vielä jatkaa keskustelua, niin sepä onnistuu esimerkiksi Instagramissa tai Facebookissa meidän sosiaalisessa mediassa aamun postaukseen liittyen siellä myös mainintaa aiheesta. Ja jos vähän koostetaan näitä prosenttilukemia täältä, niin tämä rajattu tutkimus aiheeseen liittyen osoittaa, että radiovoiman tämän aamun superpaikallisen aamun kuuntelijoista noin 60% käyttää jotakin rihman kiertämää yöllä nukkuessaan ja 40% ei käytä sitten yhtään mitään. Kumpaankos joukkoon sinä kuulut? No okei, minä kuulun tuohon jälkimmäiseen. Mutta joo, uusia päivän kysymyksiä viikonlopun jälkeen taas ensi viikolla on tiedossa heti maanantaista alkaen. Ja ensimmäisen kerran se päivän kysymys aina esitellään noin kello varttia vaille 7 aamutuimaan. Tuu ihmeessä mukaan myös ensi viikolla. Ja tästä voi tosiaan halutessaan jatkaa sitten siellä meidän somessa.
2: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: En kyllä tiedä, miten maltetaan odotella yhdessä tonne iltapäivän puolelle. No onneksi keskipäivän keidas starttaa kello 11 Etlarin uutisten ja tuossa sääennusteen jälkeen. Mutta kello 13 meidän kesämössö 26 festarilähetys käynnistyy. Siitä pikkuhiljaa rennoin otteina Sara Perttosen ja Christopher Ignatiuksen johdolla. He ovat paikalla Mukkulan tapahtumapuistossa festaritunnelmissa tänään kello 18 asti. Portit avautuu kello 15 tänään. Kesämössössä huomenna lauantaina kello 14. Ja niin on hurjasti luvassa upeita esiintyjiä, että kannattaa harkita vielä paikan päälle lähtöä, jos oot ajatellut, että et lähtiskään. Mutta jos et millään pääse, niin radiovoiman taajuuksilla tosiaan pääset tunnelmiin liittymään. Oikein viihtyisää perjantaita ja ihan koko viikonloppua.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Sittariin, mennään Heinolaan!
2: Nyrkki Tervajärvi, Heinolan City Marketin juomaosasto. Tilanne on kriittinen. Hyllyt pullottelee limsoja, kivennäisvesiä ja muita kuplajuomia enemmän kuin jano kestää. Stop. Sanovat, että valikoimassa on kesän kovimmat janosammuttajat. Stop. Jääkö päiväkahvit nyt keittämättä vai sorrunko kesän kylmiin nautintoihin? Kuti!

10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.

0: Uutisista hyvää päivää. Työmarkkinaosapuolet ovat päässeet sopuun palkanmaksusta droniuhkatilanteissa. Myös työnantajapuoli taipui suosittelemaan, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla selvitetään vaihtoehtoja siltä varalta, että droonivaarat yleistyvät ja niistä aiheutuu työnantajille merkittäviä lisäkustannuksia. Hämeen kokoomus on nimennyt ensimmäiset ehdokkaansa ensi keväänä pidettäviin eduskuntavaaleihin. Kärkölässä kokoontunut ylimääräinen piirikokous asetti ehdolle 7 henkilöä. Heidän joukossaan ovat istuvat kansanedustajat Sanni Grahn-Laasonen Forssasta, Timo Heinonen Lopelta ja Teemu Kinnari Hollolasta. Muut ehdokkaiksi nimetyt ovat matematiikan ja fysiikan aineopettaja Venla Kalmi Heinolasta, hankejohtaja Kirsi Lehto Hämeenlinnasta, eduskunta-avustaja Elina Riutta Riihimäeltä ja yrittäjä Jouni Suompäälahdesta. Kokoomus nimeää lisää ehdokkaita loppukesästä. Vantaa ilmoitti korvaavansa turvallisuusriskejä sisältävät päiväkotien kaappisängyt uusilla turvallisemmilla sängyillä. Päätös syntyi lapsen hengen vaatineen onnettomuuden selvityksen tuloksena. Lahden kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Mika Harju ei näe, että Vantaan päätös vaatisi akuutteja lisätoimenpiteitä Lahdessa. Harju kertoo, että jokaiseen päiväkotiin on toimitettu ohjeet, joita noudattamalla onnettomuuksia ei pääse syntymään. Lahti on Harjun mukaan laatinut esimerkiksi käyttö- ja tarkistusohjeita päiväkoteihin. Uusissa hankinnoissa turvallisuus huomioidaan hänen mukaansa paremmin. Yhdysvallat aikoo vähentää F-15 ja F-16 hävittäjiensä määrää Euroopassa, kertoo New York Times perustuen kahden korkean virkamiehen kertomaan. Lehden mukaan noin 150 hävittäjästä Eurooppaan jäisi 100. Lisäksi meritiedustelukoneiden määrä vähenisi vajaalla 10 koneella, ja kaikki Euroopan saatavilla olevat 8 ilmatankkauskonetta poistuisivat. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon kieltäytyi kommentoimasta tarkkoja määriä. Carolina Hurricanes on voiton päässä Stanley Cupin mestaruudesta. Kotijoukkue Hurricanes voitti jääkiekon NHL:n finaalisarjan 5. ottelussa Vegas Golden Knightsin maalein 4-2. Voitot ovat Hurricanesille 3-2, ja Carolinalla on mahdollisuus varmistaa seurahistoriansa toinen mestaruus maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa Las Vegasissa.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Odotettavissa iltaan asti paikoin sadetta, päivän ylin lämpötila 13-17 astetta. Tuulivaroitus maa-alueille. Etelätuuli on voimakasta, keskipäivästä alkaen tuulen nopeus puuskista 15 metriä sekunnissa. Varoitus on voimassa seuraavilla alueilla: Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala.
3: Kylmäkärki Päijät-Hämeessä. Kylmäkärki myy, asentaa ja huoltaa kylmälaitteita aina tilasäiliöistä ilmalämpöpumppuihin. Daikin ilmalämpöpumput saat meiltä asennettuna ja Daikinit tulevat Kylmäkärille suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Katso lisää kylmäkarki.fi.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: 11.08 perjantai 12. päivä kesäkuuta. Mukavaa viikonlopun alkua. Himppa verran, sanotaanko nyt, epävakaisessa säässä lähdetään nyt sitten viikonloppua viettämään, mutta jospa se siitä vielä kirkastuisi. Timo Levman täällä studiossa tuonne kello 13 saakka ja tuttuun tyyliin sitten Pekkasen Mari vastaa iltapäivästä. Tiedättekö se, että Suomen paras olut 2026 on valittu? Muun muassa Iltalehti tästä uutisoi ja helsinkiläinen Olarin Panimon kuusenkerkkäinen Dripping on Spurs Tips on voittanut nyt sitten Suomen paras olut 2026 -tittelin. Se voitti myös maustettu olut -sarjan. Ja tuomaristo kommentoi seuraavasti. Oluessa yhdistyy amerikkalainen perinteinen IPA suomalaiseen perinteiseen makuun eli kuusenkerkkään. Yhdistelmä on onnistunut. Kuusenkerkkä toimii erinomaisesti sitruksien ja pihkaisen amerikkalaisen humalan kanssa. Oluen runko on hyvä ja katkeruus tyyliin kuuluvalla tasolla. Kuiva jälkimaku kutsuu juojaa ottamaan toisenkin siemauksen, näin tuomaristo kuvailee voittajaa. 39 panimoa osallistui tänä vuonna kilpailuun ja itse asiassa peräti 345 olutta. Siinä on ollut muuten vähän maisteltavaa. Kyllä, kyllä. Eli Suomen paras olut, se löytyy siis tuolta Olarin suunnalta, mutta se mikä mua nyt kiinnostaa, kun tässä itse asiassa tämä alkoholiton ja semmoinen vähäalkoholinen olut, sehän lisääntyy jatkuvasti, niin mäpäs katson täältä nyt sitten sen sarjan tuossa, alkoholiton tai vähäalkoholinen olut, olutmyllyn mylläri Low on ollut tässä ykkösenä, hyvä ja raikas, tasapainoinen kesäinen olut. Kakkosena on sitten Sinebrykoffin Crisp Lager ja kolmosena Fat Lizard Brewing Companyn Fat Light Micro Neipa. Siinä jos haluatte testailla nyt sitten, moni nykyisin haluaa testailla noita alkoholittomia aluita, niin ei muuta kuin siitä vaan Mylläri Low, Crisp Lager tai Fat Lite Micro Neipa. Jep. Tiedättekö muuten, että mikä oli vuoden 2025 soitetuin kappale Suomessa? Sehän oli Nelli Matulan UMK-kappale Hitaammin hautaan. Teoston tuoreen tilaston mukaan nimittäin kappale keräsi peräti 15 900 soittokertaa radiossa, televisiossa ja elävän musiikin esityksissä. Tämä on samalla 2020-luvun uusi ennätys. Eli tässä nyt ei ole esimerkiksi Spotifyn eniten soitetut, koska siellä on sitten ihan eri systeemit, vaan tässä nyt oli siis radio, televisio ja elävän musiikin esitykset. Kappaleen ovat kirjoittaneet Antti Riihimäki, Kaisa Korhonen ja Nelli Matula. Jep. No sitten aiempi ennätys oli Kuumaa yhtyeen ylivoimainen kappaleella. Se soitettiin ilmestymisvuonna 2023 13 500 kertaa. Hitaammin hautaan ohitti siis selkeästi tuon lukeman. No nyt kuunnellaan sitten tähän keskipäivän keitaalle vuoden 2025 kuunnelluin kappale tai soitetuin kappale. Nelli Matula ja Hitaammin hautaan.

You and me, ei asialla tietenkin Millow. 18 minuuttia yli 11 kello. Mukavaa viikonlopun alkua vaan kaikille. Yle kertoo tuoreessa uutisessaan, että Kiina on vähentänyt Iranin sodan aikana öljynkulutustaan jopa viidenneksen. Miten se oikein on onnistunut? Siis Kiina on ollut maailman suurin öljynostaja, joten öljyvarastojen käyttöönoton ohella supistunut kysyntä on vähentänyt painetta öljyn hinnan nousulle. Eli kun Kiina on käyttänyt vähemmän öljyä, niin sitten on tullut painetta nostaa sitä öljyn hintaa. Öljyn käyttö Kiinassa oli laskenut jo aikaisemmin talouskasvun hidastumisen ja toisaalta myös sähköautojen laajan käyttöönoton myötä. Nyt öljyn kysynnän lasku on kuitenkin yllättänyt asiantuntijat. Goldman Sachs-pankin arvion mukaan Kiinan bensiini- ja bensiinituotteiden käyttö laski huhtikuussa siis jopa parikymmentä prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kiinalaiset eivät ole suinkaan vähentäneet matkustamista, vaan muuttaneet sitä, näin kertoo uutistoimisto Reuters. Eli ihmiset ovat siirtyneet käyttämään bensiiniautojen sisään sähkökäyttöisiä ajoneuvoja, junia, metroa, sähkötakseja ja sähkökäyttöisiä kuorma-autoja. Sähköajoneuvojen lataaminen lisääntyi 69% huhtikuussa viime vuoteen verrattuna, siis Kiinassa. JP Morgan Pankin asiantuntija arvioi, että kiinalaiset ovat omatoimisesti tehneet hiljaisen talouspäätöksen vähentää öljyn kulutusta. Asiantuntijat uskovatkin, että kiinalaisten käytös on muuttunut pysyvästi öljyn kulutusta vähentämään suuntaan. Tätä tukee sähköajoneuvojen nopea leviäminen. Nyt olisi Heikki Helan vuoro, Uneton yö, ja sen jälkeen ääneen pääsee Sophie Ellis Bextor. Ja hei! Tänään tuli kaiken kansan kuultavaksi Remun ja Maria Hännisen uusi kappale Se on niin, joka muuten kuunnellaan ihan tovin kuluttua. Ja musta olisi ihan kiva, että pistäisitte vaikka WhatsAppiin viestiä, että miltä kuulosti Remun laulu. Mutta ei mennä siihen ihan vielä. Ensin on Heikki Helan ja Sophie Ellis Bextorin vuoro.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Kesämössössä lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali ja Westerinen yhtyeineen. Tapahtuma järjestetään kauniissa Mukkulan tapahtumapuistossa Vesijärven rannalla. Viihtyisä ja siisti festivaalialue, vesivessat ja monenlaista oheisohjelmaa. Mössön festivaalien kävijöiden paluutyytyväisyys oli viime vuonna huikea yli 90%. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Kun sä pistät...
2: Hei, olen Väinö Vehkonen FC Lahdesta. FC Lahdessa jokainen metri ansaitaan kovalla työllä. Me ollaan Lahti.
3: FC Lahti kohtaa SJK lauantaina 13. kesäkuuta kello 19 Tullpoint Areenalla. Pue futispaita päälle ja virittäydy jalkapallopäivään. Eläkeläiset pääsevät maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta porsaan kaslerista 7,99 kiloa. Irtomakeiset 6,99 kiloa. Ja kotimainen tomaatti 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Sophie Ellis Bextor ja Freedom of the Night. Ihan kohta, kello on 11:30. Keskipäivän keidas jatkaa täällä studiossa Timo Lievemaa ja nyt on sitten jotain ihan uuden uutukaista. Nimittäin tänään on julkaistu uutta musiikkia ala Remu Aaltonen. Remu Aaltonen pitkän linjan pop-rock-muusikko Maria Hännisen kanssa on tehnyt uuden singlen, ja tämä kappale nimeltään Se on niin. Itse asiassa tällä viikolla Remu on juhlinut muutenkin, nimittäin keskiviikkonahan julkaistiin tuo elämänkerta Remu Henri Aaltosen ihmeellinen elämä Tammen julkaisemana, ja sen on kirjoittanut Emilia Miettinen. Se on itse asiassa ensimmäinen perinteinen elämänkerta legendaarisesta muusikosta. Toki Remustahan on aiemminkin, ainakin sanoisin, pari kirjaa julkaistu, mutta tämä on semmoinen perinteinen elämänkertakirja. Mutta mennään sitten tuohon kappaleeseen, joka ihan kohta soi. Maria Hänninen kertoo tiedotteessa kappaleen olevan esittäjiensä näköinen, eli Remun ja Marian. Filosofoinnin ohella kuuluu elämänkokemus, sopiva rouheus, huumoriakaan unohtamatta. Remun ja Marian laulua täydentää kappaleella Maria Hännisen oma bändi eli Mount Mary. Maria Hänninen soittaa teemakitaroita ja balalaikkaa, Petri Majuri kitaraa, Jukka Jylli bassoa ja Otto Haapanen rumpuja. Ja nyt voisi tehdä sillä tavalla, että kun kuunnellaan tätä biisiä, niin pistäkää WhatsAppiin viestiä vähän, mitä mieltä olette. Remuhan totta kai tunnetaan pääasiassa Hurrikaanesin tuotannosta 70-luvulta ja vähän 20-luvun alkupuoleltakin. Ja moni tykkää sitten näistä Remun suomenkielisistä kappaleista Viittavaille kaksi ynnä muita, mitkä Remu teki All Stars-bändin kanssa. Ja nyt on sitten tämmöinen sinkku, Remu ja Maria Hänninen, Kera Mount Mary -orkesterin, ja kappale on siis Se on niin. Ja WhatsApp-numero, johon voit pistää omia kommentteja biisistä, 0406195939. Luetaan sitten lähetyksessä muutamia, että mitä olette olleet mieltä. Olkaatten hyvät. Se on niin.

No siinä Remu ja Maria ja kappale Se on niin. Ja viestejä on tullut ihan mukavasti tässä yhdessä lukee, että täytyy vaan ihmetellä, miksi Remu on tehnyt tällaista musaa jo aikaisemmin. Se on vain niin kova ukko tekee musaa. No sitten toinen viesti täältä, onko tämä nyt Tuijan. Remu on kuningas lauloi sitten suomeksi tai englanniksi. Kiva biisi. No, Rami on pikkasen eri mieltä. Rami kirjoittaa, että Hurrikaanes on sitä ainoaa oikeaa Remua. No kyllä, varmaan sitäkin, mutta nyt tästä biisistä. No, Arska kirjoittaa, että ihan jees, tosin pikkuhiljaa voisi jo jäädä eläkkeelle, varsinkin livenä ollut jo vuosia Vaisu. No sitten vielä Anne kirjoittaa, että erittäin kova. Joo. No vielä voitte pistää viestejä tuosta kappaleesta, ja nyt kun se meillä täällä järjestelmässä on, niin sitähän on sitten mukava soitella, jos siitä tykkäätte. Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson, ja sen jälkeen Viivi ja Viimeistä kertaa.

viivi viimeistä kertaa. Otetaan vielä muutama teidän kommentti tuosta Remu ja Maria Hännisen biisistä. Se on siinä. Hyvä Remu. Oli tämmöinen lyhyt ja ytimäkäs kommentti sitten. No yhtä lyhyt on tämäkin. Ihan jees. Sitten on tällainen, hyvin sopii Remun ja Marian äänet yhteen. Joo, tuosta Maria Hännisestä joku kyseli, että mikäs tapaus tämä Maria Hänninen on. No itse olen

0: nähnyt Marja Hännisen livenä kauan kauan sitten Liisa Akimovin ja Akimovskaya Sisters at Brass -bändin kanssa. Marja Hänninen laulaa, soittaa kitaraa, bassoa, pianoa, lyömäsoittimia, viulua, erittäin monipuolinen, lahjakas muusikko. Itse asiassa on soittanut myös Freud Max Engelset Jung-orkesterissa ja nykyisin on tämä uusi versio tästä Freudkareista, niin on siinäkin mukana. On soittanut Dave Lindholmin kanssa, Pelle Miljoonan kanssa, eli hyvin monipuolinen, sanotaanko nyt tämmöinen rockhenkinen muusikko kyseessä, joten sopii oikein hyvin remun pariksi tuohon sinkkuun. Maikkari Uutiset kertoo, että Simojärven muikku on nyt nimisuojattu tuote. Kyllä, Euroopan komissio on nimittäin hyväksynyt Simojärven muikkunimen rekisteröinnin, näin tiedottelee Ruokavirasto. Tämän suojatun maantieteellisen merkinnän hakijana on Ranuan kalajaloste Oy. Näin ollen Simojärven muikku on Suomen 19. nimisuojattu tuote. Edellinen listalle hyväksytty suomalainen tuote on savolainen talkkuna, jolle nimisuoja myönnettiin tämän vuoden huhtikuussa. Mutta mikä se Simojärven muikku sitten oikein on? Ruokaviraston tiedotteen mukaan Simojärven muikkunimen suojaus perustuu muikun erityisominaisuuksiin, jotka ovat seurausta sen maantieteellisestä ympäristöstä. Simojärven muikkunimitystä käytetään Lapin eteläosan Ranuan kunnan Simojärvestä pyydetystä muikusta. Muikut ovat pienikokoisia ja kirkkaan hopeaisia. Niiden mäti on poikkeuksellisesti oranssin punertavaa.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
2: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi. Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt.
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
4: Superpaikallinen.
5: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelemaan, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
2: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Radiovoimaa.
6: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keitalla poppailee disko, tuo kappale nimeltään Aurinko laski. Kello on ihan kohta 11:55. Tarkoittaa sitä, että tuoreita uutisia ja sääennustustakin on luvassa ihan tovin kuluttua. Tuossa uutisten jälkeen puhutaan vähän taittuvanäyttöisistä huippupuhelimista, nimittäin itsellä on aina ollut vähän semmoinen tietynlainen ennakkoluulo näitä puhelimia kohtaan, johtuen totta kai siitä, että ne ensimmäiset oli kyllä aika susia, mutta mitä nyt on luvassa tai itse asiassa tullut jo, niin puhutaan siitä uutisten jälkeen. Phil Collins, Dance into the Light, vielä ennen uutisia.
1: Paikallisten puolella.

0: Kesäkahvila portinvartija kutsuu pysähtymään makean tai suolaisen herkun äärelle. Ja ravintolan valimossa nautitaan maukkaasta lounaasta koko kesän. Eikä valimo ole vain ravintola. Vanhan valimorakennuksen ainutlaatuinen tunnelma tarjoaa upeat puitteet myös juhliin, kokouksiin ja seminaareihin. Ravintola Valimo ja kesäkahvila portinvartija Vesijärven katu 25. Kesän makuja, kohtaamisia ja elämyksiä.
1: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
2: Kesämössä festarit ja autoliike Mega Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega Auto, vahvasti paikallinen.
3: Camping Messian aurinkoisella elämysrannalla on paljon hauskaa tekemistä kaiken ikäisille. Uusi kaislabaari, hieno uimaranta, pomppupuisto, vesipuisto, vesijetit, biitsikentät ja niin edelleen. Tervetuloa Camping Messilään, vaikka laivalla Lahden satamasta.
4: Radio Voima.

0: Radio Voima. Parasta musiikkia.
1: Uutisista hyvää päivää. Työmarkkinaosapuolet ovat päässeet sopuun palkanmaksusta droniuhkatilanteissa. Myös työnantajapuoli taipui suosittelemaan, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla selvitetään vaihtoehtoja siltä varalta, että droonivaarat yleistyvät ja niistä aiheutuu työnantajille merkittäviä lisäkustannuksia. Hämeen kokoomus on nimennyt ensimmäiset ehdokkaansa ensi keväänä pidettäviin eduskuntavaaleihin. Kärkölässä kokoontunut ylimääräinen piirikokous asetti ehdolle 7 henkilöä. Heidän joukossaan ovat istuvat kansanedustajat Sanni Grahn-Laasonen Forssasta, Timo Heinonen Lopelta ja Teemu Kinnari Hollolasta. Muut ehdokkaiksi nimetyt ovat matematiikan ja fysiikan aineopettaja Venla Kalmi Heinolasta, hankejohtaja Kirsi Lehto Hämeenlinnasta, eduskunta-avustaja Elina Riutta Riihimäeltä ja yrittäjä Jouni Suompäälahdesta. Kokoomus nimeää lisää ehdokkaita loppukesästä. Vantaa ilmoitti korvaavansa turvallisuusriskejä sisältävät päiväkotien kaappisängyt uusilla turvallisemmilla sängyillä. Päätös syntyi lapsen hengen vaatineen onnettomuuden selvityksen tuloksena. Lahden kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Mika Harju ei näe, että Vantaan päätös vaatisi akuutteja lisätoimenpiteitä Lahdessa. Harju kertoo, että jokaiseen päiväkotiin on toimitettu ohjeet, joita noudattamalla onnettomuuksia ei pääse syntymään. Lahti on Harjun mukaan laatinut esimerkiksi käyttö- ja tarkistusohjeita päiväkoteihin. Uusissa hankinnoissa turvallisuus huomioidaan hänen mukaansa paremmin. Yhdysvallat aikoo vähentää F-15 ja F-16 hävittäjiensä määrää Euroopassa, kertoo New York Times perustuen kahden korkean virkamiehen kertomaan. Lehden mukaan noin 150 hävittäjästä Eurooppaan jäisi 100. Lisäksi meritiedustelukoneiden määrä vähenisi vajaalla 10 koneella, ja kaikki Euroopan saatavilla olevat 8 ilmatankkauskonetta poistuisivat. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon kieltäytyi kommentoimasta tarkkoja määriä. Carolina Hurricanes on voiton päässä Stanley Cupin mestaruudesta. Kotijoukkue Hurricanes voitti jääkiekon NHL:n finaalisarjan 5. ottelussa Vegas Golden Knightsin maalein 4-2. Voitot ovat Hurricanesille 3-2, ja Carolinalla on mahdollisuus varmistaa seurahistoriansa toinen mestaruus maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa Las Vegasissa.
2: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Fellmania.
3: Odotettavissa iltaan asti paikoin sadetta, päivän ylin lämpötila 13-17 astetta. Tuulivaroitus maa-alueille. Etelätuuli on voimakasta keskipäivästä alkaen tuulen nopeuspuuskista 15 metriä sekunnissa. Varoitus on voimassa seuraavilla alueilla: Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala.
4: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Fellmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: No sitä, juuri sitä se on. Ja vielä vajaa tunti on meillä aikaa. Timo Lievamaa täällä studiossa. Kello on siis 8 minuuttia, eli 12. Viikonloppu tässä starttailee. Ei nyt niin kauhean mairittelevissä säissä, mutta ei nyt mikään mahdotonkaan. Sateita saattaa tulla, mutta ei mitään rankkasateita, joten kesä kuivaa. Mennään tällä teemalla. Tuossa ennen uutisia kertoilin, että uutta taittuvanäyttöistä puhelinta on tulossa Suomen markkinoille. Joo, itse mä en ole koskaan näihin taittuvanäyttöisiin sortunut. Itse asiassa se varmaan johtuu siitä, että kun niitä ensimmäisiä tuli markkinoille, niin niistä tuli aika murskaavia arvioita niiden käyttöominaisuuksista. Toki nyt on jo monta vuotta ollut se tilanne, että näitä on pystynyt kehittämään lisää, ja nyt Honor on julkistanut taittuvanäyttöisen Magic V6 huippupuhelimen. Itse asiassa jo maaliskuussa tuolla Barcelonan Mobile World Congress-messujen yhteydessä tämä julkistettiin, näin kertoo mobiili.fi. Aluksi se oli saatavilla vain Kiinassa, mutta nyt se on saapumassa kansainvälisille markkinoille, muun muassa Euroopassa kesäkuusta alkaen, ja Suomeen Honorin vahvistaman tiedon mukaan tämä Magic V6 saapuu heinäkuun alussa. Ja ainakin aluksi 2 värivaihtoehtoa, punainen ja musta. Hinnasta tässä jutussa ei ole kyllä mitään tietoa vielä. Muotoillisesti tämä on aika tämmöinen niin kuin tuttu Honor, kun mä yritän tässä katsoa vähän, että minkämoisia mittoja on. Kansinäyttö on 6,52 tuumaa, taittuva sisänäyttö on 7,95 tuumaa, joten kyllä siinä kelpaa sitten katsella. Joo, siis 50 megapikselin pääkamera, okei, ja etukamera 20 megapikseliä, siinä tämmöisiä pikkuspeksejä. Katsotaan nyt sitten, kun heinäkuun alussa saadaan Suomen markkinoille, että millaisesta pelistä oikein on kyse. Puhutaan kohta vähän UV-säteilystä ja auringonoton vaaroista ja vähän siitä, että miten varsinkin lapsia kannattaisi suojata, koska se aurinkorasva, se ei välttämättä ole itse asiassa se paras keino. Juha Tapion Pettävällä jäällä soi tähän ja sen jälkeen ääneen pääsee Army of Lovers.

Army of Lovers ja Give My Heart. Kello 17 minuuttia yli 12, kuuntelet keskipäivän keidasta ja puolen Suomen radiota täällä studiossa Timo Lievemaa. Kesän aurinkoiset päivät, sit kun niitä tulee niitä helteitä, ne houkuttelee ulos, mutta lapsen herkkä iho tarvitsee tehokasta suojaa UV-säteilyltä. Lukaisin tuosta voise.fi:stä tämmöisen jutun, jossa puhutaan siitä, että kuinka tärkeää on, että no lapsilla ei ehkä ollenkaan aurinkoa, mutta siis se suojaaminen. Ja nimenomaan se, että se aurinkovoide, se aurinkorasva ei olekaan se kaikista paras suoja. Allergia, iho ja astmaliitto muistuttavat tässä jutussa, että parempiakin konsteja on. Nimittäin näiden asiantuntijoiden mukaan paras tapa suojata lapsi auringolta yksinkertaisesti on pysytellä varjossa ja käyttää peittävää vaatetusta. Varjossa UV-säteilyn määrä voi olla jopa puolet pienempi kuin suorassa auringonpaisteessa. Erityisesti vauvat tulisi pitää kokonaan poissa suoralta auringonvalolta. Ja keskipäivän voimakasta aurinkoa kannattaa aina vältellä kello 11 ja 15 välillä. Myös vaatteilla on suuri merkitys. Pitkähihaiset paidat, pitkälahkeiset housut ja leveälierinen hattu suojaavat tehokkaasti ihoa. Rannalla ja vesillä UV-säteily on erityisen voimakasta, minkä vuoksi lapselle suositellaan pitkähihaista UV-uimapukua tavallisten uima-asujen sijaan. Aurinkovoide toimii tärkeänä lisäsuojana niille ihoalueille, joita ei voida peittää vaatteilla. Lapsille suositellaankin korkeaa, vähintään 50 suojakerrointa. Aurinkovoidetta tulee levittää runsaasti jo ennen uloslähtemistä ja lisätä päivän aikana säännöllisesti, etenkin uimisen tai vaikkapa hikoilun jälkeen. Pienimpien lasten kohdalla suositukset ovat kuitenkin vieläkin tiukemmat, nimittäin alle puolivuotiaiden iholle ei tule käyttää aurinkosuojatteita lainkaan. Myös alle 2-vuotiaat lapset tulisi suojata ensisijaisesti varjolla ja vaatetuksella, ei aurinkovoiteiden jatkuvalla käytöllä. Eli nyt kun tässä summaan tätä juttua yhteen, niin sehän on niin, että valolta suojattua pitäisi varjolla ja sitten vaatetuksella, eli pitkähihaista vaatetta päälle, niin siinä on ehkä se, sanotaanko nyt kiteytettynä se, mihin pitäisi varsinkin lasten kanssa toimia. Michael Jackson, Hold My Hand, kuuluu nyt.

0: 10 vuotta. Jo vuosikymmen laadukkaita festareita, jossa niin yleisö kuin huippuartistitkin viihtyvät. Juhlavuoden kunniaksi lavalle nousee historiallisen kova kattaus. Eppu Normaali, Halo Helsinki, Westerinen yhtyeineen, JVG ja monta muuta. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa.
1: Camping Messilän aurinkoisella elämysrannalla on paljon hauskaa tekemistä kaiken ikäisille. Uusi kaislabaari, hieno uimaranta, pomppupuisto, vesipuisto, vesijetit, piitsikentät ja niin edelleen. Tervetuloa Camping Messilään, vaikka laivalla Lahden satamasta.
2: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi
3: Möysässä.

sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat mut kiinni, sä otat mut kiinni.

Osmo Ikonen ja Aina. Kello on ihan tovin kuluttua 12:30, joten vielähän tässä on runsaat puoli tuntia aikaa keskipäivän keitaalla. Harvoin tulee näissä naistenlehtien nettisivuilla pyörittyä, mutta nyt löytyy ihan mielenkiintoinen juttu tuolta anna.fi:stä. Ja kyllähän me tiedetään, että muodissa on se, että se aina niin kuin kiertää, että jos trumpettifarkut on muotia ja sitten se ensi vuonna se ei ole muotia, niin muutaman päivän tai muutaman vuoden päästä se taas on muotia ja sama varmaan pätee mekkoihin ja ihan kaikkeen. Ja nyt ysärimekot on taas in. Siis vaaleat ihonmyötäiset mekot, ne on tulleet suosioon ja esimerkiksi maailman tähdet käyttää tämmöisiä, Kim Kardashian on nähty usein julkisissa tapahtumissa, läpikuultavissa, alusasuja muistuttavissa vaatteissa. Myös malli Heidi Klum poseerasi taannoin Grammy-kaalassa ihonvärisessä lateksista valmistetussa tuubimekossa, joka ei jättänyt piiruakaan arvailujen varaan. Nakumekoksikin kutsuttu mekko voi kuitenkin näyttäytyä paljastelun sisään sijaan myös hillityn tyylikkäältä. No silloinkin se toki mukailee kehon ääriviivoja. Tyypillisesti mekko on hyvin vaalea, mikä luo tällaisen alastomuuden vaikutelman. Kangas saa olla mieluusti kevyt, liki läpikuultava. Edellisen kerran nakumekko oli muodissa tuossa 90-luvulla. Moni muistaa Sinkkuelämää televisiosarjan ensimmäiseltä tuotantokaudelta sellaisen kohtauksen, jossa Sarah Jessica Parkerin esittämä päähenkilö, eli tuo Carrie Bradshaw, päätyi ensitreffeillä ihastuksensa Mr. Bigin kanssa vällyjen väliin juuri nimenomaan tuon nakumekkonsa vuoksi. Suomessa Helena Lindgren osallistui linnanjuhliin vuonna 1997 tyköistuvassa ihonvärisessä iltapuvussa ja ampaisi lehtiotsikoihin tyylivalintansa vuoksi. Mutta nyt siis tuo vaalea ysärimekko on jälleen in.

Alan Walker ja Meek, Dancing in Love. ESS.fi noteraa tässä Ylen tuoretta uutista, jossa kerrotaan, että Vesijärvellä Lahden Mukkulan edustalla sijaitsevissa saarissa on tuhottu valkoposkihanhien pesiä heittämällä painavia kiviä niiden päälle. Uutisessa kerrotaan pesätuhon paljastuneen itse asiassa jo 9. päivä, kun pesintöjä seurannut lintuharrastaja kävi seuraamassa pesimistilannetta saarissa. Päijät-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen suojeluvastaava Esa Lammi kertoi, että pesien tuhoajat ovat nousseet saariin ja irroittaneet maasta hyvinkin isoja kiviä. Ja kivet oli heitetty hanhenpesien päälle ja kivien alta löytyi rikkoutuneita munia ja kuolleita poikasia. Saarissa oli yhteensä 12 valkoposkihanhen pesää. Lammi sanoi Ylelle, ettei kaikkien pesien kohtaloa voida varmuudella selvittää, sillä osa poikasista on saattanut ehtiä poistumaan pesistä ennen tuhotöitä. Häirintä on kuitenkin voinut johtaa myös pesintöjen epäonnistumiseen. Voi voi, ikäviä uutisia tähän viikonlopun kärkeen. Connells jatkaa tästä 74-75.

0: Mr. Saxo Beat. Hampurin lentoasemalla on kuulkaas käynnissä poliisioperaatio. Aika monikin suomalaismedia tästä kertoilee. Lentoasema on evakuoitu turvallisuussyistä. Tänä iltapäivällä näin uutisoi saksalaislehti NDR. Lentoaseman turvallisuusaluetta evakuoidaan virallisen tiedon mukaan poliisitehtävän vuoksi. NDR:n mukaan vielä ei ole selvää, mikä tuo uhka on ja aiheuttaako se esimerkiksi henkilöstölle tai siellä oleville vaaratilanne, että onko se johtunut henkilöstöstä, esineestä vai mistä. Lentokentän tiedottajan mukaan liittovaltion poliisi tutkii terminaalin alueen. Myös lähtöporteilla ja lentokoneissa sisällä olleet ihmiset on evakuoitu. Ja vieläköhän me katsottaisiin joku tuore uutinen tuosta. Joo. Iran ja Yhdysvallat ovat näköjään saaneet aikaan sopimuksen. No, vielä ei ihan varmasti voi sanoa, koska näitä on ennenkin saatu näitä sopimuksia aikaan tässä kyseisessä sodassa, mutta iranilainen uutistoimisto Meer vahvistaa, että Iran ja Yhdysvallat ovat saaneet valmiiksi yhteisymmärryssopimuksen. Näin sanoo iranilainen uutistoimisto Meer. Toimiston mukaan sopimus edellyttää molempien osapuolten viimeistelyä. Siis Meerin mukaan Yhdysvallat on sitoutunut poistamaan Iranin pakotteet, poistamaan joukkonsa Iranin lähistöltä, lopettamaan siihen kohdistuvan merisaarron, palauttamaan Iranin jäädytetyt varat sekä avaamaan Hormuzin salmen. No mitä Iranin pitää tehdä, niin se on vielä vähän auki. Anskatto, nyt odotellaan ihan rauhassa, että tuo ihan virallisesti saadaan sitten allekirjoitettua. Ja pitääkö se sopimus, niin näitäkin on allekirjoitettu tämän sodan aikana muutamia ja ei ole ihan loppuun asti maaliin mennyt, mutta toivotaan, että nyt menee. Halo Helsinki pääsee ihan kohta ääneen. Kiitos, ei ole kirosana.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa.

0: 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
1: Hei, olen Väinö Vehkonen FC Lahdesta. FC Lahdessa jokainen metri ansaitaan kovalla työllä. Me ollaan Lahti.
2: FC Lahti kohtaa SJK:n lauantaina 13. kesäkuuta kello 19 Toolpoint Areenalla. Pue futispaita päälle ja virittäydy jalkapallopäivään. Eläkeläiset pääsevät maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Halo Helsinki. Kiitos, ei ole kirosana. Taas tuli WhatsAppissa kyselyä jalkapallo MM-kisoista. Kyllä niitä jalkapallofaneja näköjään riittää. Mitkä on tämän päivän ottelut? No, kello 22 pelataan tänään Kanada, Bosnia, Herzegovina. Se on lohko B-ottelu. Ja sitten aamuyöstä huomenna kello 4 aamulla USA, Paraguay. Tuo on lohko D-ottelu. Joten semmosilla mennään tänään.

Sabrina Carpenter, please, please, please. Kello lähestyy yhtä. Se tarkoittaa sitä, että keskipäivän keidas tämän viikon viimeinen alkaa olla ehtoo puolella. Ihan kohta Pekkasen Mari astelee studioon ja sitten käynnistyy iltapäivä. Kings of Leon vielä. Sen jälkeen uutisia, säätä ja sitten on Marin vuoro. Mun puolesta oikein mukavaa viikonloppua maanantaihin. Moi moi!

0: Uutisista hyvää päivää. Lahdessa on tuhottu valkoposkihanhien pesiä heittämällä kiviä niiden päälle, uutisoi Yle. Tuhotut pesät sijaitsevat Vesijärvellä Lahden Mukkulan edustalla sijaitsevissa saarissa. Pesien tuhoajat olivat nousseet saariin ja irrottaneet maasta isoja kiviä. Kivet oli heitetty hanhenpesien päälle ja kivien alta löytyi rikkoutuneita munia ja kuolleita poikasia. Saarissa oli yhteensä 12 valkoposkihanhenpesää. Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys on tehnyt tapauksesta rikosilmoituksen poliisille. Suomen Pankki ennustaa talouden kasvavan tänä vuonna 0,7%. Ensi vuonna kasvun odotetaan kiihtyvän reiluun prosenttiin. Keskuspankki on nostanut kasvuennustettaan hieman maaliskuusta, jolloin se ennakoi talouden kasvavan tänä vuonna reilut 0,5%. Ennusteet tuleville vuosille ovat laskeneet hieman aiemmasta. Inflaation odotetaan nousevan Suomessa tänä vuonna 2,4% energian hintojen nousun vuoksi. Eduskunta äänestää tänään alkoholin kotiinkuljetusta ja etämyyntiä koskevan lakiesityksen sisällöstä. Täysistunto alkaa kello 13. Hallitus esittää, että suomalaiset voisivat ostaa enintään 80% alkoholijuomia etämyynnistä, eli muissa Euroopan talousalueen maissa toimivista verkkokaupoista kotiin toimitettuna. Kotimaisilta vähittäismyyjiltä saisi tilata vain enintään 8% käymisteitse valmistettuja ja enintään 5,5% muita alkoholijuomia. Vahvempaa alkoholia saisi tilata kotimaassa vain Alkosta. Työmarkkinaosapuolet ovat päässeet sopuun palkanmaksusta droniuhkatilanteissa. Myös työnantajapuoli taipui suosittelemaan, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Terveydenhuollon, ensihoidon ja muiden yhteiskunnan toimintojen kannalta kriittisten työntekijöiden tulee kuitenkin siirtyä droonihälytyksen aikana töihin. Suositukset pohjataan oletukselle, että droniuhkatilanteiden arvioidaan olevan hyvin satunnaisia, lyhytkestoisia ja ajoittuvan varhaiseen aamuun. Yhdysvallat aikoo vähentää F-15 ja F-16 hävittäjiensä määrää Euroopassa, kertoo New York Times. Lehden mukaan noin 150 hävittäjästä Eurooppaan jäisi 100. Lisäksi meritiedustelukoneiden määrä vähenisi vajaalla 10 koneella ja kaikki Euroopan saatavilla olevat 8 ilmatankkauskoneetta poistuisivat.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Ja festari saa täällä kuule Lahden Mukkulan tapahtumapuistossa kertoo, että jos täällä on jotain vettä sadellut, niin ei haittaa. Sää tulee poutaantumaan ja kuule muuttuu selkeämmäksi. Voi olla, että joku pieni auringon pilkahduskin tullaan näkemään. Päivälämpötila suurin piirtein semmoinen 16-18 astetta ja yölämpötila 10-12 astetta. Ja huomenna sää on ehkä pilvinen, voi olla heikkoa tai kohtaista tuulta ja päivälämpötila siinä 15-17 asteen kohdilla.
3: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 GVP:n kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.

0: Kesä on tullut yhtä varmasti se kuin tämmöinen suomalainen sää ja tietysti XXL-mössö ja me Radiovoiman kanssa täällä festarialueella jo.
1: Siis kyllä, tästä se lähtee. Kesämössön festarilive. Kuuteen asti me täällä ollaan. Hommahan siis on niin, että ensinnäkin tietenkin Eppu Normaali on se koko viikonlopun pääesiintyjä. Toki kyllä. Mikä bändi kellekin. Sehän on jokaisen oma asia, mutta totta kai Eppu Normaali, mitä äsken juuri soi, niin se on se monen ykkösjuttu tämän viikonlopun aikana, esiintyy huomenna. Mutta niin paljon upeita artisteja, bändejä on tässä viikonlopun aikana. Portit ei ole vielä auki.
0: Ei ole, mutta me olemme jo täällä porttien sisäpuolella.
1: Ja miltä näyttää?
0: Sanotaanko näin, että kaikki rupeaa näyttää siltä, että niin kuin valmista on. Ja nyt jos kuulet tämmöisiä erilaisia piipitysääniä tuolta taustalta, niin se tarkoittaa sitä, että nyt just ennen kuin portit aukeaa, niin siis täällä itse asiassa porukkamäärä kasvaa. Ja siis täällä on edelleen, täällä on kuorma-auto, eli siis täällä kuulkaa, tuossa juostaan vessaan.
1: Täällä jotakin. Traktorit suhaa, autot kyllä. Peruuttelee.
0: Ja myös tuolla ihan lavan luona niin käy todella kova kuhina ja kaikki juomapisteet laitetaan valmiiksi.
1: Että kyllä. Täällä on ihan niin kuin viime hetken valmista. Päästään vähän tässä samalla seista seuraamaan. Kello 15 aukeaa sitten portit, mutta meillä on itse asiassa niin paljon asiaa tässä jo ennestään, että on hyvä, että päästiin aloittamaan ja nämä etkot tässä näin nyt. Osahan kuule, mä kuultiin viime vuonna, kun oltiin täällä ensimmäistä kertaa, että osa vaikka laittautuu valmiiksi festareille kuunnellen tätä lähetystä.
0: No, eiku, se
1: pääsee
0: on,
1: jo mukaan.
0: Se on se juttu. Ja musta on myös aivan ihanaa, että tänne Suomeen on tullut tässä viimeisien vuosien aikana semmoinen festariluukki. Eli myös oikeasti, että niin kuin, on sitä toki ollut aikaisemminkin, mutta tarkoitan, että se on tullut vielä niin kuin viety ehkä vähän nextille levelille. Että se on niin kuin semmoinen juttu. Ja jopa niin, että niin kuin nämäkin on kaksipäiväiset, että ollaan sitten kahtena festarilla, niin sitten pukeudutaan vielä eri teemalla molemmille päiville. Tai jos on pidemmät festarit, niin sekä että odotetaan, että minkälaista settiä on täällä tulossa. Hei, sen muuten halusin vielä sanoa tähän nopeasti, että tällaisten on, muistakaa, esimerkiksi vesipiste on tässä meidän luona. Mä näen useammankin vesipisteen, että ei välttis tarvitse niin kuin lähteä roudaamaan mitään vesijuttuja. Niitä eli tyhjien pullon kanssa voi tulla tänne ja täällä siis löytyy vettä. Toivottavasti taivaalta ei tule vettä kuitenkaan enää.
1: Ei tule enää. Mä kerron just säätiedotuksessa, että pelkästään selkenee tämä sää tästä. Hei, muutama juttu tähän alkuun nyt vielä, kun tästä festarilive on nyt käynnistynyt myös, että täällä on Sara ja Krisu, niin mähän ja me kaikki ollaan tässä viime viikkojen aikana paljon mössöasiaa kuultu, niin Juha Tapio esimerkiksi oli tässä mun juttutuokiossa, oliko nyt toissa viikolla, niin palataan vielä näihin tunnelmiin, nimittäin Juha Tapio puhuu kyllä paljon painavaa asiaa, niin siitä lisää heti seuraavaksi, mutta tervetuloa mukaan festarilivään.
2: Aidosti paikallinen.
1: Nyt on ilo ja kunnia saada lähetykseen mukaan Juha Tapio, tervetuloa.

0: Tervetuloa.
1: Hei, kiitos paljon.
0: Hei, ensinnäkin tässä nyt on sun toisillemme parhaat konserttisalikiertue juuri päättynyt. Mitkä on nyt tunnelmat tämän konserttisalikiertueen jälkeen?
1: No kyllä, varmaan oikein tyytyväisyys ja kiitollisuus on niinku päällimmäiset fiilikset. Meillä oli kyllä ihan mielettömän hieno kevätrundi. Siitä tuli tosi vahva kokonaisuus uusista ja vanhoista lauluista ja niiden sekoituksista. Ja puhuttiin bännikästä, että tämä oli ehkä jopa niin paras konserttikiertue, mitä me on ikinä tehty. Tosi hieno fiilis. Nyt tietysti vähän niin puhalluttaa ja pitää vetää happea, mutta ei tässä nyt kauan. Että kyllä me tosiaan eilen palaverattiin ja ruvettiin suunnittelemaan kesän settiä, että pianhan se kesä sieltä. Kesäkeikat sitten tulee kanssa.
0: No todellakin. Hei, mitä haluat vielä kertoa tästä sun tosiaan jo 14 albumista Tuli hevonen, joka maaliskuun lopulla on tullut ulos?
1: No, ei toi lukuhan kuulostaa niin kuin mielikuvitukselliselta, että niitä albumeita on tullut tässä vuosien varrella, mutta se, niitä tulee siksi, että tämä tekeminen on kivaa ja innostavaa. Ja tämän levyn kohdalla mä jotenkin koin taas niin kuin pitkästä aikaa semmoista niin kuin ihan poikkeuksellista semmoista niin kuin tekemisen intoa ja iloa, ja mistä se sitten ikinä kumpuakaan, mutta sitten tuli se vahva kokonaisuus ja monet tommoset pitkän linjan fanit, jotka on kulkenut pitkään mukana, on sanonut, että se on niin kuin parhaimpia, ellei mun paras albumi, mikä tuntuu niin kuin tietysti makealta itselleen. Ja tässä pitää olla sellainen fiilis koko ajan, että oppii ja menee eteenpäin. Ja silti se ei se ole mikään niin kuin semmoinen yhden työn päätepiste, vaan semmoinen fiilis, että se on taas alku jollekin ja niin kuin tosi innostuneen mieli tehdä hommia. Mutta siellä mikä tekee hyvän levyn? Se, että siellä on hyviä stygejä. Ja niitä, totta kai niin kuin niitä nousee keikkasettiin noiden ikihittien rinnalle. Ja on ollut kyllä hienoa kiertää kevät niiden laulujen tiimoilta.
0: Niin, tuleeko tai oikeastaan missä hetkissä sä ehkä nipistätkin itseäsi juuri siitä, että on jo niin kuin takanakin niin pitkä ura, on ne uskolliset fanit, sulla on kerran toisensa jälkeen loppuun myytyjä keikkoja. Se on ainutlaatuista.
1: No kyllä se on, se tuntuu siltä ja ehkä se sitä on tekemisessä kiinni, että se semmoinen itsensä nipistely jää vähemmälle, mutta kyllä totta kai siihen tulee vuosien myötä semmoinen, että tajuaa, että on niin kuin onnelliset tähdet ollut tässä, kun saa tehdä näin. Ja on niin kuin, että niin kuin kiitollisuus on vähän niin kuin sanana laimeen, mutta se tunteena se on kaikkea muuta kuin laimeen. Että kyllä se, niin kuin, kyllä se on tullut oleelliseksi osaksi tekemisen iloa. Mutta sitten taas se, että kun ajattelee jotenkin, niin kuin, kun puhutaan pitkästä urasta, niin eihän se tunnu siltä. Että sehän tuntuu... Se tuntuu siltä, että on vasta aloittanut ja innoissaan opettelee ja tekee koko ajan. Ja sitten sit aina tämmöisessä haastatteluissa se nousee esiin, että kun se ja se biisi tuli siinä ja siinä vuonna ja nyt sulla on näin ja näin monessa albumi, niin sitä vähän niin kuin kauhistuukin, että ei hemmetti, että tähän kuulostaa siltä, että mä oon vanha, mutta kun ei musta tunnu siltä.
0: No mutta hei, kuten sanoitkin, niin kesä tulla kolkuttelee ja niin myös kesämössöfestari täällä Lahdessa. Ja sä oot Juha Tapio siis kesämössöllä ensimmäistä kertaa.
1: Pitää paikkaansa. Ja tosi siistiä. Mulla on itse mössöllä ollaan käyty muutaman kerran keikalla ja sehän on niinku superkiva keikkapaikka. Ja sitten tuolla pikkujoulumössössä ollaan oltu, että nyt saadaan vähän niinku täyskäsi sitten, kun kesämössökin tulee korkattua. Ja on kuullut tapahtumasta paljon hyvää ja tosi hyvällä fiiliksellä ollaan tulossa kyllä.
0: Mitä sä niinku erityisesti aina odotat? Ehkä siinä on etukin, kun Suomessa on 4 vuoden aikaa, niin tulee myös senkin mukaan vähän erityyppisiä keikkoja. Niin mikä näissä kesäfestareissa on kaikista parasta?
1: No kyllä niissä, kyllähän se, että me kuitenkin joudutaan värjöttelemään valtaosa vuodesta sisätiloissa ja pimeydessä. Että kyllä sitten kun tulee se kesä ja valo ja me päästään ulos, niin kyllä sen sitten niin kuin, se aistii bändistä ja itsestä ja sitten sen aistii yleisöstäkin, että kyllä se tietty vapautuminen meille koittaa siinä, että niin kuin, ihmisten kasvoiltakin näkyy se semmoinen valoisuus ja helpotus aina siinä vaiheessa, kun se talvi on taitettu ja päästään tekemään niitä ulkoilmakeikkoja, että kyllä niissä on niin kuin ihan omat aikansa, että mä en ole oikeastaan, niin kuin, jos ei noita niin kuin tämän vuosikymmenen alkuvuosia sattuneesta syystä lasketa mukaan, niin mä en ole koskaan viettänyt kesää sillä, että mä olisin viettänyt kesälomaa. Että mä oon aina ollut keikoilla ja se on, niin kuin, en mä osaisi edes kuvitella, niin kuin hienompaa tapaa viettää kesää.
2: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön. Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan.
2: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
5: Sittariin, mennään Heinolaan!
6: Nyyrikki Tervajärvi raportoi Heinolan City Marketin heviosastolta. Täällä ei tartu korin ACDC, saati Sepultura, stop. Hyllyt totkuu tuoreita vihanneksia, laarit on pullollaan mehukkaita hedelmiä. Jääkö kesän raskas musiikki nyt kuulematta, joudunko tyytymään tangopersään? Kuti!
5: Sittariin, mennään!
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Radio Voima. Tehty tarinoista.
1: Ilo saada Juha Tapio Voiman taajuudelle. Esiinnyt kesämössöllä tänä vuonna ensimmäistä kertaa, mutta millainen kaupunki tämä Lahti sulle oikein entuudestaan on?
2: No mulla tietysti, mä oon urheiluhullu ja penkkiurheilija, niin sitten näiden keikamäähän on nyt ne mestat tietysti, missä mä oon sitten tavannut niin kuin Lahdessa käydä tässä vuosien varrella. Ne on tietenkin nimenomaan Sibelius-talo ja Mössö ja Messukeskus on ollut niin kuin nämä, missä mä nyt oon sitten tavannut olla aina, kun mä Lahteen tuun. Mutta viimeksi, kun me oltiin siellä pikkujoulumessossa, niin oli korismatsi siinä seinän takana ja sitten toi Brady kutsui mut sinne ja sehän oli ihan niin kuin mahtava elämys keikan yhteydessä.
1: Käydä
2: katsoa just ennen settiä koripallootteluja. Ja sitten mä muistan takavuosilta jalkapallofanina, niin mä oon ollut jo kattoon itse asiassa yhden kerran, kun 6-9 voitti HJK ratkaisevassa pelissä ja vei Suomen mestaruuden, niin oon ollut hiihtostadionilla. Tämä jalkapallostadionhan se on, mutta kuitenkin siellä Mäkihyppytornin juuressa katsomassa tällaisen pelin, joskus jo teininä. Että tämmöinen niin kuin Lahti, muista 6-9 oli mun suosikkijengi silloin ja sitten reipaskin nousi. Mä oon seurannut niin kuin lahtilaista futista aika intohimoisesti jostain syystä, kun oli itse maalta, niin sitten musta oli aina hienoa, että lahtelaiset kepitti klubi. Siis se oli mulle semmoinen niin kuin jotenkin sykähdyttävä asia sillä aikoinaan.
1: Sä itse asiassa jotenkin kuulostat jo ihan lahtelaiselta, kun sä tässä juttelet niin sujuvasti ja kaikista paikoista. Mutta hei, kerro jostakin sun uuden albumin kappaleesta. Ehkä vaan voit sä paljastaa, mikä tulee soimaan nyt kesämössön festareilla lauantaina 13.6.
2: No katsotaan, mitä mä en tietenkään niin kuin vielä tiedä sitä, että mitä tunnin festarisettiin lykätään. Mutta nythän tuo radiossa rotaatiossa on tuo puoliksi sun biisi, mikä mä vedän yhdessä Viivin kanssa. Ja se oli, niin kuin, se oli hauska juttu, että mä tein sen biisin yhdessä lauluntekijä Kaisa Korhosen kanssa. Ja mulla oli Khalil Gibranin runo. Niin kuin inspiraationa. Mä olin jotenkin, se oli osunut mun silmiin ja se oli semmoinen, että älä rakasta puolikkaita rakastajia, äläkä helli puolikkaita ystäviä. Älä hyväksy puolikykyisten töitä, älä elä puoliksi elämää. Ja siitä tuli sitten Minna Kantin kuuluiset sanat, että mitä tahansa paitsi puolikuollutta nukuksissa olevaa elämää. Et mulla oli niin kuin tämmöinen inspiraation lähde ja sitten me Kaisan kanssa tehtiin toi biisi ja sitten kun se biisi oli siinä riimitelty ja että joo, tämmöinen sävel tähän voisi tulla, niin sitten mä pistin puhelimen sanelimen päälle ja lauloin sen. Ja Kaisa innostui laulaa mukana. Ja sitten mä kuukausia myöhemmin kuuntelin, että mitäs kaikkia juttuja mulla on täällä. Ja sitten mä kuulin ton biisin ja kuulin, että kun siinä toinen innostui hyräilee mukana, että tähän kuulostaa duetolta. Ja sitten mä ajattelin, että tähän pitää myös levyttää sitten duettona. Ja sitten mä pyysin ton Viivin mukaan siihen ja se oli pelkkää musisoimisen ja laulamisen riemua ja tutustumista uuteen tyyppiin, jonka olin tavannut tolleen vain pintapuolisesti festareilla. Ja siitä tuli tosi onnistunut juttu. Itse asiassa Sibelius-talossa nimenomaan lauloimme yhdessä Viivin kanssa tänä keväänä. Ja hyvin todennäköisesti se voi olla keikkasetti. Sen en sano varmaksi, mutta saattaa olla, että tämäkin siellä kuullaan.
1: Aivan mahtavaa kuulla tässä taustaa lisää ja on muuten ihan sairaan hyvä biisi. Minkälaiset saatesanat radiovoiman kuuntelijoille, joista kuule kyllä aika moni siellä kesämössöllä on?
2: No sellaiset saatesanat, että pysykää linjoilla ja kuunnelkaa radiovoimaa. Tässä on jotain sitä, mulla on aina ollut semmoinen siis kotoisa olo, kun mä tuun Lahteen ja lahtelaisen yleisön kanssa. En tiedä, mistä se johtuu. Ehkä osittain siksi, että mulla on lahtilainen basisti bändissä, mutta et siinä on jotain semmoista, mä oon aina tykännyt. Niin kuin tietää, ei ole nyt mitään nuoleskelua, vaan artistille muodostuu tiettyjä kaupunkeja ja paikkoja Suomessa, jossa kiertää, joihin aina on semmoinen fiilis, kun tulee, että täällä on aina ollut hyvä keikka ja hyvä yleisö ja hyvä meininki. Ja siis niin kuin oikeasti Lahti on yksi niistä paikoista. Ja samoin sitten koskee tätä teidän voiman porukkaa ja kaikkea, että joku kotoisa fiilis ja tuttuus on aina on helppo jutella ja helppo olla. Näillä saatesanoilla, kuunnelkaa radiovoimaa ja sitten mä kuulin, että mössöön on tulossa tosi paljon porukkaa, niin tulkaa kaikki. Nähdään siellä.
1: Aivan ihanat saatesanat ja kuulemme tietenkin ihan lämpimästi toivotetaan sut tervetulleeksi niin Lahteen, niin milloin tahansa ja totta kai kuule kesämössölle sitten ensimmäistä kertaa. Juha Tapio, kiitos ja mahtavaa kesää.
2: Kiitos ja samoin.
0: Paikallisten puolella.

0: puoliksi sun.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta. Porsaan kaslerista 7,99 kiloa. Irtomakeiset 6,99 kiloa. Ja kotimainen tomaatti 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppaa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt.
3: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
4: Hei, olen Väinö Vehkonen FC Lahdesta. FC Lahdessa jokainen metri ansaitaan kovalla työllä. Me ollaan Lahti.
5: FC Lahti kohtaa SJK:n lauantaina 13. kesäkuuta kello 19 Tullpoint Areenalla. Pue putispaita päälle ja virittäydy jalkapallopäivään. Eläkeläiset pääsevät maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: terkkuja täältä.
1: Hei, niin sä laulatko? Täällä on Halo Helsingin tällainen
2: soundcheck.
1: Joo, se on käynnissä.
2: Se on parhaillaan tuossa ihan taustalla. Saatat sinäkin kuulla meidän kauttamme tällaista, missä tahansa nyt oletkaan. Että jos et pääse nyt vaikka tänne Lahteen festareille, niin voit olla tälle meidän kautta sitten mukana. Nyt kato, ota.
1: Huuda, huuda rakkaudesta. Ajattele, miten kamala on kuulla soundcheckia meidän välityksellä.
2: Niin, ja sitten vielä lauletaan siihen päälle. Mä ymmärrän sen, että pitäisikö meidän käydä kysymässä, että voitaisiko...
1: Tätä mä tarkoitin.
2: Että annetaan mikit vähäksi aikaa, että jos me nyt sitten käytäisiin kuitenkin illalla sit vetämässä pienet haloot.
1: Joo, todellakin pikkuhaloot. Mutta siis täällä Kesämössöllä ollaan festarilivee tarjoilee sulle Sara ja Krisu sitten kello 18 asti. Portit aukeaa kello 15 ja tossa, mitä hetkistä kuultiinkaan, niin oli Juha Tapion haastattelun pätkät. Ja arvas, kenen toisenkaan mä oon jutskailu kuule tässä menneillä viikoilla?
2: Minä voin kuvia. No,
1: sä tiedät, kun sä näet.
2: No niin, no mä ehkä nyt sen näen. Mutta mennäänkö vähän tommoseen niin kuin Don Johnson Big Bang juttuja,
1: Big Bandista ja toki Don Johnson Big Bandistakin tuttu Tommy Lindgren, mutta nyt tosiaan Rikitik Big Band ja julkinen sana orkesteri, joka on iso, niin saapuu tänne. Mössölle saapuu toki siis huomenna ja hänen kanssaan juttelin tässä, oliko viime viikolla, niin palataan vielä näihinkin tunnelmiin ja kuunnellaan siihen päälle sitten heidän yksi kappalekin.
2: Kyllä, ja muistutuksena, jos haluat tänne messuille, niin lippuja on vielä saavilla.
1: Kyllä, mutta oli lähes loppuun myyty, joten vielä turvallisempaa on se, että ostaa sen netistä nyt ennakkoon, jos vielä siellä on niitä myynnissä, mutta kyllä totta kai myös paikan päältäkin myydä.
2: Tai kuuntelet vaan meitä kuuteen asti.
1: Just näin, onneksi pääsee tätä kautta etkoilemaan mukaan.
2: Just näin. Aidosti
3: paikallinen. Ja nyt olisi juttu tuokiossa Tommy Lindgren. Ensinnäkin tervetuloa Radiovoiman lähetykseen.
4: Kiitos paljon.
3: Hei, sä oot totta kai siis erityisesti Don Johnson Big Bandista tunnettu, mutta myös muistakin kokoonpanoista. Ja nyt sitten Rikitik Big Band ja julkinen sana esiintyy Kesämössöllä lauantaina 13. päivä. Kerro nyt Tommy Lindgren heitä tähän alkuun, että kun tää on siis tosi iso tää teidän kokoonpano, että jos on jollekin vieraampi vielä, niin kerro tästä, on vähän musta poikkeuksellinen.
4: Joo, on kyllä siis, sanoisin, että jos Rikitik Big Bandin ja julkisen sanan tulee,

0: tällaista, että meitä on ollut Don Johnson Big Bandin keikoilla lavalla ehkä korkeintaan joskus semmoinen 90 henkeä, ja sekin tuntuu jo isolta, mutta tämä on sitten niinku tuplat päälle vielä siihen. Että kyllä siinä aikamoinen meininki syntyy, se on musiikin juhlaa ja aika erityinen tunne myöskin räppärinä solistina päästä vetää tuollaisen ison orkesterin kanssa, että oikein mikään ei kyllä sille vedä vertoja, mutta voin taata, että niinku meininki on kova, että siellä on Suomen parhaita jazz-muusikoita soittamassa siinä big bandissa ja joo, ihan aivan mahtavaa, ja siis on sellainen onnellinen ja etuoikeutettu olo, että saa tollaisen bändin kanssa esiintyä.
1: Joo, ja jotenkin kun mä tätä vielä niin kuin tutkin tarkemmin, että voiko tämä oikeasti olla näin iso tämä teidän bändi, että varmaan niin kuin nämä live-keikat on just ne, mitkä nimenomaan on niin kuin ihan mahtavaa, että yleisö pääsee kuuntelemaan näin, vaikka totta kai niin kuin voi radion kautta tai muuten musaa kuunnella, mutta voisin uskoa, että se on just teidän vahvuus, kun pääsee oikeasti livenä teitä katsomaan ja kuuntelemaan.
0: No kyllä joo, ja sitten tavallaan noissa niin kuin albumibiiseissäkin tietysti se niin kuin bändin isous kyllä varmasti välittyy, mutta siellä on tietysti sellaisia semmoista modernimpaa poppisovitusta myöskin, ja siellä on ehkä niin kuin bändi ei ole välttämättä ihan niin isosti framilla ja äänessä kuin mitä livekeikoilla. Ja sitten jotenkin se meininki on sellaista niin kuin parhaimmillaan ihan tajuttoman hurmoksellista, että meillä oli tuossa Helsingin kulttuuritalolla 3 levyjulkkarikeikkaa toukokuun alussa, jossa 2 iltakeikkaa, jotka oli molemmat loppuun myytyjä, eli niin kuin se on 1700 ihmistä kuuntelemassa, kun vedettiin, ja se oli siis ihan niin kuin semmoista. Joku kirjoitti meidän jonnekin somepostaukseen, että lähes semmoinen niin kuin semmoinen hengellinen kokemus, vähän kuin olisi jossain musiikin kirkossa ollut paikalla, että hurmioa ja huumaa ja hyvää fiilistä, ja toki sitten niin kuin kesäkeikat tulee varmasti olemaan vielä vähän niin kuin muistissa on tuolta jostain vuodelta 2019, kun vedettiin edellisen kerran tämän bändin kanssa festarikeikkoja, että sekin on aika erityistä sitten, kun on tuolla puvut päällä vedetään hikisiä festarikeikkoja, niin se lämmin tulee, mutta fiilis on mahtava.
1: Ja kuulostaa samalla siltä, että hän piti tässä jonkun verran niin kuin taukoa, ja nyt teette viime vuonna comebackin, että todellakin siis sieltä tullaan niin kuin intoa puhkuen.
0: Kyllä joo, siis me niin kuin oikeastaan se ei ollut semmoinen niin kuin taukoajatuskaan, vaan että meidän bändin liideri, säveltäjä ja kapellimestari Valtteri Pöyhönen, joka tuosta musasta ja koko niin kuin produktion taiteellisesta johtamisesta vastaa, niin silloin 2010-luvun lopussa me oltiin tehty 3 levyä, me oltiin tehty aika paljon keikkoja, jotain 80-90 keikkaa yhteensä siinä vuosien varrella, mikä on kuitenkin tuollaisella isolla orkesterilla niitä keikkoja on aika harvakseltaan, niin se on aika paljon, ja sitten Valtsu siinä kohtaa niin kuin ajatteli, että tämä juttu on nyt niin kuin tavallaan, kun tämä matka on kuljettu jollain lailla päätepisteeseen, ja sitten on aika tehdä muuta musaa Itik Big Bandin kanssa, tämän orkesterin kanssa, ja sitten katsottiin vaan silleen, jos homma jäi tavallaan silleen auki, että jos jonain päivänä fiilis iskee uudelleen, niin sitten jatketaan. Ja sitten tietysti meillä tapahtui tuossa vähän niin kuin, kun jatkettiin, niin sitten tapahtui myöskin kokoonpanon muutos. Eli Lasse Redrama Melberg päätti keskittyä omaan englanninkieliseen soolomatskuunsa ja halusi niin kuin jäädä pois kuvioista. Ja sitten F. Fanny Sjöholm tuli Lassen tilalle, ja nyt on tällä uudella levyllä tosi vahvasti sitten myöskin niin kuin vienyt tätä musiikkia vähän uudenlaisiin suuntiin ja uusiin maisemiin, ja edustaa tietysti ehkä pikkasen vähän eri paitsi eri sukupuolta ja eri sukupolvea myöskin kuin minä ja Karri tuossa etulinjassa, että vastaanotto on ollut mahtava, ja odotetaan innolla, että mitä se tulee olemaan nyt festarikeikkoilla. Meillähän on siis festarikeikkoja, onko niitä nyt yhteensä 5 tänä kesänä, et ei mitenkään kauhean paljon, että me ollaan myös sen jälkeen tullaan esiintymään sitten vielä Ilosaarirokissa, Porijatsilla, meillä on Savonlinnassa, Olavinlinnassa keikka, ja sitten on Helsingissä Huvilateltassa juhlaviikoilla, mutta siinä ne sitten onkin, ja tämä on nyt ensimmäinen tällä uudella kokoonpanolla, ensimmäinen festarikeikka koskaan, ja tosiaan ensimmäinen festarikeikka semmoiseen 7 vuoteen, että jännityksellä ja innolla odotetaan tietysti.
1: Oi, oi, oi, hei, tämä on myös hyvää tietoa kuule tältäkin meidän kuuntelijaporukasta, niin tosi moni suuntaa Mössölle, tiedetään, se on täällä iso juttu. No Mössön musaklubi on Tom Lindgren sulle kyllä tuttu, mutta siis oot ensimmäistä kertaa nyt ylipäänsä kesämössöllä.
0: Kyllä on. Ja mahtava ohjelma, täytyy sanoa, että musta on niin kuin hienoa, että ehkä

0: kun tutkailin. Mössö oli myöskin siis mun käsittääkseni niin kuin ihan ensimmäisiä festareita, jotka lähti niin kuin buukkaamaan, kun meidän paluu oli tehty ja sitten meidän agentti Raitalampi ja sitten lähti tuota kesää rakentamaan, niin mä ymmärtääkseni niin kuin Mössö oli ihan ekoja, joka sitten niin kuin buukattiin ja eka, joka tosiaan nyt tässä vedetäänkin, että sinänsä tosi, tosi hieno juttu ja mahtavaa päästä kokemaan se, mutta oli siistiä nähdä, että mekin, mitä me vedetään siellä ohjelmassa jossain siellä tuota JVGn ja Epunormaalin välissä ja mutta sitten siellä on, niinku, oli Saimaata ja muutakin sellaista selkeästi niinku, panostusta semmoiseen aika musiikillisesti monipuoliseen meininkiin, että tätä kyllä niinku, kovasti musantekijänäkin arvostaa, että et festareilla löytyy niinku, monenlaista musiikkia, monen lähtöä, monen kokoisia orkestereita ja tota, vähän semmoista ehkä sitten semmoista niinku, marginaalissa enemmän operoivia tekijöitä ja sitten niinku, isoja mainstream-nimiä, että se on aina hyvä yhdistelmä.
1: Joo, myös se on kyllä onnistunut siinä useana vuonna erityisen hyvin. Meininki on kuule taattu. Ja kuulostaa siltä, että sieltä tullaan niin intopiukeena Mössölle, että oi ettei tässä siis malta odottaa.
0: Joo, siis tota Huvilan, tämän Kultsan kulttuuritalon levyjulkkarikeikkojen jäljiltä hikinen puku on vielä itsellä pesulaan viemättä, että tässä olisi nyt viikko aikaa, mutta pitää yrittää tästä löytää Helsingistä joku pesula, johon mä voin kiikuttaa sen, että se hikinen meininki ei tule ihan karseelta haisemaan, mutta siis niin kuin jatsihan kuitenkin löyhkää tietyn matkan päähän, että kyllä sitä kannattaa tulla todistamaan ja se on niin kuin sanoin, niin kyllä Rikki Big Band ja julkinen sana on semmoinen, että me ollaan jotain tämmöisiä telkkarilivejä esimerkiksi vedetty tietyissä ohjelmissa, käyty esiintymässä aamutelkkarissa ja 6:30 ja tällaisessa ja sitten yleensä kun noita vetoja vedetään, niin me ollaan siellä vaan niin kuin solistit ja ehkä Valtteri, että semmoisella pienellä kokoonpanolla ja sitten taustanauhoilta tulee bändi, mutta sitten kun pääsee oikeasti näkemään ja kokemaan livenä sen, että mitä se 20-henkinen orkesteri, miltä se näyttää ja miltä se soundaa, niin se on jotain ihan erityistä, että sitä ei voi kyllä niin kuin liikaa hehkuttaa ja fiilis nousee joka kerta, kun siitä alkaa itse pelkästään puhumaankin.
1: Oi, että ihanaa. Tommy Lindgren, mä otan tähän heti nyt soimaan teidän aika tuoreen kappaleen Sattuu ja tapahtuu. Mitä sä haluaisit kertoa siitä?
0: No siitä biisistä itse asiassa voisin kertoa sen, että just tää tavallaan niin kuin ehkä live-meininki välittyy sen biisin loppupuolella kaikkein parhaita, koska siellä on sen jälkeen, kun solistit, räppärit vaikenee, niin siellä on semmoinen mahtava osuus, jossa ensin trumpetisti Kalevi Louhivuori ja saksofonisti Petri Pope Puolitaivalla niin sanotusti vaihtelevat nelosia, eli treidaa nelosia, ne vähän silleen tykittelee toistensa perään semmoista vähän niin kuin pientä soolobattlea, ja sitten sen jälkeen koko orkesteri yhtyy siihen niin kuin meininkiin mukaan, ja siinä kyllä niin kuin kuulee sitä, että miltä tämä bändi niin kuin ihan oikeasti soundaa, eli korvat auki varsinkin semmoisen viimeisen 1,5 minuutin aikana biisi. Älkää peidatko sitä ulos, sitä biisiä liian aikaisin.
1: No joo, ei. On ihan loppuun asti, lupaan.
0: Loistavaa.
1: Hei, Tom Lindgren, olet tosiaan yksi vokalisteista Rikki Tikki Big Band ja julkinen sana kokoonpanosta. Minä toivotan teidät kuule lämpimästi tervetulleeksi Lahteen ja Kesämössölle.

0: Niinpä, miltähän toi kuulostaakaan livenä, kuten siinä Tom Lindgren, Rikki Tikk, Big Band ja julkinen sana, joka esiintyy huomenna, niin sanoi, että ei saa sitten liian nopea feidatot biisiä, kun tuossa lopussa on varsinkin niin se koko konsertin tai koko sen bändin, kun niitä on niin paljon, niin kuuluu hyvin, niin kyllä. Miltähän toi huomenna livenä kuulostaakaan, niin varmaan mahtavalta.
1: No ihan varmasti mahtavalta ja nimenomaan nyt on se, mikä on niin kuin ihanaa niin kuin tässäkin kokoonpanossa, että näin liian usein oikeasti tee keikkoja. Ja tämmöiset festarit on nyt semmoisia mahdollisuuksia. Tulkaa katsomaan, tulkaa nauttimaan ihanasta live-musiikista. Se on oikeasti kesässä yksi parhaimmista jutuista.
0: On todellakin. Kello tulee kohta 2 ja siis 2:lta tietenkin jostain me pidetään kiinni, vaikka täällä voi tapahtua festarilivessä ihan mitä vaan, niin pidetään kiinni siitä, että uutiset tulee aina tasatunneen.
1: Kyllä.
0: Tässä näin, että sitä on varmasti luvassa. Mutta seuraavaksi soi Halo Helsingiltä vihaan kyllästynyt. Nyt on muuten Halo Helsingin soundcheckikin ohi selkeästi.
1: Se on ohi, siellä on jo seuraava. Ja musta tuntuu, että meidän pitää varmaan vähän tuossa ensi tunnin aikana, siis tämä tapahtuu koko ajan tässä ympärillä, täällä on ihan älytön kuhina käynnissä. Kuule, tulee lihatuotteita, tuossa ensiapupiste tulee tähän meidän viereen, mikä on hyvä. Me ollaan ihana turvallisessa paikassa vessojen ja ensiaputeltojen välissä.
0: Joo, hei, laitetaan haluaisinkin soimaan ja katsotaan, mitä kaikkea kuule tässä on vielä luvassa, ennen kuin pelkästään portit aukeaa ja sittenhän on ilo irti.
1: No kyllä lähtee.
0: Ihana, kun olet meidän matkassa. Sara ja Krisu täällä, Festari Live kesämössöltä kello 18 asti.

0: Pesuparoni, pesuparoni.fi.
1: Möysässä.
2: Sittariin, mennään Heinolaan.
3: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tuoko Heinolan Citymarketin. Stop. Palvelutiskin vaikeamme liian runsas sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihan nyt syömättä? Kutti!
2: Sittariin, mennään Heinolan Citymarketin.
4: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
5: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa. Autoasi Laune. Lahden liivikeskus. Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula.
6: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
7: Virtasen maalit.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahtelainen hitsausalan yritys Kemppi irtisanoo yhteensä 15 työntekijää huhtikuussa käynnistyneiden muutosneuvottelujen tuloksena. Muutosneuvottelut koskivat Kemppi Oy:n ja Kemppi Groupin henkilöstöä, ja niiden piirissä oli yhteensä 212 työntekijää. Yhtiöstä kerrotaan Etelä-Suomen Sanomille. Neuvottelut eivät koskeneet tuotannon työntekijöitä. Huhtikuun lopussa käynnistyneet muutosneuvottelut päättyivät tiistaina 9. kesäkuuta. Lahden kaupunki on valinnut rakennuttajakonsultin valvomaan vesiliikuntakeskuksen rakennuttamista ja työmaata. Tehtävästä vastaa RAP-valvontakonsultit yhtiö noin 420 000 euron kokonaishinnalla. Vesiliikuntakeskus rakennetaan Lahden urheilukeskukseen jäähallin viereiselle hiekkakentälle. Arviolta 38 miljoonaa euroa maksavan rakennuksen on määrä valmistua vuonna 2029. Rakennustyöt alkavat ensi vuonna. Lahdessa on tuhottu valkoposkihanhien pesiä heittämällä kiviä niiden päälle, uutisoi Yle. Tuhotut pesät sijaitsevat Vesijärvellä Lahden Mukkulan edustalla sijaitsevissa saarissa. Pesien tuhoajat olivat nousseet saariin ja irrottaneet maasta isoja kiviä. Kivet oli heitetty hanhenpesien päälle ja kivien alta löytyi rikkoutuneita munia ja kuolleita poikasia. Saarissa oli yhteensä 12 valkoposkihanhen pesää. Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys on tehnyt tapauksesta rikosilmoituksen. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö alkoholin kotiinkuljetusta ja etämyyntiä koskevasta lakiesityksestä on kaatunut eduskunnassa äänin 70-97. Poissa oli 32 edustajaa. Mietintö oli oppositioedustajien ja kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen näkemys. Muiden hallituspuolueiden edustajat tekivät siihen vastalauseen, joka oli pitkälti hallituksen esityksen mukainen ehdotus. Äänestyksessä olivat siten vastakkain valiokunnan mietintö ja ehdotus, että lakiehdotus hyväksytään vastalauseen mukaisena. Asia siirtyy suureen valiokuntaan. Iranilaisen uutistoimisto Mehrin julkaiseman sopimusluonnoksen mukaan Yhdysvallat ja Iran sopivat vihollisuuksien lopettamisesta kaikilla rintamilla, myös Libanonissa. Sopimusluonnoksessa sanotaan myös, että Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä päästä 60 päivän aikana sopimukseen Iranin ydinohjelmasta. Sopimuksessa sovittaisiin myös Yhdysvaltojen Iranille asettamien pakotteiden poistamisesta.
1: Lisää uutisia ess.fi.
2: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
3: Sitten ruvetaan katselemaan säätietoja meidän alueille, ja tämä tarkoittaisi sitä, että tänään perjantaina sää on enimmäkseen pilvistä ja vähäiset sadekuurot ovat kuitenkin nyt päivän aikana vielä mahdollisia. Ilta kohti mentäessä sää on poutaantumassa ja muuttuu osittain selkeämpään suuntaan. Tuuli on tänään kohtalaista ja puuskaista, ja niitä lämpöasteita tänä päivänä meidän alueelle on tarjolla tuosta 16-18. Ja myöskin, jos mietit työtä, niin sää on poutaista, mutta pilvisyys vaihtelee. Ja tällä hetkellä niin lämpötila täällä Lahdessa ja itse asiassa myöskin tässä Mukkulan läheisyydessä noin 16 astetta.
4: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämusealle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laiva-osakeyhtiö.fi.

0: Ja tää neljä ruusua, siinä kuultiin kappale Seuraan sua, niin sehän esiintyy tänään kello 18.55 täällä Kesämössöllä. Eli terkut tosiaan täällä. Täällä on Sara.
1: Ja täällä on... Hei, onks sulla väärä mikki?
0: No on. Noniin.
2: No niin. Nyt,
0: no,
2: olen
0: nyt kuuluu vähän paremmin, kun laitat oikein mikin pää.
2: No liian lähellä tää kakkonen ja kolmonen tässä näin. Niin tuota. Mutta nyt kuuluu, kyllä.
0: Krisu on täällä siis myös.
2: Niin on, niin on. Ja fiilistellään niinku festareita ja ihanaa. En tiedä, olisiko vaikka jopa neljä ruusua. Mä yrittänyt saada tuosta. Mä kuuntelen,
0: että tuolla soundcheck
2: siellä. Kitaraa siellä ainakin kovasti vähän viritellään.
0: Joo, hei, portit aukeaa alle tunnin päästä, kello 15. Ja sanoit, Krisu, tuossa äsken niin ihanasti siitä, että kun täällähän on vielä tohinaa. Täällä vielä... Mut ei hätää, muistan tän viime vuodesta. Tästä kohti on tohina ennen kuin portit aukeaa, mut yhtäkkiä kuule, kaikki onkin sitten valmista, kun kello lyö sen 15, eli ei mitään hätää, vaikka täällä vielä pikkusilla koneilla, hei, meille vilkotellaan tuolta. Mikä toi laite on? Toi on vähän niinku tollasen pienen traktorin, minitraktori ja jonkun kaivurin välimuoto.
2: Niin, se tommonen lavanosto.
0: Joo, kunnosto.
2: Koska siinä oli tommonen lavanosto, niin varmaan täällä on itse paljon noita.
0: On, hän meni niin kauheita vauhtia, että ei päästy kysymään, mutta... Tämä, että täällä on tää kuhina, niin sanoit äsken, että pitäisikö meidän lähteä vähän tutkimaan, niin lähdetäänkö tutkimusretkelle?
2: Lähdette, siis tähän on parasta. Ehkä tekin pääsette tätä kautta niin kuin kulisseihin tutustumaan. Tämä on vaikka tuollainen pikkukaupunki tämä festari, ja siis täällä on todellakin nyt kaikki laitetaan valmiiksi, niin lähdetään.
0: Hei, lähdetään, hajaannutaanko?
2: Okei, sä menet ton...
0: Mä haluan mennä aramihin, mä haluan lähteä tuonne porttien suuntaan nyt ihan ekana, okay, tuonne pääsäänkäynnille. Mihin sä lähdet?
2: Mä meen katsoa noita tyyppejä, jotka tuolla... Laittaa noita pöytiä tuolla, mä menen sinne vaikka.
0: Hei, lähetään! Nyt me hajantaan. Sara, Krisu täällä Kesämössöllä hajantuu. Katsotaan, mitä tapahtuu.
2: Tavataan tässä sitten.
0: Hei, tavataan tässä jossain kohti. Muakin alkaa vähän jännittämään. No niin, hyvä. Suvi Teräsniska, Täydellinen elämä, se soi seuraavaksi. Ja sitten katsotaan, mitä sitten tapahtuu. En tiedä. Hyvä.
3: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: No mä tulin tänne kesämössön porteille. Nyt on vielä kuitenkin hetki siihen, että portit aukeaa. Täällä on nyt ihan eturivissä oottelemassa. Kenen kanssa kaamun on kunnia jutella?
1: Johanna, Mariella.
0: Johanna ja Mariella, te olette täällä todellakin ihan ensimmäisten joukossa. Monelta olette tänne tullut?
2: Joskus 12 aikaa.
1: Joo, joskus 12 aikaa.
0: Te siis oottaa, että portit aukeaa ja pääsette heti sälle?
2: No me jäädään tähän ulkopuolelle itse asiassa kuuntelemaan, kun toisella ei ole ikää päästä tonne sisälle.
0: Siis mitä? Apua! Siis te tulitte tänne 12 jälkeen ja te joudutte jäämään tänne porttien takia, kun on K18. Ootko sinä siis nyt alaikäinen?
1: Joo, on se kyllä harmi, ettei pääse, mutta jos kuuluisi vähän niin kuin keikkaa ulos, niin sitten olisi kiva.
0: Mikäs teidän niin kuin suhde on?
2: Äiti ja tytär.
0: No en tätä vähän meinasinkin, mutta no mitä sä haluat sanoa nyt sit lapselle, joka tänne haluaa tulla kuuntelemaan, mutta ei vaan vielä pääse?
2: No mä haluaisin sanoa siis yleisesti, että nämä tapahtumat voisi Suomessa vähän useammin olla S. Melkein kaikki on aina K18.
0: Mut ootpas sä kyllä aika ihana äiti, että sä todellakin niinku tulet tänne illaksi istumaan myös tänne niinku porttien taakse. Sinähän tänne pääsit nimittäin. Mitä sä haluat sanoa äiskälle?
1: No kiitos tosi paljon, että on ihanaa, kun niinku pääsee äitin kanssa ja että äiti aina vie ja että pääsee tällaisia, koska no me ei asuta Lahdessa, niin sitten...
0: Mistä olette tullut?
1: Jämsästä.
0: No onks joku bändi, ketä sä erityisesti olet?
1: Hokka.
0: Hokka. No niin, eli Joel Hokka, sitä haluat kuulla. Ja mä luulen, että kyllä se vähän kuuluu myös siis hyvin tähän porttien ulkopuolellekin.
1: Joo, toivottavasti.
0: No mitä siis, ootteko täällä myös huomisen vai vaan tänään?
1: Me ollaan vaan tänään.
0: Ja ajatteko sitten illalla äitikaan jää jämsää?
2: Kyllä me täältä sitten heti kotiin päin lähdetään.
0: No mutta, eli pääsääntöisesti Hokan takia, kun tänne on tultu?
1: Joo, me kierretään aika monta keikkaa tässä, vaikka olisi K18, jos kuuluisi olisi.
0: Miksi just Hokka?
1: No, mä oon Joelin fani ja sitten se tekee tosi hyvää musiikkia ja sitten jos niinku sitä itteensäkin näkisi, niin se olisi tosi kiva, että Joel on tosi ihana ihminen.
0: Oh, siis mua alkaa melkein itkettää tässä, vaikka tämä pitäisi olla ihan hauskaa, mutta kun tämä tarina on jotenkin niin ihana, minä ajattelin, että mä tuun tänne ihmisten luo, ketkä odottaa täällä porttien takana, joten jäätte vielä ulkopuolelle. Mun tekisi melkein mieli salakuljettaa sun sisään, mutta mä luulen, että mua ei katsottaa siinä hyvällä sen jälkeen, joten mä toivotan teillä nyt niin ihanaa festari-iltaa, kun vaan voi porttien takana kuule olla.
1: Kiitos tosi paljon.
0: Kiitos.

0: Hei, mä oon täällä XXL-mössössä. Ihan kohta startataan festarialue. Ja mä nyt halusin niin kun tietää, että mitä täällä kaikkea tapahtuu ennen lähetystä. Mä hommasin täältä kaksi leidiä. Teidän nimet on?
1: Teija.
2: Hilkka.
0: Mitä te puuhaatte täällä festareilla? Mitä te olitte just täällä äsken tekemässä? Täällä on niin kun festaripöytiä. Mitä teidän työtehtäviä kuuluu?
1: No, me ollaan nyt oikeastaan enimmäkseen pyyhittyneet pöytiä. Että täällähän on siis satoa aamulla vielä, niin ne oli ihan märkiä, mitkä on tuossa ulkoon, niin pyyhittiin niitä puhtaaksi.
0: Eli valmistelutöitä ennen festareita?
2: Joo, vähän ollaan roudailtu jotain kamoja ja tämmöistä.
0: No mikä nyt, onko tässä, että nyt katsotaan, että kaikki on vähän niin kuin valmista, kun ihmiset rupeaa pikkuhiljaa tulemaan. Ja mitä se on teidän kohdalla sitten, kun tapahtuma alkaa? Onko se, että katsotaan vähän, että kaikki sujuu vai?
1: No, mulla loppuu 3 työvuoro, eli sitten kun tapahtuma alkaa, mä menen suoraan tänne pilettelemaan.
0: Loistavaa, no niin, ymmärrän. Entä sulla?
2: Joo, mullakin loppuu 3 ja mä tuun sitten huomenna itse festareille.
0: Oikein. No mitkä on nyt, kun te olette vähän tällä niin kuin sisällä päässeet näkemään ja olette olleet rakentamassa, varmistamassa omalta osaltaan, että kaikki on kunnossa, niin onko nyt jotain niin kuin vinkkejä tälle niin kuin sisäpiiripuolelta tulijoille tänne näin?
1: Hyvät kengät. Maasto on märkä.
0: No niin, toi oli hyvä.
2: Joo, ei ole lisättävä.
0: No niin, hei, ihana viikonloppua teille ja nauttikaa festareista. Kiitos.

0: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Kymmenen vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön. Radiovoima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla! Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Hei, kenestä mä juttelen tällä hetkellä?
1: Ai Jere.
0: Jere, mikä sun työrooli täällä on? Sä viuhdat menemään täällä ihan hirveetä vauhtia. Porto ei ole vielä auki, niin sulla on selkeästi kiire ja mä tulin sua vielä häiritsemään.
1: Mä oon rakennellut tässä tän viikkoa tapahtumaa ja nyt ollaan vielä sitten ilta tuossa tiskin takana, että koko tapahtumassa mukana täydellä sydämellä.
0: Eli tällä hetkellä sua selkeästi hurullaa täällä ja kysellään, että missä on mitäkin, eli sä tiedät kaikki, missä kenenkin pitää olla.
1: En läheskään, mutta mulla on ihan hyvä haisu, että missä kenenkin olisi hyvä olla.
0: Mut täällä on kaikki. Mä tiedän, aina viime hetkellä tulee vähän kiirettä, mutta te olette ihanasti hymyhuulella. Kuinka kiva tää porukka täällä on, ketkä on festareita tehnyt?
1: Ihan huikee. Ei millään muulla porukalla tällaista tapahtumaa tehdä tällaisella sykkeellä.
0: Ihanasti sanottu. Mikä siinä on parasta, kun pääsee nimenomaan tähän sykkeeseen itsekin mukaan?
1: Mun mielestä se on kiva, kun pääsee toteuttamaan ja pääsee olemaan osa tällaista niin kuin tämän seudun suurinta ja parasta tapahtumaa.
0: Ja siis tosiaan nyt sä vielä täällä ohjailet kaikkea kansaa, ketkä tulee vielä tekemään, mutta siis menet sä ihan myymään niin kuin juomaa sitten illaksi.
1: Joo, kyllä. Sitten tippuu hanskat ja vaihtuu pulloavaajaksi.
0: No hei, mutta monipuoliset roolit, sehän on hyvä. Ei muuta kuule kuin kiitos.
1: Kiitoksia.
2: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: että mitä fiiliksiä nyt on vai?
1: Niin.
0: Ihan sellainen perus.
1: No ota, ota. Täällä on XXL myös ihan kohta avautumassa tai vähän ajan kuluttua ja Elinan bongasin täältä. Itse asiassa vähän tässä niin kuin merch-pisteillä, eli paikka, missä sitten voi ostaa esimerkiksi bändien fanituotteita, mutta myös muutakin. Täällä on nyt teepaita. Elina, mitä sä olit nyt juuri tässä puuhaamassa?
0: Tässä laitellaan tosissaan Möysän paitakauppaa kuntoa. Täältä löytyy möysäpaidat, mitkä on tosi suosittuja. Ja sitten meillä on myös erilaisia bändipaitoja myynnissä. Ja kaiken näköistä pientä. Löytyy sadetakkia ja korvatulppaa ja kaiken näköistä.
1: Tämä on itse asiassa tosi hyvä, koska itse asiassa meilläkin radiovoimaan on tullut kysymyksiä, että mistä saa möysäpaitoja. Nyt sä sanoit taikasanan, eli täältä niitä nyt saa huomioon. Eli oikeastaan aika nopeasti tästä, kun tuutte tänne festarialueelle, niin löytyy näitä myös muita bändituotteita ja myös toinen, eli sadetakkeja on saatavilla, koska tämä keli saattaa olla mitä tahansa Suomen kesässä.
0: Kyllä, juu, sadetakkeja on saatavilla tosissaan tästä. Heti porteilta, kun tulee eteenpäin, niin löytyy oikealta puolelta.
1: Teillä kaikilla on tässä tietysti kiire nyt just ennen kuin saadaan kaikki avatuksi, niin onko semmoinen odottava meininki vai onko semmoinen niinku stressi, että saadaanko nämä kaikki tehtyä ennen kuin portit aukeaa, koska se on joka ikisessä festarilla, jopa viimeisiin minuutteihin asti tehdään hommia. Miten se on sulla, teillä?
0: No, totta kai siinä on sellaista pientä stressiä, mutta odottava fiilis kuitenkin, että siistiä, että saadaan festarit sitten alkaamaan ja porukka sisään ja hieno artistit tulossa.
1: Se on muuten ihan totta. Täällä on todella hieno ja monipuolinen kattaus. Et voin kyllä sanoa, että jokaiselle jotakin. Pääsetkö nyt itse nottimaan festareita tässä töiden ohella vai meneekö se nimenomaan, että siinä samalla pääsee? Että vähän niin kuin työ ja huvi tulee samassa.
0: No kyllä siinä varmasti siinä sivussa pystyy nauttimaan artisteistakin.
1: Pääseekö tämän jälkeen sitten lomalle? Festariviikon jälkeen?
0: Festariviikon jälkeen jatkuu omat työt sitten. Että ei vielä lomailla, vasta heinäkuussa.
1: Niitä odotellessa. Kiitos paljon ja tsemppiä viikonloppuun.
0: Kiitos.
2: Radiovoima somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista.
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
4: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
5: Rakkaudella Lahti.
6: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta porsaan kaslerista 7,99 kiloa. Irtomakeiset 6,99 kiloa. Ja kotimainen tomaatti 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
7: Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.

parhaiten. Hyvin siedä viisastellut jonkun eropatin, jolta ohi meni, että meissä on erojakin. Sun kanssa pystyn tähän parhaiten. Ja myötä

0: Sen on sellainen tilanne, että mä en oikeastaan tiedä, että missä mä niinku oon. Haluatko kertoa mulle ensin, että miksi tätä kutsutaan?
1: Tää on niinku Fohi, eli Front of the House, ja ollaan täällä XXL Mössönen päälavan Fohissa, eli ohjaamossa.
0: Eli päälavan ohjaamo. Kenenkaan mulla on kunnia jutella?
1: Henry Geittel, olen tapahtuman valosuunnittelija.
0: No niin, hei, mahtavaa! Ihanaa, me löydettiin nyt nimenomaan oikea ihminen, koska se, että miltä tuolla lavalla tinkin näyttää ja kuuluu tänne festarikansalle, niin siinä on varmasti lyhyesti sanottuna aika monta tekijää, että saadaan kaikki näyttämään upealta ja kuulostamaan upealta.
1: Kyllä joo, on tätä hierottu tässä näin, ja maanantaista asti periaatteessa tehty jotain XXL-myssöä, että toki tuossa kun oli välissä, niin oli Sami Hedberg kävi tuossa lavalla keskiviikkona, sitten oli LSO:n Lahden sinfoniaorkesterin keikka oli maanantaina, mutta sitten tavallaan ollaan tässä prepattu koko ajan tätä hommaa, että kyllä tässä on aika monta liikkuvaa osaa.
0: No hei, Porit ei ole ihan vielä auki. Mikä on nyt tilanne tällä hetkellä? Onko kova kiirus vai onko kaikki hanskassa?
1: Kaikki on erittäin hyvin hanskassa ja vielä nyt ainakaan ei ole hätä, mutta kahtellaan tässä päivän mittaan, että millaisia tilanteita tässä koituu. Että säähän nyt on vähän tuonut haasteita. Täällä on aika märkää ollut, että nyt ainakin tällä hetkellä kaikki on vielä toiminut, mutta toivotaan, että ei ylly pahemmaksi.
0: Ei, sanoppa sun omasta työnkuva. Anteeksi, oliko se valo vai ääni?
1: Valosuunnittelija.
0: Valo. Kerropa niinku sun työnkuvaa ihan siinä, niinku, vaikka kun tässä on esiintyjä tässä päälavalla, niin mitä sä siis oikein kaikkeen teet siinä aikana?
1: No, tässä on vähän kahdenlaista tilannetta oikeastaan. On semmosia bändejä, kenellä ei ole omia teknikoita. Ja silloin totta kai sitten ajellaan niin ne biisit ja tehdään niin valot niin talon puolesta. Eli sitten tavallaan pitää vähän tietää sitä musaa ja olla niin pintaa tuolla ohjaamossa, että tehdään sitä niin valokeikka esiintyjille. Mutta sitten on myös niin tämä toinen genre sitten, missä tulee niin omat teknikot bändin mukana. Niin silloin me tavallaan tarjoillaan vaan niin tämä talon kytkentäjärjestys, miten lamput toimii ja autetaan niin vierailevia teknikoita, että he saa niiden niin showt ajettua. Eli tavallaan kahdenlaista juttua tehdään tässä noin.
0: No niin, eli osalla artisteilla, bändeillä on oma valo ihminen mukana, tai sitten se olet sinä.
1: Joo, juurikin näin. Juurikin näin.
0: Hei, siis mä alan tässä päästä jo pikkasen perille, huomaatko?
1: Yes, kyllä, kyllä.
0: Hei, kuule, me ollaan tosiaan Radiovoiman kanssa tekemässä festarilähetys täällä suorana kello 18 asti. Mitä sä haluat sanoa vielä Voiman kuuntelijoille? Mä tiedän, että osa on tulossa tänne todellakin, osa ei valitettavasti pääse.
1: Kyllä mä sanois kaikki, että tänne kannattaa ehdottomasti tulla, ja täällä on Eppu Normaalit. Kannattaa tulla katsomaan, viimeinen kesäkuinto mahis nähdä. Tervetuloa kaikille ja täällä on hyvät bileet.
0: Todellakin, ja sit kun sä vedät valoja joka suuntaan ja upeasti, niin sit voi ajatella sua.
1: Todellakin, just näin.
0: ei muuta kuin ihan mahtavaa työviikonloppua.
1: Ja kaikille kuulijoille oikein hyvää viikonloppua.
2: Aidosti paikalla.

0: No sittenhän täältä Mössöltä löytyy järjestyksen valvonnasta vastaava Niko, moikka.
1: Moi moi.
0: Hei, voisin kuvitella, että se menee niin, että festareilla kyllä totta kai ihmiset käyttäytyy pääasiassa hyvin. Ja onko se toi alkoholi, mikä sitten jossain kohti saattaa aiheuttaa ongelmia, jos aiheuttaa vai miten?
1: No kyllä se voi, mutta jokainen huolehtii silleen omasta jaksamisestaan ja muistaa juo välillä jotain muutakin, niin kyllä sitä jaksaa.
0: No se on hyvä. Vähän välivettä sitten siihen joukkoon. No mitä sä yleensä sanoisit, minkälaista niin kuin festarikansa, minkälaista kesämyssä kansa täällä oikein on niin kuin järjestyksen valvonnan näkökulmasta?
1: No Mössössä on aina hyvät asiakkaat omasta mielestä, että vähän ehkä vanhempaa ikäluokkaa, mutta semmoista hyvää tuulista ja ainakin aikaisemmat vuodet niin todella vähän mitään niin kuin semmoista häiriöä on ollut, että kaikilla on mun nähäkseni ollut tosi hyvä fiilis ainakin täällä.
0: Noniin, eli jälleen kerran odotat siis sitä, että ei olisi mitenkään järjestyksen valvonnassa kiireinen ilta?
1: No aina on kiireistä, kun paljon on väkeä, mutta mä luulen, että isoimmat haasteet on tuo sää tänä viikonloppuna, että toivotaan, että se pysyisi mukavana kanssa.
0: Mitä kaikkea muuten tehtäviin kuuluu? Sitä ehkä monesti ajattelee, että järkärit puuttuu vaan just niihin ylilyönteihin, mutta mitä sä haluaisit sanoa siellä, että se ehkä on myös paljon sitä näkymätöntä työtä, mitä me ei välttämättä festarikansa osaa ajatella?
1: No joo, paljon on ollut valmistautumista niin kuin ennen festareita, että monta viikkoa tässä ja sitten tässä itse viikonloppuna niin tämähän on vaan asiakaspalvelu, että neuvotaan ja ohjeistetaan ja koetetaan itsekin pitää mukava fiilis, niin asiakkaille mukava fiilis.
0: Onko tällaiselle festariviikonloppulle helppo saada työntekijät?
1: No on joo silleen, että kyllä niin kuin tämä järkkärin työ, että kyllä siinäkin vähän pääsee niin kuin fiilikseen ja pääsee näkemään vähän keikkaa siinä sivussa ja tälleen, niin kyllä nämä suht haluttuja vuoroja on.
0: Minkälainen on hyvä järjestyksen valvoja?
1: Sosiaalinen, asiakaspalvelutaitoinen ja osaa ottaa muut huomioon ja tasapuolinen.
0: Hei, kiitos tästä ja hauskaa viikonloppua.
1: Kiitos samoin.
2: Lahdessa tapahtuu.

0: Se oli Saimaa ja hipit rautaa, ja muuten totta kaihan meillä sitten soi täällä nyt näitä kesämössön artisteja tässä koko ajan. Ja siis kyllä. Mikä ihana kierros! Sä heit vähän tuossa huikkaamaan biisin aikana, ketä kaikkia sä oot oikein nähnyt ja kuullut ja jutellut.
1: Kyllä, siis ihania ihmisiä ja ihana tuonne tekemisen meininki. Ja äsken muuta meidän somestakin voit käydä katsomassa, niin Sara täräytti meille tuollaisen sadetanssin ja kappas täällä alkoi satamaan.
0: No siis, mä yritän nyt niinku kääntää, että niin, että hei, oikeasti ihan äskenhän paistoi aurinko, oli lämmintä. Niin mun mielestä ollaan siinä kiinni. Hei, se loppu jo, kato.
1: Se loppu.
0: Se, siis mutta oikeasti, tässä tuli nyt minuutin tuli vettä. Ja just en oikeasti valehtele. Kestikö edes minuuttia?
1: Ei varmaan sitäkään. Itse asiassa tosi nopeasti kerettiin tähän suojaan. Ja nyt sanonkin tässä nyt teille, että oikeasti nyt illaksi on luvattu hyvää, paraneempaa säätä, jopa auringonpaistetta. Ihan näillä hetkillä pitäisi alkaa.
0: Ja äsken siis paistoi aurinko niin. Ja lämmitti. Ja nyt okei, oli äsken toi minuutin sade, mutta kyllä, vaan parempaa luvassa.
1: Ei käy tylsäksi, mutta hei, tuossa niin äskeisessä haastattelussakin Mimmi tuossa kertoi, jotka on täällä ollut järjestelmässä, että nyt kun olet, jos olet tulossa tänne festarialueelle, missä on nyt vettä satanut ja nyt tulee, niin katso hyvät jalkineet itselle. Sitten semmoiset, mitkä oikeasti vähän vettä, täälläkin on tämmöistä kivikkoa, mutta sitten nurmikenttää aika paljon, niin siellä ihan oikeasti ei tarvitse monta askelta ottaa, niin on muuten kengät märkänä.
0: Joo, ja
1: sitten kumpparit jalkaa.
0: No kumpparit on ihan hyvät, toiseksi älä astu ensimmäisenä lätäkköön, että on muutama täällä, kun tänne festarialueelle tulee. Ja heti pitäisikin sanoa, ovet aukeaa 2 minuutin kuluttua, ja tuolla on, me nähdään käytännössä melkein tuota jonoa ja tuolta. Me ollaan aika pian tää radiovoiman piste tässä näin, kun tullaan pääsään käynniltä vähän niin kuin tähän festarialueelle, niin heilutelkaa meille, tulkaa moikkaamaan, sanoisat on jutulla, niin kyllä. Tähän näin, koska se on tosiaan alle 2 minuuttia sitten on kesämässä 2026 alkanut tämän vuoden osalta.
1: Ja huomatko, mitä nyt täällä tapahtuu? Täällä on niinku kaikki valmiina. Ei, nyt totta. Ne autot on niinku kadonneet tästä niinku festarialueelta. Tässä
0: oli
1: rekkaa
0: ihan hiljaisuus.
1: Täällä on niinku hiljaisuus ja ihmiset täräyttelevät oikeille paikoille. Tuossa on kahvimyyjä, tuo ihana tuo Cafe Colombia on tuossa vieressä. Ja hiusten tuunauspaikat on tuolla ja baarit on valmiina ja soundcheckit on tehty. Ja
0: vielä hei, viimeinen vetää tuossa tuolla pikkusella.
1: Hirveellä vauhdilla tykittää
0: ylinopeutta tuossa. Nyt on minuutti aikaa. Kyllähän vielä kerkee. Mut siis täältä tehdään Sara Krisu. Kesämössä 2026 festarilive käynnissä kello 18 ja mitä kaikkea tapahtuukaan, kun portit aukee. Kiva, kun oot mukana.
2: Aidosti paikallinen. Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Mössö, mössö, mössö. Mössö.
4: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
5: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti, alusvaateliike Sinis, Italian kaakeli Lahti, erotiikkaliike Lemmen taika, HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
6: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
7: Uutisista hyvää päivää. Lahtelainen hitsausalan yritys Kemppi irtisanoo yhteensä 15 työntekijää huhtikuussa käynnistyneiden muutosneuvottelujen tuloksena. Muutosneuvottelut koskivat Kemppi Oy:n ja Kemppi Groupin henkilöstöä ja niiden piirissä oli yhteensä 212 työntekijää. Yhtiöstä kerrotaan Etelä-Suomen Sanomille. Neuvottelut eivät koskeneet tuotannon työntekijöitä. Huhtikuun lopussa käynnistyneet muutosneuvottelut päättyivät tiistaina 9. kesäkuuta. Lahden kaupunki on valinnut rakennuttajakonsultin valvomaan vesiliikuntakeskuksen rakennuttamista ja työmaata. Tehtävästä vastaa RAP-valvontakonsultit, yhtiö noin 420 000 € kokonaishinnalla. Vesiliikuntakeskus rakennetaan Lahden urheilukeskukseen jäähallin viereiselle hiekkakentälle. Arviolta 38 000 000 € maksavan rakennuksen on määrä valmistua vuonna 2029. Rakennustyöt alkavat ensi vuonna. Lahdessa on tuhottu valkoposkihanhien pesiä heittämällä kiviä niiden päälle, uutisoi Yle. Tuhotut pesät sijaitsevat Vesijärvellä Lahden Mukkulan edustalla sijaitsevissa saarissa. Pesien tuhoajat olivat nousseet saariin ja irrottaneet maasta isoja kiviä. Kivet oli heitetty hanhenpesien päälle ja kivien alta löytyi rikkoutuneita munia ja kuolleita poikasia. Saarissa oli yhteensä 12 valkoposkihanhen pesää. Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys on tehnyt tapauksesta rikosilmoituksen. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevasta lakiesityksestä on kaatunut eduskunnassa äänin 70-97. Poissa oli 32 edustajaa. Mietintö oli oppositioedustajien ja kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen näkemys. Muiden hallituspuolueiden edustajat tekivät siihen vastalauseen, joka oli pitkälti hallituksen esityksen mukainen ehdotus. Äänestyksessä olivat siten vastakkain valiokunnan mietintö ja ehdotus, että lakiehdotus hyväksytään vastalauseen mukaisena. Asia siirtyy suureen valiokuntaan. Iranilaisen uutistoimisto Mehrin julkaiseman sopimusluonnoksen mukaan Yhdysvallat ja Iran sopivat vihollisuuksien lopettamisesta kaikilla rintamilla, myös Libanonissa. Sopimusluonnoksessa sanotaan myös, että Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä päästä 60 päivän aikana sopimukseen Iranin ydinohjelmasta. Sopimuksessa sovittaisiin myös Yhdysvaltojen Iranille asettamien pakotteiden poistamisesta.
8: Lisää uutisia ess.fi.
9: Sään sinulle tarjoaa Kylmäkärki.
0: Niin ja siis kyllä täällä kesämössöfestareilla tällä hetkellä on poutaa, ei sada, se oli vaan minuutin kuuro, mikä tuli tuossa hetki sitten, eli jos jossain päin Päijät-Hämeen tällä hetkellä sataa, niin voin kertoa, että Mukkulan tapahtumapuistossa ei sada, haluan korostaa tätä, koska jos pelkäät sadetta, niin ei sada, ei sada. Pilvistä on tällä hetkellä, mutta kaikki säätiedotteet kertoo, että iltaa kohti sää poutaantuu ja muuttuu vaan selkeämmäksi. Tuuli on tällaista kohtalaista ja päivälämpötila on 16 ja 18 asteen välillä. Että kyllä, oikein hyvä festarisää, saa pukea vähän lämpimämmin kuule päälle. Ehkä niinku kannattaa ottaa pitkähihasta mukaan, se on hyvä, mutta eihän se menoa haittaa, että on pitkähihaset päällä.
8: Kylmäkärki Päijät-Hämeessä. Kylmäkärki myy, asentaa ja huoltaa kylmälaitteita aina tilasäiliöistä ilmalämpöpumppuihin. Daikin ilmalämpöpumput saat meiltä asennettuna ja Daikinit tulevat Kylmäkärille suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Katso lisää kylmäkarki.fi.

0: muuta kuin portit on auki, kesämässä portit on auki.
1: Meillä on kisakatsomo tässä, missä meillä on radiovoiman studio, koska me näemme, kun ihmiset, ja niitä kuulee itse asiassa valuu tuolta, vaikka kuinka punkin pitää nousta tähän seisomaan, että mä näen täältä tänne näin, otetaan, mä yritän mennä, kato näin. Niin sieltä kato tulee, ja nyt voin melkein sanoa tämän porukan perusteella, ei saisi ulkonaan perusteella ruveta ketään niin kuin arvottelemaan, mutta on niin kuin puoliksi splitattua jengiä, joka täältä tulee.
0: No ainakin mä näin suoraan, tänne, niin ihan ekat, ketkä tänne tuli portista ulos, niin ne oli kyllä noita hokkafaneja.
1: Kyllä.
0: Ja mä en ehkä ole tajunnut tätä ilmiöä niin paljon, kunnes mä tosiaan tuossa jututin niitä äitiä ja tytärtä, ketkä joutuu
1: kyllä,
0: jäämään. Siis,
1: niin.
0: Jos et ollut kuulla, niin tuossa kahden jälkeen jututin siis tuolla, ketkä on ensimmäisenä tullut 12 jälkeen tänne, ja minä kysyn, että kohta pääsette sisään. Niin he ovat siis oikeasti, ne jää portin taa. He ties, että tää on K18 ja tytär ei pääse tänne, mutta ne haluu kuunnella Hokan keikan tosta porttien takaa. Niin hokkafaneja oli, niin oli nyt tää hokkapaitaa päällä ja kaikkea muuta. Brändi.
1: Ja niitä tulee lisää.
0: Joo,
1: tuolta.
0: Että sinne mennään niin kuin vaikka hokka esiintyy mitä 6 jälkeen.
1: 6 jälkeen. Mutta ja sitten mikä oli tosi kivaa, niin se, että he tulivat tyhjien pullojen kanssa. Ne samontien itse asiassa aika moni menee tästä tämän vesipisteen ohi, täyttävät pullon.
0: Niin he täytti joo pullot täyteen vettä.
1: Kyllä, ja he ovat jo tuolla lavan edustalla. Anteeksi, on tuolla kulman takana. Hokka esiintyy itse asiassa tuosta, kun täällä on 2 vastakkaileva. On muuten todella järkevää täällä tämä, että niin aina mennään lavalta toiselle, niin ne samontien täräyttivät sinne. Ja sitten Hokan lisäksi, niin kyllä mä nyt tästä kävijästä voisin melkein sanoa, että täällä on kyllä tullut myös ihan selkeästi Suvi Teräsniskaa katsomaan. Suvihan esiintyy jo tuossa vähän ennen 5, niin kyllä tästä porukasta kyllä nyt huomaa, että kyllä täällä on ehkä myös vähän tuommoista Suvi Teräsniska-faniakin ja tämmöisiä
0: joo.
1: Kuulijoita tullut jo ihan selkeästi.
0: Voisin uskoa kyllä ihan samaa, vaikka tälleen no hei, odotetaan kohta jutullekin joku kuule tulija tuolta noin ihan kohta. Mutta nyt mennään hetkin aikaa kans artisteilla, me täällä tänä viikonloppuna soi Westernin yhtiö. Työnen tummilla teillä ja JVG:ltä. Festaripiisi, Rallikansa.
1: Itikka!

0: oli, no niin. No niin, no nyt kuuluu. Siinä oli musiikkia Westerinen yhtyeenä. Ja hei, täällä ollaan Lahdessa Mössön festarialueella. Ja tota, täältä bongattiin mielenkiintoinen tämmönen tuunauspiste. Eli nyt mä unohdin jo sun nimen.
1: Emma.
0: Elikkä sä oot Salon Backstagelta Lahdesta täällä sun tiimin kanssa. Ja te ootte täällä vähän niinku tuunaamassa festarikävijöitä. Kerro vähän lisää.
1: Joo, eli meillä on toi oma piste tossa heti aika lailla, kun tullaan sisään ja tehdään siinä tosiaan noita glittereitä, nyt pikakampauksia ja sit meillä on kuitulettien tekijä tossa tekemässä festarilettejä.
0: Just, eli saa tarvittaessa vähän väriä ja vähän pituttakin omiin hiuksiin.
1: Kyllä, kyllä, kaiken näköisiä lettejä ja ponnaripidennyksiä, mitä haluaa, niin meidän pisteeltä saa.
0: No menekö näihin aina sitten kauan aikaa? Teidän pitää olla sitä aika nopeita, jos tänne tulee ja tuleekin alue käytännössä täyteen.
1: Joo, glitterithän on tosi nopeita ja pikakampaukset kanssa kuituleteissä ehkä ihan maksimissaan puoli tuntia, jos on paljon lettiä siinä, mutta aika nopeita nekin on tehdä.
0: No onko näissä nyt mitään jotain trendiä tai trendivärejä, vai mistä sä tiedät, että minkälaisia juttuja tehdään kenellekin, vai meneekö se vähän kyselyiden mukaan, vai mitä
1: se on? Menee vähän kyselyiden mukaan, joo. Että mitä kukakin, letithän on aina muodissa. Ja festareilla kun ollaan, niin värikkäät letit, värikkäät glitterit, näkyvät.
0: Ja onko se vähän sun, että more is more?
1: Se on justiinsa näin.
0: Olisiko tämä myös sun vinkki sitten tavallaan myös ihan kenelle tahansa festareille kävelylle? Muutenkin tässä kesällä on kaikenlaisia ihan niin tapahtumia myös täällä Päijät-Hämeen alueella, Lahden alueella. Niin...
1: Kyllä.
0: Ja sitten jos vaikka ei itse osaa, niin pystyykö teiltä sitten muutenkin käydä hakemassa sitten vaikka luukin kuntoon sitten kesäbileit varten?
1: Pystyy. Et me tehdään pikakampauksia. Tänäänhän meillä oli meidän liikkeellä XXL-mössön etkot ja huomenna samoin, että sinne voi tulla hakemaan pikakampauksia niin kuin etupeltoon.
0: No Sara, sullekin on tässä jo tehty vähän tuota glitteriä tuota poskipäällä. Tuo on aika hienoa.
2: Hei, vähän on vielä nähnyt sitä itse, mutta mä näen teidän ilmeet, että on makea.
0: Se on makea, se on vähän mätsää sun vaatteisiin luukkiin.
2: Oh, ihanaa.
0: No mites, ootko sä semmonen, mikä se oli, kuituletti? Niin, sulla ei nyt ainakaan vielä kuitulettia.
2: Siis mulla ei koskaan ollut mitään kuituletteja. Että mä en oikein tiedä niistä yhtään mitään. Mä oon kyllä nähnyt niitä ja ne nimenomaan mun mielestä festareille varsinkin on ihan täydelliset.
0: Niin, eikö sulla myöskään lettiä? Olisiko tämmöiseen helppo sitten laittaa niin kuin jotain lettiä tai kuitulettiä?
1: Helppo laittaa. Nanna on siis todella, todella taitava tekemään noita kuitulettejä. Että jos haluaa, niin sillä kestää sitten koko viikonlopun samalla tukalla.
0: Miten, nyt Ante, mä oon pakko, miten ne niin kuin laitetaan tuonne päähän kiinni?
1: Ne letitetään sellainen, se on siis muovia, mutta tosi laadukasta sellaista ihan hiuksen tuntusta. Se letitetään sinne niin kuin omaa tukkaa mukaan. Ja se tekee siitä sellaisen paksumman ja kestää koko viikonlopun sama letti.
0: No niin, eli jos nyt tämmönen kiinnostaa, no Sara, onko tämä nyt semmonen, että...
2: Siis tässä huomaa kyllä, Krisu, että sulle ei ole hiuksia päässä, kuten ei olekaan, ole, että sulle ei lettiä saa, vaikka
0: älä,
2: kuinka haluaisit.
0: Mä kuule, yllätän sut vielä joku kerta sillä. Mulla on itse asiassa ollut lettiä, mulla on aikana ollut pitkät hiukset ja mä laitoin niihin rastat aikanaan tuonne hanuriin saakka. Wow. Et kuule, näitä yllätyksiä, mä voin näyttää sulle kuvia joskus. No te olette nyt valmiina koko festareiden aikana täällä ja löytyy täältä sitten
1: kyllä
0: kaikki teidän kautta.
1: Täällä ollaan heti tossa, kun tullaan sisään, niin aika lähettyvillä. Niin.
0: No mitäs bändejä kerkeätte ehkä tuolla fiilistellä? Mitä sulla itsellä on?
1: No, kyllä mä huomiselta ootan niitä eppuja, mutta katsotaan millainen asiakas ryysis meillä tossa on, että pääseekö yhtään vilkuilemaan sinne.
0: Ainakin
1: mutta
0: kuuntelee sitten.
1: Niin, no, ainakin kuulee kyllä.
0: Just. Hei, ihania festareita teille.
1: Kiitos samoin.
0: Ja tässä jatketaan sitten ja sieltä tulee kuule musiikkia seuraavaksi ja laitetaanko vähän 4 ruusua.
3: Kesämössössä lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali ja Westerinen yhtyeineen. Tapahtuma järjestetään kauniissa Mukkulan tapahtumapuistossa Vesijärven rannalla. Viihtyisä ja siisti festivaalialue, vesivessat ja monenlaista oheisohjelmaa. Mössön festivaalien kävijöiden paluutyytyväisyys oli viime vuonna huikea yli 90%. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Kun sä
4: pistät... Sittariin, mennään Heinolaan!
5: Nyrkki Tervajärvi, Heinolan City Marketin juomaosasto. Tilanne on kriittinen. Hyllyt pullottelee limsoja, kivennäisvesiä ja muita kuplajuomia enemmän kuin jano kestää. Stop. Sanovat, että valikoimassa on kesän kovimmat janosammuttajat. Stop. Jääkö päiväkahvit nyt keittämättä? vai sorrunko kesän kylviin nautintoihin? Kuti!
4: Sittariin, mennään Heinola-Sittariin!
3: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta. Porsaan kaslerista 7,99 kiloa. Irtomakeiset 6,99 kiloa. Ja kotimainen tomaatti 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

0: Se oli Neljä ruusuja, Juppi, Hippi, Punkkari. Huomaatko, että täällä kirkastuu?
1: Täällä kirkastuu itse asiassa koko ajan sää. Tuo on mukavampia. Niin kuin just tuossa huomattiin, että kun aurinko selkeästi on melkein tuossa niin kuin hollilla, niin miten se rupeaa samantien lämmittämään? Ihana.
0: Joo, siis tää ihan samantien sä tunnet niin kuin sen lämmön, mikä tuolta tulee. Ja ihanan näköistä ihmistä tulee ilosta tuolta noin, kuulet koko ajan porteissa sisällä. Täällä, niin kuin, täällä valuu tällainen niin kuin tasainen vana ihmisiä koko ajan tänne kesämössölle.
1: Kyllä, ja just edelleen niin kuin ehkä sanoo sitä, että jos toi hokkafani tuossa tärätti sisälle, niin nyt voisi kyllä melkein sanoa, että tuommoista Suvi Teräsniskaa, Neljä ruusua fania täällä niin kun on. Ja voi että miten hyvää palvelua täällä on oikeasti. Mä just katson, että täällä kuule liikkuu tommonen baari, tommonen liikkuva baari.
0: Mikä, miksi mä en nähnyt?
1: Se on tuossa kulman takana, niin on tommonen ihana baarimeininki. Ja sitten tuolla on jo ihanasti ruvennut noi festaripöydät pikkuhiljaa täyttymään. Ja mikä on mun mielestä tosi kivaa nykyfestareilla, että täällä on niin kun kaikki tämmöiset vesiasiat hoidettu tosi kivasti, että saa täyttää juomapullon vedellä. Ja muistakaa oikeasti, jos tuutte tänne festareille tai käytte, että sitä vettä välillä aina välivesiä sinne naamari. Täällä on kaksi baaria. Vitsi, noin on hienoa. Kato, kohta on tässä meidän kohdalla.
0: Oh, no niin, ja mä tiedän, mihin Krisu tästä suuntaa. Hei, jos on, tulee hiljaisuus, niin Krisu on baarissa.
1: Ja sitten täällä, ja todella paljon tulee nyt vippiläistä, kuulet tänne sisälle.
0: Että mistä tiedät on vippiläisiä?
1: No, kun noilla lukee noissa lapuissa kaikilla vippi. Minä muuten tiedä, mutta kun noilla kaikilla on kaudassa.
0: No niin lukeekin, niin lukeekin. Hei,
1: tossa on vippiä ja
0: tiedätkö mitä, mä haluan laittaa tää Hokan biisin soimaan. Me kuunneltiin tossa reilu tunti sitten yksi, mutta mä otan tähän vielä Heart Said No, koska tää Hokka nyt selkeästi on tässä heti näkynyt vahvasti, että Hokka-faneja on liikenteessä. Tänäänhän siis esiintyvät Black Devils, Hurricanes Show, Suvi Teräsniska, nämä menee ihan järjestyksessä, Hokka, Neljä ruusua, Von Herzen, Brothers Westeren yhtyeinen, E-Type ja Halo Helsinki.
1: Oi vitsi, E-Type, pikkusen odotan.
0: Joo, siinä on tämän päivän setti todellakin. Mut hei, mä otan Hokan kappaleen Heart Said No kappale nyt tähän tulemaan ja sitten me jatketaan täältä Krisun kanssa. Kesämössä Festari Live on käynnissä.
1: Sä voit laulaa nyt se Hokan biisi.
2: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: se oli hokka. Ja nythän me napattiin täältä kuule meidän ensimmäiset festarikävijät. Krisu melkein karkasi baarille, mutta nyt ei pysty Krisu. Sulla on mikki kuule käteen vaan. Meillä on täällä Kaitsu ja Svetlana. Moikka!
1: Moi moi. Moi.
0: Hei, tervetuloa. Te olette ihan kuitenkin tässä nyt sille ensimmäisten joukossa kesämössä. Onko festari viilis? Viilis vielä.
1: Kyllä, kyllä.
2: No joo, kiitos.
0: Hei, ootteko te ekaa kertaa täällä? Ootteko te käynyt kesämössöillä aikaisemmin?
1: Minä olen käynyt jo.
0: No, mikä sai tulemaan tänä vuonna?
1: No hyvä, fiilis on. Täällä on aina ollut.
0: No niin, onko joku tietty bändi, mikä on erityisesti tänä viikonloppuna kiinnostaa?
1: No, on tossa muutama. Eppu Normaali ja Neljä Ruusua ja Juliet Jonesin sydän.
3: Eli tulette olemaan tänään ja huomenna täällä sekä että kahtena päivänä. Pakko myös sanoa tästä teidän luukista. Teillä on aivan ihanat värikkäät somistukset, kaulassa leitä ja sopivan kokoiset Kaitsu aurinkolasit.
1: Joo, joo, kyllä.
3: Et löytänyt isompia.
1: Ei paljon löytä.
3: Ja Svetlana, sulla on aivan ihana tämmönen kukkapanta tässä niin kuin ylläsi.
2: Kiitos, minä tykän myös.
3: No ihanat. Oliko sinun idea nämä?
2: Joo.
0: Hyvä.
3: Ja Kaitsun sait mukaan myös helposti. Kaitsu, sä oot ihan niin kuin todellakin näkyy joka puolelle, kun sä liikut.
0: Sä oot heittäytyvää porukkaa myös.
1: Näköjään.
0: Ootko Svetlana ensimmäistä kertaa kesämässä?
2: Ei.
0: Sullakin on?
2: Toinen kerta nyt.
0: Toinen kerta, no niin. Jäi hyvät fiilikset ensimmäistä kerrasta.
2: Totta kai. Minä muistan, vielä muistan.
0: Kyllä. Onko joku tietty bändi, mitä ootat?
2: Neljä Ruusua.
0: Neljä Ruusua, joo.
3: Se on kohta. Kun bändi esiintyy festivaaleilla, istutteko vai oletteko tanssivia?
2: Ensin
1: tällä hetkellä
2: sitten tanssi.
1: Istutaan.
0: Ai ensin istutaan, sitten vähän tanssitaan, sitten taas istutaan.
3: Mutta onko näin, että sitten kun vaikka Neljä Ruusua aloittaa, niin menette lavan lähelle ja sinne fiilistelemään vai jostain tuolta kauempaa?
1: No kyllä, sitten yritetään mahdollisimman lähelle päästä.
3: Ja sama juttu Eppu Normaalien kanssa huomenna.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Sinne varmaan pyrkii pari muutakin.
3: Te ette olekaan päässeet vielä pitkälle täällä festarialueella, kun teidät pysäytettiin tähän. Minne menette seuraavaksi tästä?
1: Eteenpäin.
3: Kohti bändiä ja katselemaan ympärille.
1: Kyllä.
3: Hyvä, tämä kuulostaa hyvältä.
0: Tuleeko paljon tuttuja vai ootteko niinku ihan kaksi liikenteellä vai tiedättekö, että on paljon kavereita täällä?
1: Kavereita tulee ja useasti on aina törmännyt tuttuihin muutenkin.
0: Ootteko ihan paikallisia?
1: Kyllä joo, asutaan lähes.
0: No niin, kyllähän täällä tuntuu vielä, että täällä ainakin niinku Puolahteen on.
3: Kyllä.
0: On täällä ja totta kai sitten paljon muualtakin. Hei, ihanaa, että saatiin teidät pysäyttää tähän, mutta ei pidetellä tämän enempää, koska saatte nimenomaan pääsette pikkasen pidemmälle kuin tähän niin kuin ensimmäiselle pisteelle, mitä täällä kesämyksellä on. Hei, mahtavaa festariviikonloppua.
3: Just näin.
2: Kiitos.
1: Kiitos. Kiitos.
4: Radio Voima. Paikallisten puolella.
5: Hei, olen Väinö Vehkonen FC Lahdesta. FC Lahdessa jokainen metri ansaitaan kovalla työllä. Me ollaan Lahti.
6: FC Lahti kohtaa SJK:n lauantaina 13. kesäkuuta kello 19 Tullpoint Areenalla. Pue futispaita päälle ja virittäydy jalkapallopäivään. Eläkeläiset pääsevät maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin.
7: Camping Messilän aurinkoisella elämysrannalla on paljon hauskaa tekemistä kaiken ikäisille. Uusi kaislabaari, hieno uimaranta, pomppupuisto, vesipuisto, vesijetit, biitsikentät ja niin edelleen. Tervetuloa Camping Messilään, vaikka laivalla Lahden satamasta.
8: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
9: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
10: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
9: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
11: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
9: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.

0: olla, kun me puhuttiin siitä, että vähän niin kuin on se festari look, vähän mietitään, mitä laitetaan päälle. On kiva myöskin päästä vähän laittautumaan, ja että se on vähän myös osa sitä juttua. Ja niin kuin tuossa äsken backstage parturikampajan kanssa syteltiin sitä, että on ollut vähän etkoilua siellä liikkeessä, ja nyt ollaan sitten täällä. Mutta niin onhan täällä oikeasti kaikkea niin kuin oikeasti just tuota ruokatarjontaa, tai täällä tehdään tatuointia, lävistyksiä, siis hiuksia, meikkejä tuunataan täällä, ja siis on tosiaan noita ruokavaihtoehtoja vaikka kuinka paljon, niin sitten on tommosia niin kuin hengailualueita tosi paljon, eli on niin kuin sellaista kivaa tekemistä, ja toisaalta pitääkin olla, koska tällä festareilla tällä niin kuin, nämä on pitkiä päiviä, että nytkin kun ovi on avautunut, ja sitten taas ajatellaan sitä, että joskus aamuyöllä sitten taas päästään, niin sitten taas jatkaa, niin toisaalta täällä on kiva tekemistä. Että on myös tuommoisia lounge-alueita niin kuin tuossa heti sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä, että siellä voi kuunnella musiikkia ja istua ja ottaa chillisti. Mutta sitten voi niin kuin kävellä ja fiilistellä, niin onhan nämä kivoja. Ja mä niin tykkään, kun tuolla on noita taas noita pieniä liikkuvia baareja myöskin. Niin tässä vaikka,
1: mutta hei, baarin perään.
0: Se on loistava. Siellä myös saa ihan tämmöisiä alkoholittomiakin tuotteita baarissa. Koska esimerkiksi, että nyt siellä on vaikka hokka, niin kuin nämä tai kun sä meet vaikka katsoa nyt 4 ruusua, sä oot ottanut hyvä paikka lavan edestä, niin että sä haluaa lähteä kesken kaiken baariin.
1: Totta, ne liikkuva baari tulee sun luo.
0: Vitsi, ja kätevää. Kätevää.
1: Hei, arvaa niin, mitä?
0: No.
1: Nyt kun tänne porukkaa tulee koko ajan, niin tiedätkö, millä tänne myös pääsee?
0: Vesiteitse, eikö niin?
1: No pääsee vesiteitse, pääsee bussilla ja tiedätkö, niin, millä pääsee myös? Puksujunalla!
0: Ai sillä?
1: Siis kyllä, festaripuksu lähtee Paavolan sittarilta ja kulkee tänne Mukkulaan Niemenkadun festaripysäkille, niin kuule tänään perjantaina niin ihan non-stoppina 8:30 asti, niin puksujuna, kuinka tyylikäs tulla puksujunalla tänne, ja totta kai no huomenna myös.
0: Se on muuten ihanaa, ja sitten on ihan muuten pakko sanoa muuten tähän liikkumiseen tänne festarialueelle, niin festaribussithan menee tuossa myöskin nyt non-stoppina sitten niin kuin koko ajan, eli tavallaan on myös tosi hienosti myös huomioitu sitten se, että ei tarvitse lähteä omilla autoilla sitten menemään. Hei, mutta kuulitko, alkaa ohjelma.
1: Hei!
0: Alkaa, siellä on
1: kello. Hei, kellohan on 15.45, ja tiedätkö mitäs, joo, Black Devils
0: Hurricane show. Siellä on Ile Kallio ja Janne Louhivuori.
1: Joo, kello on sen verran. Tästä tämä käynnistyy vielä bändienkin
0: osalta. Tuosta on ihan, kun sä oot ihan
1: fiiliksissä. Mä oon ihan fiiliksissä.
0: Sä oot ihan tommonen niin kuin festarimies. Sulla on glitterit siellä poskilla ja on kuullut tommoista gepardit laitettu. Ja niin kohta varmaan hiuksetkin on sulla tuunnattuna. Ja sä siellä oot tanssinut. Ja
1: mä oon tanssinut. Ja kohta mä heitän näin. Kuka on se ensimmäinen ihminen, joka uskaltaa tulla tänne meidän haastattelupisteelle suoraan? Katsotaan tän illan aikana. Kuka on se eka ruhkea? Tässä on haaste heittynyt kaikille, jotka kuuntelee radiovoimaa ja tulee tänne kesämössölle. Niin ole se rohkea ensimmäinen, joka tulee meidän haastattelupisteeltä ihan ilman niinku pyyntöä. Mut nyt lähtee kuule Suvi Teräsniskaa ja E-Typea. Tänäänhän totta kai tässä meidän mössön etko, kun täällä on bileet pystyssä.
0: No,
1: mutta siis täällä tietenkin kuunnellaan nyt näitä festarin bändejä tämän viikonlopun ajalta.

0: No niin. Siinä oli musiikkia Suvi Teräsniskalta. Mä tässä oon nyt seurannut, että tänne festareille tulee koko ajan porukka. Sitten mä katson, että tuossa vesipisteellä on niin mahtavan näköinen meininki ja ihana porukka. Ketä te ootte? Terve! Mä oon Kristoffer.
1: Mä oon Janina.
0: Ootapas vielä, laitetaan tuolta. Sanopas uudelleen.
1: Mä oon Janina.
0: Tuolta. No niin, kuuluuko nyt?
2: Nyt kuuluu oikein hyvin.
0: Sinne myöskin. Kerro vaan.
1: Joo, mä oon Janina. Yes. Täältä Lahdesta.
0: Entäs sitten siellä?
3: Amanda, täällä hetkellä Vantaalta.
4: Ja Anton.
0: Sieltä myöskin. Mikä sai teidät tulemaan festareille?
1: No nämä kesämössöfestarit, anteeksi, menee vähän sanat
0: joo,
1: sekaisin.
0: Joo, ei haittaa,
1: nämä on ollut vähän niin kuin meidän porukan perinteiset festarit, että tänne aina pitää tulla aloittaa tämä kesä kunnolla käynti.
0: Ja siis teillä on niin kuin iso porukka tässä kasassa, ymmärsin näin, että tässä niin kuin, onko teitä niin kuin 5 kaikkien ensa?
4: Meitä on nyt 5 ja huomenna meitä on varmaan lähemmäs 10.
1: No, kyllä.
0: Eli siis todella iso porukka.
1: Kyllä.
0: Mitä tai ketä te niin kuin odotatte tässä niin kuin kaikista eniten?
1: No mä odotan ainakin Halo Helsinkiä tosi paljon, että se on mulle sellainen erittäin mieleinen yhtye.
3: Samaa mieltä, Halo Helsinki.
4: Halo Helsinki on kova, mutta ehkä oma lemppari on sen 4 ruusua.
0: No niin, eli kaikille vähän jotakin. No miten sitten, kun tässä nyt on sille, että odotetaan jotain tiettyä bändiä, niin onko kuitenkin sitten, että kaikki bailataan porukalla niin kuin tänään ja sitten huomenna eri jengillä?
4: Kyllä, kyllä. Ehdottomasti.
1: Kyllä.
4: Kaikki katsotaan ja kaikille annetaan mahdollisuus ja hauskaa pidetään.
1: Joo, joka ikinen kun tuolla soi, niin kyllä me siellä bailataan ja hypitään ja juodaan samaan aikaan, että kaikki menee.
0: Ja siis mä olen täällä, niin mä oon fiilistellyt täällä myöskin näitä siis niin kuin liikkuvia baareja, jotka myös tulee niin kuin juomien kanssa vaikka sinne yleisöön, että jos on hyvä spotti siellä kavereiden kanssa, edes tarvitse baariin mennä, kun baari tulee meidän luokseen.
1: Nimenomaan. Erittäin kätevää.
0: Mutta ennen kaikkea se, että pääsee olemaan yhdessä pitämään kivaa ja nauttimaan musiikista, niin se on niin kuin parasta.
1: Miten
0: päivä jatkuu nyt tästä eteenpäin?
1: Tästä me varmaan äsken saatiin just tuollaisesta liikkuvasta baarista nämä meidän energiajuomat, joista on myös alkoholia. Mutta ja vesipullot täytettiin, niin me mennään varmaan tuonne katsomaan, että mikä siellä nyt esiintyy. Anton, mikä siellä on?
4: Se on se Black Devils Hurricane Show, niin sitä mennään katsomaan.
1: Joo, kyllä.
0: Sitä seuraavaksi, hei, nauttikaa festareista, pitäkää lystiä ja muistakaa käyttäytyä välillä vettä. Ei kun te olittehan just hakemassa
1: kyllä,
0: vettä.
1: Aivan,
0: kyllä, juuri näin. Hei, mukavaa festareja tänne kaikille.
4: Kiitos samoin
1: taas.
5: Hei.

0: on hyvä olo ollut mulla siitä lähtien.
1: Joo. Okei. Miten menee?
2: Mitäs tässä?
3: Tuli vähän kuvailee tänne tunnelmia.
4: Hyvä.
0: Jos posket heilen takapäin, missä vika on?
3: Aivan riittää.

0: se vähän myöhemmin. No sit mentiin sitten launeen Helinille. Ei meille tämmösiä raikkaita.
1: Ne jossain pohtii nytkin viinan hinnan nostoa. Mä istun baaritiskillä, janoten kostoa. Vaan eipä taida kannattaa. Nelinen sähyppiä on muuta liian helppoa. Näit

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat Mössö-muistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Sittariin, mennään Heinolaan.
2: Fyyrikki Tervajärvi raportoi Heinolan City Marketin heviosastolta. Täällä ei tartu korin ACDC, saati sepultura, stop. Hyllyt totkuu tuoreita vihanneksia, laarit on pullollaan mehukkaita hedelmiä. Jääkö kesän raskas musiikki nyt kuulematta, joudunko tyytymään tangoparsaan? Kuti!

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Lisää väristystä kesään tarjoaa Lemmentaika. Hämeenkatu 7, Lahti. Katso lisää lemmentaika.fi.
2: Uutisista hyvää päivää. Lahtelainen hitsausalan yritys Kemppi irtisanoo yhteensä 15 työntekijää huhtikuussa käynnistyneiden muutosneuvottelujen tuloksena. Muutosneuvottelut koskivat Kemppi Oy:n ja Kemppi Groupin henkilöstöä, ja niiden piirissä oli yhteensä 212 työntekijää, yhtiöstä kerrotaan Etelä-Suomen Sanomille. Neuvottelut eivät koskeneet tuotannon työntekijöitä. Huhtikuun lopussa käynnistyneet muutosneuvottelut päättyivät tiistaina 9. kesäkuuta. Lahden kaupunki on valinnut rakennuttajakonsultin valvomaan vesiliikuntakeskuksen rakennuttamista ja työmaata. Tehtävästä vastaa RAP-valvontakonsultit, yhtiö noin 420 000 euron kokonaishinnalla. Vesiliikuntakeskus rakennetaan Lahden urheilukeskukseen jäähallin viereiselle hiekkakentälle. Arviolta 38 miljoonaa euroa maksavan rakennuksen on määrä valmistua vuonna 2029. Rakennustyöt alkavat ensi vuonna. Lahdessa on tuhottu valkoposkihanhien pesiä heittämällä kiviä niiden päälle, uutisoi Yle. Tuhotut pesät sijaitsevat Vesijärvellä Lahden Mukkulan edustalla sijaitsevissa saarissa. Pesien tuhoajat olivat nousseet saariin ja irrottaneet maasta isoja kiviä. Kivet oli heitetty hanhenpesien päälle ja kivien alta löytyi rikkoutuneita munia ja kuolleita poikasia. Saarissa oli yhteensä 12 valkoposkihanhen pesää. Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys on tehnyt tapauksesta rikosilmoituksen. Kontakti Venäjään kannattaa ottaa seuraavien viikkojen tai ainakin seuraavan 2 kuukauden aikana, presidentti Alexander Stubb arvioi medioille. Stubbin mielestä yhteydenpidon voisivat aloittaa joko Euroopan unionin instituutiot tai E3-maat, eli Britannia, Ranska ja Saksa. Tämän lisäksi presidentti muun muassa kommentoi, että Suomi suhtautuu avoimesti Euroopassa käytyyn ydinasekeskusteluun. Stubb tapasi mediaa Naantalissa pidettyjen kultarantakeskustelujen päätteeksi. Britannian merkittävimpiin nykytaiteilijoihin lukeutunut David Hockney on kuollut 88-vuotiaana. Häntä on pidetty yhtenä 1900- ja 2000-lukujen tärkeimmistä nykytaiteen hahmoista. Vuonna 2018 hänen ikoninen uima-allasmaalauksensa Portrait of an Artist – Pool with Two Figures myytiin New Yorkissa 90,3 miljoonalla dollarilla, mikä oli uusi ennätys elossa olevan taiteilijan teokselle. Hockney kuoli tänään kotonaan Lontoossa. Hän jatkoi työskentelyä kuolemaansa asti.
0: Lisää uutisia ess.fi.
3: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
4: Ja kyllähän täällä, kun sää on tällainen pilvinen festarilivessä, mutta hei, se on kokonaan vaan selkenemään päin koko aika. Ei ole enää hirveästi mitään lammikoita edes täällä näin, voi tulla ilman kumppareita. Joo, ei ehkä helle, mutta eihän se haittaa, kato, me pärjätään sitten vähän paremmin tää ilta. Ei tule ainakaan neste hukka välttämättä, tai voi tulla kyllä siltikin. Mutta siis festarisää on ihan täydellinen, pilvistä. Hyvä lämpötila, vähän vajaa 20 astetta ja kaikilla on kaikki hyvin, joten ei muuta kuule kuin kohti Mukkulan tapahtumapuistoa. Tänne näin. Hyvä sää, hyvä sää.
5: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämusealle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausistelyt sekä ravintola Fellmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
6: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Ja siinä von Herzen Pratorsia. Moneltas muuten heidän keikka alkaa?
1: Pikkusen jälkeen 8. Ja tällä taustalla muuten ihanasti soittaa toi Black Devils Hurricane Show. Ja siellähän Yle Kallio on niinku originelli Harry Gainsin edustaja. Itse asiassa yksi niistä tuolla lavalla.
0: No hei, hyvä kun tässä tulee ihan tietoakin tämän kaiken sekoilun välissä.
1: Niin. Ja siis todella hyvä meininki tuolla. Niin
0: on
1: tulee.
0: Todellakin. Ja musta on ihana, kun niin kuin tosi paljon ihmisiä tulee oikeasti tähän heti alkuun. Että me otetaan niin kuin ihan täysin rinnoin koko festarit.
1: Kyllä.
0: En mä tiedä kuinka kauan niin sitten täällä tuleeko iltasammahdus. Ei tuu tietenkään. Niin.
1: Mutta tossa esimerkiksi oli kaksi leidiä, ne eivät halunneet tulla radiohaastatteluun. Yritin kysymässä heitä, niin ne sanovat, että he aikovat katsoa Suvi Teräsniskanen 4 ruusua keikan ja that's it.
0: Ahaa.
1: Et sanoit, että he on niinku tässä alkuillasta täällä ja...
0: No hei, mut siis tyyli vapaa!
1: Sehän se on, koska... Ja siis tämähän on mielestäni, mikä on myös festareissa ihan älyttömän kiva. Ylipäätänsä se, että sulla on nyt se festarilippu, mikä monesti on niinku jopa samanarvoinen, kun sä menisit katsomaan, ei tietenkään aina, niin tietyn artistin yksittäistä keikkaa. Nyt sä saat niinku tänäänkin, niin täällä on YKK, 8 artistia saat sillä festarilipulla. Niin
0: kyllä.
1: Niin kyllähän se nyt kannattaa.
0: Ja sitten kun jos nyt on joku, mikä ei olisi vaikka se kaikista suurin suosikki, niin sitten taas se, että sulla on näitä palveluita täällä käyttämättä hyrymykket. Ja välillä on niin, että kun sä ootkin sellaisen bändin tai artistin keikalla, mistä sä et välttämättä niin kuin alkuun oota, että hei, tää on mun suosikki, niin saattaakin yllättää. Mulla käy niin monta kertaa. Onko sulla?
1: On.
0: Mainitse joku.
1: No itse asiassa just nyt, mikä tänäkin on 4 ruusua, mä olin viime elokuussa juontamassa festareita. Ja oli 4 ruusua, oli vähän semmonen, että no, tää ei oo ehkä nyt, että mä oon kuullut sitä liikaa. Yksinkertaisesti oli vaan semmonen, että ei ole semmonen, että mä laittaisin kotona sitä niinku soimaan todellakaan. Ja sitten alkoi keikka, niin mä siis koko keikan katsoin ja fiilistelin. Ja mikä parasta, niin mä... Siis osasin sanasta sanaan todella monta biisiä.
0: Hei, toihan se on, että siis kun sit osaan ne kaikki kappaleet. Ja mullahan on käynyt Eppujen keikan kohdalla sille, että mä en edes niinku oikeasti silloin sanonut ehkä tajuta sitä. Mä olin siis tilaisuudessa, ihan pienessä tilaisuudessa, missä oli yksityiskeikka Epuilla.
1: Oi.
0: Ja siis mä oon niinku jälkikäteen miettinyt tätä, että mikä tilaisuus. Mutta kato, silloin ei ollut tietenkään tiedossa mistään lopetuksesta eikä mistään mitään. Ja vasta kun se keikka alkoi ja oli mennyt muutama biisi, niin mä olin aivan silleen, että oikeesti täällä on ehkä 40 ihmistä. Ja mä saan tässä niinku live yksityiskeikan nauttia. Ja nimenomaan tämä, sähän tunnet ihan kaikki biisit, mitä Epulta tulee. Ihan kaikki.
1: Sepä.
0: Oot vaan silleen, ai niin tämäkin. Ja ai niin tämäkin. Niin siis... Ai että!
1: Tää on parasta. Ja sitten se, että kun täällä on tuoretta meininkiä ja sitten on näitä vuosikymmeniä jo takana tulleita, että varmasti osa tulee tänään fiilistelemään E-Type ja heti siihen perään tulee Haloo Helsinki. Ja täällä on myös niin kuin tavallaan eri sukupolville, eikä se ole siitäkään kiinni, mutta niin kuin ihana, mä rakastan tätä kesämössön tätä kattausta, kun täällä on niin paljon ihanaa, täällä on tuollaista ihanaa kunnon suomirokkia, uudempaa ja vanhempaa. Sitten on niin kuin ihan tämän päivän niin kuin listakärjestä, vaikka JVG, Haloo Helsinki, Ja sitten näitä niinku ikiklassikoita, oikeasti Eppu Normaali, Juha Tapio esimerkkinä, niin 4 ruusua, niin onhan tää oikeesti ihan makea setti.
0: Tommi Lindgren, kenen kanssa juttelin tuossa toissa viikolla, mikä tässä tulikin tässä lähetyksen alkuun, nämä pätkät uudelleen, niin hänhän nimenomaan kehui, että Mössön artistikattaus on osattu aina tehdä niinku tosi upeasti. Että siellä on monipuolista, erilaista ja just vaikka tää Rikitik. Big Band, mikä sitten soi huomenna, niin se, että myös tosi, niin kuin, mitkä loistaa livenä.
1: Kyllä.
0: Niin se, että en tiedä ketä kaikkea saa Antti Puhakan lisäksi kiittää siitä, että kuka tämän koko niin kuin festari-artisti kokonaisuuden rakentaa, mutta kyllä osaa.
1: Kyllä osaa. Ja tässä just sanoit myös, että se mikä on aivan mahtavaa tämmöisissä, nämä myös näkee nimenomaan livenä. Ja täällä on todella monta semmoista kokoonpanoa näistä, jotka nimenomaan keikan soittavat livenä niin kuin oikeasti soittimilla. Mitä tänäänkin tsekattiin näitä, tai kuunneltiin, kun täällä tehtiin näitä
0: soundcheckeja
1: ja soundcheckeja valmiiksi, niin nimenomaan se, että tämä on myös todella iso osa näistä, jotka ovat täällä esiintymässä, niin on nimenomaan sitä, että soitetaan oikeilla soittimilla sitä niin kuin musiikkia, yhtään väheksymättä vaikka E-Typea tai muuta, mutta nykyään E-Typekin vetää monet keikat. Katsotaan muuten, tuleeko nauhalta käsin vai onko pelä bändi, koska he tekevät sekä tekeikkoja.
0: Okei. Hei, totta, me ei tiedetä kumpi on. Mm-hmm. Mutta seuraavaksi tulee JVG:tä ja Arppaa, ja kuten sanottu, niin tässä nämä kaikki biisit, mitä soi, niin ne on tietenkin kesämössöartisteja tältä viikonlopulta.

0: Siinä oli musiikkia JVG:ltä ja Popcorni oli ton kappale nimenä. Hei, täällä on kesämössö käynnissä ja minä en ole tällä hetkellä yksin, vaan siellä on pöydän toisella puolella, menikö se oikein, Erno Seppälä?
1: Seppänen,
0: kato, melkein meni. Sä oot Punaiselta Ristiltä täällä tiimisi kanssa ja mä näen, että sun tuossa haalarissa lukee täällä Vesterialalla niin kuin johtaja. Ja te ootte nähtävästi täällä niin nimenomaan ensiavusta vastaamassa.
1: Joo, kyllä, juuri näin.
0: Teillä on iso porukka täällä.
1: Joo, meitä on minun lisäkseni 8 muuta ensiapupäivystäjää ja ensivaste pari vielä tuossa lisänä.
0: Tämä on tärkeä juttu ja myöskin semmoinen asia, mitä tietysti aina toivotaan, että sille ei ole tarvetta, mutta kuitenkin meitä on paljon liikenteessä ja kaiken näköistä voi sattua. Mihin kaikkiin teidän täytyy täällä nyt varautua?
1: No itse asiassa me ollaan varauduttu aika lailla perusfestarin ensiaputapahtumiin, on rakkoja, pieniä haavoja ynnä muuta kaikkea. Toki sää voi tehdä sitten taas oman kommervenkkinsä, että periaatteessa ollaan varauduttu oikeastaan vähän kaikkea vaan, mitä voi tulla.
0: Niin, ja teitä on tosiaan, kun täällä on porukkaa tuhansittain, niin tietysti porukkaa täällä laajalti. Teillä on iso tiimi täällä paikalla ja pitkää päivää pukkaa teillekin.
1: Joo, tosiaan on aloitettu jo tuossa osan kanssa puolen päivän aikaa ja kahteen asti yöllä ollaan, eli pitkä vuoro tulee meillekin. Ja huomenna tietysti alkaa vähän aikaisemmin ja jatkuu vähän pidemmälle.
0: Siinä on sellaiset, mutta tärkeät viikonloppusuunnitelmat, että te olette täällä mukana tekemässä ja auttamassa tietysti. Ja niin kuin sanoin, että tuo jännä, kun ei toivoisi, että teidän palveluita käytetään, mutta tietysti esimerkiksi tämmöisiä festareitakaan ei voitaisi järjestelmään pelastussuunnitelmaa.
1: Joo, pitää paikkansa. Viranomaiset vaatii, että on pelastussuunnitelma olemassa ja siellä on myös ensiavulliset toimenpiteet huomioitu.
0: Tänne festareille koko ajan saapuu porukkaa ja nytkin kuunnellaan meitä. Siellä vähän jatketaan jatkoillaan tai etkoillaan vähän riippuen. Olisiko sulla teidän puolelta semmoisia hyviä sääntöjä tai asioita, mitä kannattaa huomioida, kun tänne festareille lähtee tai tulee?
1: No itse asiassa oma varustushan on äärimmäisen tärkeä. Kengät on hyvät, silloin välttyy rakoilta. Ja vaikka onkin aika pilvistä, niin omasta nesteytyksestä kannattaa pitää huoli muullakin kuin alkoholilla, eli vettä, limsaa ynnä muuta kannattaa ehdottomasti nauttia sitten muiden viihdykejuomien joukossa, niin varmasti pärjää oikein hyvin nämä festarit. Ja kannattaa ehdottomasti muistaa syödä, pitkä päivä on myöskin festarikävijöilläkin tiedossa.
0: No se on ihan totta. Teette tosi tärkeää työtä. Pääsettekö nyt? No kyllä te vähän pääsette tietysti tässä vähän festarihumuun silleen töiden lomassa, mutta valvoen, miten täällä koko kansalla sitten suija menee.
1: Joo, kyllä juuri näin. Eli meillä on kiertäviä partioita tuolla alueella ja tietysti silloin, kun on isoja artisteja esiintymässä, niin pyritään myöskin sitten tuomaan ensiapu näkyväksi. Eli jos ihmisillä on jotain tarpeita, niin pystyy nykimään hihasta sitten ja autetaan aina osaamisen ja tilanteen mukaan.
0: Semmoinen kysymys vielä tähän loppuun. Kuinka paljon, se on tietysti vaikea ennustaa ja sanoa, mutta kuinka paljon tämmöisiä erilaisia pieniä työtehtäviä teille tulee tämmöisessä tapahtuma-aikana yleensä noin?
1: Riippuu todella paljon säästä ja tapahtumasta, minkälainen se on, mutta festareilla niin varmaan yhden festarin kävijämäärät, mitä meillä kirjataan, niin puhutaan ehkä 30-50 kirjausta, mitä tehdään.
0: Niin just.
1: Eli ne on näitä laastareita ja särkyläkkeen antoa ja niin poispäin. Eli kaikki, missä ollaan ihmisiä kohdattu, niin kirjataan meille.
0: Just näin.
1: Toki jos on hyvä sää ja paljon jengiä, niin se voi olla, että se nousee se kirjaantumismääräkin sitten jo yli 100. Se pitää tietää jo silloin, että on aika kiirettä ollut.
0: Ihan varmasti. Hei, kiitos tosi paljon mielenkiintoisesta haastattelusta. Vie terveisiä koko tiimille. Kiitos, kun olette täällä mukana.
1: Ehdottomasti kiitoksia.
0: Päivän jatkoja.
1: Kiitos, hei. Radio Voima.
2: Paikallisten puolella.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi, kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet. Ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella Lahti.
7: Kesämössössä kaikkien aikojen artistikattaus. Lavalla nähdään muun muassa Halo Helsinki, JVG, maailmanluokan ysäritähti E-Type, Saimaa, Juha Tapio, Maija Vilkkumaa sekä Westerinen yhtyeineen. Ja tietenkin legendaarinen jäähyväisfestari kiertuensa kesämössöstä aloittava Eppu Normaali. Osta liput nyt!
8: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
9: Kesämössä festarit ja autoliike Mega Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto. Vahvasti paikallinen.

0: terkkui, täällä ollaan kesämössöllä.
1: Kyllä. Sulla on kyllä Sara semmonen meininki päällä tässä, että kyllä on todellakin festariviikolla polkamassa. Mutta hei, siellä Harry Gaines tributti taustalla soi ja kohta jatketaan. Ja me jatketaan täällä myös paikan päällä.
0: Siis kyllä, tervetuloa siis Susanna ja Ruma.
2: Terve.
0: Terve. Tää kuulostaa tosi hyvältä tälleen. Tervetuloa Susanna ja Ruma.
1: Laitetaan sun vähän lähemmäksi tuota suuverkkiä.
2: Noin. Noniin, nyt kuuluu.
1: Saadaan hyvin kuuluville kaikki. Hei, kertokos, mitä te olette puuhaamassa täällä festareilla?
3: Haluatko aloittaa?
4: No mä voin aloittaa. Meillä on tuossa sisäänkäynnillä tommonen teltta, missä on diskoa ja karaoke, että sinne pääsee kaikki halukkaat pailaamaan.
0: Hei, jo heti kun tulee niinku sisään, niin mä sanon, että heti sisääntulon jälkeen vasemmalla on iso teltta ja mä nimittäin kuulin sen heti, kun se karaoke lähti raikaan. Mikä oli tänä eka biisi, mikä tuli? Muistatteko enää?
2: Oh my god. Niitä tuli aika liuku hihnalla.
0: No, eli siellä
2: tuli
0: heti,
2: joku 4-5 biisiä saman tien.
0: Mitä? Niin... Eli siis ei ole yhtään jäyhiä suomalaisia
2: no
0: täällä.
2: Ei todellakaan.
1: Se on jännä juttu, tämmönen suomalainen kansa, kun se pääsee irti vähän festareille, niin sit on niinku kaikki vähän niinku mahdollista ja mahdotonta. Minkälaista viikonloppua te odotatte nyt? Koska me tiedetään, että suomalaiset rakastaa laulamista ja vähän bailaamista. Ja nyt 2 päivää edessä, mitä te odotatte, että teidän meiningeissä tapahtuu?
4: No hyviä bileitä, totta kai.
2: Kyllä mä niin kuin näen, että aika isolla mennään. Semmoinen ainakin toi alku tuntuu olevan, että nyt oksat pois.
4: Joo, ja se on hyvä, että meillä on sateen suoja, jos alkaa satamaan, niin kaikki voi tulla sinne sitten sateen suojaan.
2: Kaikki on siellä.
0: Mm. Totta. Eli siis karaoke on lähtenyt jo hyvin käyntiin, kun jonoa oli heti.
2: Kyllä.
0: Mikä on tämän hetken suosituin karaoke-biisi tai niin kuin, onko joku artisti? Tai mitkä on sellaisia, mitkä toistuu?
2: No kyllä jengi dikkaa vetää ainakin tuota JVG:tä, että sitä mä oon huomannut. Vähän riippuu vähän minkä ikäistä porukkaa ja missä päin mennään, mutta JVG on ollut aika kova ja nyt tänään oli Juha Tapio ainakin tuli.
4: Oli joo ja Kaija Koota, sitäkin tykätään aina laulaa tietenkin.
2: Klassikko biise, jossain vaiheessa iltaa tulee aikuinen nainen, se on ihan
1: varmaa. Vuodesta toiseen kyllä. Pitää pintansa.
2: Kyllä.
0: Ja mikä tää diskobeeninki sit siinä samassa on?
4: No siellä on meillä meidän DJ soittaa sitten.
0: Eli DJ Ruma.
2: Ei.
0: Kato, mä löin täältä nyt niinku hynttyyt yhteen. Eli olikin eri DJ vielä. Mä ajattelin, että sinä olit Ruma se DJ. Eli artistin nimi Ruma.
2: Meillä on siis DJ siellä. Mä oon hostaamassa niitä bileitä. Eli juona ja pidän niinku haippia yllä ja bilemeininkiä siellä.
0: Noniin.
4: Kyllä.
0: Hyvä. Tässä samalla tälleen, kun live-lähetys tehdään, niin tulee nää tittelitkin paremmin tutuksi.
2: Kyllä.
1: Ja tää on nyt ihanaa, että teillä on tommonen niinku bailualue tänne laitettu.
0: Onks tää ekaa kertaa vai tokaa?
4: Ekaa.
0: Noniin, eli nimenomaan tää on niinku tän kesämessan uutuus.
4: Kyllä.
2: Jep.
1: Mikä siinä meissä suomalaisissa on? Sanokaa nytten, tapahtuma-ala on vahvat ammattilaiset, että tämmönen kun jotenkin sallitaan, onko se semmonen vaan, että kun on kesää ja tämmönen festarialue, niin se sallii sen, että me niinku lähdetään irti, kun välillä tuntuu, että me ollaan vähän ujoja, ei kyllä karaokeissa olla ujoja, mutta niinku, että teilläkin lähti niinku tavallaan bileet samotien käyntiin. Mikä se on se juttu?
2: Kai se, me ollaan niin tunnollisia työntekijöitä ja bilettäjiä, että sit kun mennään, niin mennään sit täysiin. Mutta ollaan myös hissukoita täysiin. Että kyllä se varmaan pitää laittaa se bilevaihde päälle, niin sit se lähtee ja kunnolla.
4: Kyllä.
1: Saatteko te nyt itse nauttia festarihumusta tässä töiden ohella?
4: No töiden ohella, pikkasen joo.
2: Kyllä, tässä on pari kahvia juotu jo.
0: Hei, mahtuuks Krisu ollenkaan sinne soittolistalle? Otatteko jonon ohi, sitten kun tästä radiolähetys loppuu? Mikä on Krisu sun, mikä on muuten sun bravuuri?
1: Tietysti Barbie Girl, minkä mä laulan duettona itseni kanssa. Korkealta ja matalalta.
0: Hei, toihan pitäis kuulla.
2: Kyllä me laitetaan se sinne valmiiksi jo.
0: Hyvä, heti kello 18 sen jälkeen.
2: Kyllä.
1: Hei, ja teillähän nyt kun on ohjelmanurkko, joka tuottaa tätä, eikö näin, tapahtumia, niin pääsettekö te nyt tässä sitten niin kuin bisneksiä myös viemään sitten? Tämähän on nyt se aika, mutta tiesitkö me, että milloin pitää kaikki, no kyllä sekin kun teet tapahtumia, kuten sama, niin nythän pitäisi varata kaikki pikkujoulumeiningit ja tämmöiset juhlat, mitä on tässä niin kuin tuloissa.
0: Ja
1: niin,
0: paikallinen yritys
1: niin,
0: täällä
1: nimenomaan.
4: Joo, todellakin, että meille vaan yhteyttä, niin... Toteutetaan kyllä kaiken maailman bileet, mitä toivotaan.
1: Mitäs kaikkea nyt tarvitaan sitten, tai mitä kysytään nyt, kun järjestetään vaikka jotain bileitä juhlia, mitä te pystytte tarjoamaan? Antakaa
0: niin, mitä kaikkea
1: idis.
0: Tarjoatte?
1: Niin.
4: No siis ihan äänentoistosta valoihin, ja no nyt on kesäaika, niin toi vaahto Vaahtopileet on nyt se kovin sesonki.
2: Se on muuten kova.
0: Krisun silmät on täällä silleen, että pääseekö vaahtopileisiin, kerro minne. Ehkä tänne mössöllekin joskus.
4: Tännehän voisi ottaa kyllä.
1: Miksei muuten, hei tästä nyt jollekin ensi kesälle viimeistä, jos ei nimenomaan nyt kerkeä, niin oikeesti. Aika monella meillä varmaan on, jotka, en väitä, että kuka tässä olisi nyt vanhempi millään tavalla, mutta on muistikuvia ehkä joistain, niin osalla voi olla ihan tuoreita, mutta osalla vähän kauempaakin niistä vaahtopileistä, mutta tälleen aikuisenakin, niin se olisi niinku aikuisten vaahtopileet,
4: kyllä.
1: Eikö?
4: On, ja ne on kyllä siis suosittuja myös siellä.
2: Ja tekee varmaan uutta tulemista, ja mä tässä just mietin, että tosta saisi ihan lähtöportilta, niin semmoisen pitkän vesiliuun suoraan sinne
0: vaahtopileisiin. Hei, mä innostuin!
1: Hei, ja siis mä olin juokse Extreme Runin viime kesänä, ja sinne loppuun oli laitettu niin pitkästä aikaa siis vaahtomeininki, semmoinen, että mennään vähän pientien esteiden yli, meistä oli vaahto, niin siis mehän käytiin varmaan 3 kertaa juoksessa loppuun, koska haluttiin aina mennä sinne vaahtoon. Riehuu ja tanssii ja pomppii, niin se
0: toi idea, toi ensi kesämössöä, joo, vaahtoliivulla sisään, parhaat tyylit palkitaan. Me ollaan tässä kehitetty jo lisää vuodelle.
1: Voidaanko me mennä tekemään sinne lähetystä?
0: Vaahto, radiovoiman vaahtolähetys. Tässä on nyt koko konsepti jo suunniteltu, ihan paras on valmis. Hei Susanna ja Ruma, kertokaa vielä teidän näkökulmasta, mikä on paras nimenomaan, kun pääsee festareille?
4: No tää tunnelma, siis ylipäätänsä fiilis, kaikilla on hyvä fiilis ja menoja alkaa vipattaa, niin mikä on sen parempaa?
2: Mä oon niinku samaa mieltä ja jotenkin suomalainen on ihan eri tavalla auki, kun joo, tulee nämä festarit. Et kaikki on tosi avonaisia ja hymyileviä ja kyllähän tää niinku ihan parasta on.
4: On.
0: Lompsa auki.
2: Lompsa auki.
1: Ja kyllä tää on vaan ihana nähdä, kun tässä tulee porukka. Jengi on laittautunut hyvillä fiiliksillä, vähän juomaa siinä ja siitä se lähtee. Mikä voisi olla parempaa?
2: Jep.
0: Eli heti kun tuut tänne näin, tai sit jos et meet sen ohi, niin pääsee tosta vähän peruutainkin, niin tosiaan heti sisäänkäynnin jälkeen disco ja karauketeltta siinä kyllä heti vasemmalle, ei muuta kuule. Onks bileet kuinka pitkää tänään? Ihan loppuun astikko?
4: Loppuun asti
0: no
4: kyllä.
0: Niin.
1: No niin.
0: Päätyy mennä. Laitetaan Juha Tapio ja E-Type seuraavaksi soimaan. Kiitos.
1: Kiitos. Kiitos.

0: suosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
3: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse neljästä eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
4: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt!
5: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola ja Vesijärvi-säätiö.

0: tässä saavuittui ja
1: hetki sitten festareille. Tervetuloa tämmöiseen yllätyshaastatteluun.
2: Kiitos.
1: No sanoppa nyt ihan näin suoraan tänne hetkistä saapuneena. Miltä näyttää kesämössä sun silmiin?
2: No tosi kuuma. Mä niinku laitoin niinku neuleen päälle. Mä että täällä on kylmä. Mä sanoin, että täällä on niinku aina lämmin ja aurinkolasit olisi tarvinnut ottaa. Mutta mä tuun kyllä uudestaan. Mä tuun vaan käymään nyt. Sitten mä käyn välillä kotona ja ehkä otan kumisaappaat pois, kun mulla on nekin jalassa.
1: No tämähän on hyvä taktikointi, että käytikin tämmöisen tiedustelun visiitin täällä festareilla ja sitten niinku uudelleen.
2: Tässä sitten varustukset kuntoon, koska oikeasti täällä on lämmin ja mulla ei ole kyllä mitään niinku. Joo.
1: Mut hei, voin sanoa, kun tässä ollaan iltapäivästä asti oltu täällä, niin täällä on ollut kaikki mahdolliset sääilmiöt. Välillä on oikeasti paleltu. Sitten täällä tuuli niin älyttömästi yhdessä vaiheessa, mutta nyt siellä näkyy sinistä tuolla taivaalla ja itse asiassa aurinkoakin. Sä toit auringon mukana
2: niinhän
1: tänne.
2: Niinhän mä toin. Mä tilasin sen hoppuhallista Antille. Nyt aurinko tulee, se ei enää tänään sada. Ja mä vähän luulen, että se huomenna on hirveästi sada.
1: Ei.
2: Mutta ei se sana tänään enää, kun mä tulin tänne.
1: Se on totta. Se on totta. Hei, toi oli lupaus. Toi oli lupaus. Ketä sä katsot tai ajattelit, että voisi olla semmoinen niin kuin ihana päästä seuraamaan?
2: Haloo Helsinki.
1: Se on muuten ihan totta.
2: Se on. Ja siis toki paljon muitakin Wärtsenit ja kaikki muuta. Se on sellainen, mun täytyy nuolona sanoa, että mä en ole ikinä nähnyt niitä vieläkään livenä.
1: No nyt se on niin sitten aika se. Me itse asiassa kuultiin, kun nämä bändit teki tsekkailua tuossa aikaisemmin. Ja voin sanoa, että hyvältä kuulosti.
2: Joo. Ja sitten se ruotsalainen sanoi.
1: Ai E-Type.
2: Ai.
1: Angels Crying. Ja
2: siinä on tanssia. Siinä on tanssia.
1: Niin on.
2: Siinä voi tulla vielä enemmän hikkiä. Täytyy ottaa niin semmoinen kerrospukeutuminen. Niin kun otetaan kylmään, kun lähdetään, niin sitten kun tulee tänne, niin on niin kuin ensin lämmintä ja sitten vähemmän. Ja pitää olla kerrospukeutuminen.
1: Tää on
2: kesälläkin.
1: Ei kun se on totta. Hei, kato, hei nyt oikeasti täällä rupesi paistaa aurinko.
2: I know.
1: Hyvä, kun tulit tänne paikalle, niin kato niin. Mutta elikkä no niin, eli villapa, tähän tuonne päivitys, eli nyt ei tarvitse enää kumppareita, ei täällä kyllä oikeasti määräkään.
2: No hienot.
1: No on sulla hienot kumppareita.
2: Näissä on niitit ja kaikki, nämä sopisi sun takkiin.
1: Niin sopisi, mulla on vähän tämmönen.
2: Vaihdetaanko?
1: Jos mä saan ne jalkaa, saanko leikata tuosta tuon päädyn auki?
2: Saa.
1: No se on siinä. Mutta kumppareita periaatteessa, tuolla nurmikolla voi olla vähän kosteempaa, mutta muuten ei. Mutta ei villapaita keli, mutta ehkä ei iltaa varten sitten jotain.
2: Joo, niin kuin kerros. Jos sä joraat, tanssit,
1: todellakin niin, tarkenee.
2: Täytyy olla.
1: Kyllä. Ja huomasitan, että kun heti kun tänne sisäänkäyntiin tulee sisälle, niin sieltä löytyy karaokea, sieltä löytyy diskoa ja muuta, niin sinnekin voi mennä sitten talvella lämmittelemään ja myös laulamaan, Tuija.
2: Mun genre ei ehkä sovi tänne.
1: Älä sano. Päivä ja ilta nuori. Kaikki genret on sopii tänne oikein hyvin.
2: Mä ehkä katson mun lasta, missä se on
1: täällä. Se on itse asiassa bongattu täältä jo aikaisemmin. Kyllä.
2: No niin. Pitää äiti mennä katsomaan, miten se pärjää.
1: No se on. No nyt siellä on Suvi Teräsniska, niin onko tämä sulla sitten semmoinen hyvä?
2: Joo.
1: Tähän kuulostaa oikein hyvältä.
2: Hei.
1: Yhden asian haluan nyt kysyä festareiden ulkopuolelta. Arvaatko, mikä se on?
2: No.
1: Onko sienihulluus alkanut tälle kaudelle?
2: No, tässä on jo bongattu herkkusieniä ja pieniä kantarellin alkuja. Mä en ole vielä niitä nähnyt, mutta nyt ensi viikolla lähdetään mökille, niin kyllä mä siellä pari on.
1: Eli voisi.
2: Herkkusienet on nyt tullut, siis niin kuin oikein ne herkkusienet, niin. Ei tatit vaan herkkusienet.
1: Ja nimenomaan Päijät-Hämeen alueella.
2: Joo.
1: No niin, tämä nyt vinkiksi annettakoon kaikille.
2: Päläkäneille.
1: Niin, ja nyt kun se sitten alkaa.
2: Nyt,
1: ja
2: ei, kun se onhan nyt
1: korvasienikausi. Aivan totta.
2: Nyt alkaa semmoiset niinku suoraan syötävät sienet.
1: Ja nyt se sitten jatkuu.
2: Jatkuu.
1: No niin, se on ihan hyvä. Hyvä. Me jatketaan tästä lähetystä. Me mennään kohti kello 17 uutisia ja tässä kuulee Tuija laitetaan radiotaajuuksien kautta soimaan Harry Gatesia Kedona. Eikö se oikein
2: Kedona on huippu. Se on vähän meidänkin kotona tunnettu biisi.
1: On niin, ja tiedätkö.
2: Eli sitä tanssikisoista.
1: Ja Ile Jokiset ja mut oli tuolla itse asiassa esittämässä tänään aikaisemmin.
2: Joo. Niin. No. Ile Kallio.
1: Kallio, ei Jokinen, Kallio.
2: Ile Kallio.
1: Ile Kallio.
2: Niin, mä joskus on ollut toi, mikä toi nyt oli, Kisselle joskus vähän suuntaan. Ei kun Remulle. Remu, jolle on ainoa. Ei kerrota siitä enää.
1: Ei, nyt mennään uutisiin.
3: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Aidosti paikallinen.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta. Porsaan kaslerista 7,99 kiloa. Irtomakeiset 6,99 kiloa. Ja kotimainen tomaatti 1,69 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: On vuosi 85.
3: Näe Eput viimeistä kertaa Lahdessa. Suomirokin legenda Eppu Normaali käynnistää jäähyväisfestarikiertueensa kesämössöstä. Lava raikaa vuonna 85, tahroja paperilla ja reppuni jupiset. Mukana myös 15 muuta huippuartistia. Kesämössö. Kesäkuun puolivälissä Lahdessa. Osta liput nyt.
4: Kesäkahvila portinvartija kutsuu pysähtymään makean tai suolaisen herkun äärelle. Ja ravintolan valimossa nautitaan maukkaasta lounaasta koko kesän. Eikä valimo ole vain ravintola. Vanhan valimorakennuksen ainutlaatuinen tunnelma tarjoaa upeat puitteet myös juhliin, kokouksiin ja seminaareihin. Ravintola Valimo ja kesäkahvila portinvartija Vesijärven katu 25. Kesän makuja, kohtaamisia ja elämyksiä.
5: Sittariin, mennään, hei no!
6: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehdyksen. Älkää vain tulko Heinola City Marketin. Stop. Palvelutiskin vaikeuma liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihanet syömättä?

0: Uutisista hyvää päivää. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut Lahden kaupunginhallituksen päätöksen hyväksyä Salpausselän kisojen järjestämistä koskenut yhteistyösopimus. Oikeuden mukaan Lahti ei selvittänyt riittävästi, sisältyykö sopimukseen Euroopan unionin valtiontukisääntöjen vastaista tukea. Sopimuksesta valittaneiden mukaan sopimus antoi Salppuri Oy:lle taloudellista etua tavalla, joka saattoi täyttää Euroopan unionin valtion tuen tunnusmerkit. Kyse oli noin 250 000 euron kokonaisuudesta. Päätös kumottiin virheellisessä järjestyksessä ja kaupunki velvoitettiin maksamaan 500 euroa oikeudenkäyntikuluja. Lahtelainen hitsausalan yritys Kemppi irtisanoo yhteensä 15 työntekijää huhtikuussa alkaneiden muutosneuvottelujen tuloksena. Muutosneuvottelut koskivat Kemppi Oy:n ja Kemppi Groupin henkilöstöä, ja niiden piirissä oli yhteensä 212 työntekijää, yhtiöstä kerrotaan Etelä-Suomen Sanomille. Neuvottelut eivät koskeneet tuotannon työntekijöitä. Huhtikuun lopussa käynnistyneet muutosneuvottelut päättyivät tiistaina 9. kesäkuuta. Kontakti Venäjään kannattaa ottaa seuraavien viikkojen tai ainakin seuraavan 2 kuukauden aikana, presidentti Alexander Stubb arvioi medioille. Stubbin mielestä yhteydenpidon voisivat aloittaa joko Euroopan unionin instituutiot tai E3-maat, eli Britannia, Ranska ja Saksa. Tämän lisäksi presidentti muun muassa kommentoi, että Suomi suhtautuu avoimesti Euroopassa käytyyn ydinasekeskusteluun. Stubb tapasi mediaa Naantalissa pidettyjen kultarantakeskustelujen päätteeksi. Britannian merkittävimpiin nykytaiteilijoihin lukeutunut David Hockney on kuollut 88-vuotiaana. Häntä on pidetty yhtenä 1900 ja 2000 lukujen tärkeimmistä nykytaiteen hahmoista. Vuonna 2018 hänen ikoninen uima-allasmaalauksensa Portrait of an Artist, Pool with Two Figures, myytiin New Yorkissa 90,3 miljoonalla dollarilla, mikä oli uusi ennätys elossa olevan taiteilijan teokselle. Hockney kuoli eilen kotonaan Lontoossa. Hän jatkoi työskentelyä kuolemaansa asti.
1: Lisää uutisia ess.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Kylmä kärki.
3: Ja festarisäähän on ihan mikä paras, koska täällä on poutaa, täällä on noin 16-18 astetta lämmintä ja ei tuu mitään vettä taivaalta. Ja mitä pidemmälle päivää mennään pidemmälle, niin kuule sää vaan selkenee ja parempaa, eikä paha tuulikaan. Joten ehkä vähän pitkä hihasta mukaan, se on ihan ok. Laita parhaat festarivehkeet kuule päälle ja ei muuta kuin Mukkulan tapahtuma puistoon. Sää suosii!
4: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 GVP:n kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.

0: on tämä aikamoinen tilanne, että täällä samaan aikaan Suvi Teräsniska esiintyy Kesämössöllä ja sitten vielä Suvi Teräsniskan biisiä kuuntelee vähän niin kuin toisella korvalla tässä näin. Kuule suorassa radiolähetyksessä tuo äskeinen kappale oli Suvi Teräsniskan Kaunis ja peloton. Ja just kuule vähän Krisu tästä juoksi nimenomaan tonne lavan suuntaan sanoi, että hän pikkasen vielä nautiskelee Suvi Teräsniskaa ihan livenä. Kyllä. Ja siis Mössöllä on aika paljon porukkaa. Minäkin tuossa äsken vähän niin kuin lipesin tästä Radiovoiman studiolähetyksen pisteeltä, joka on tässä aika pian, kun tähän alueelle tulee, niin nimenomaan meni jo vähän katsoa, että miltä toi porukkamäärä oikein näyttää, mikä on tästä meidän ohi valunut, kun se kaikki kävelee tästä meidän edestä, niin miltä se näyttää sitten tuolla festarin viheriöllä. Ja kyllä, täällä todellakin on jo nyt reippaasti väkeä. Ja koko ajan, ihan koko ajan tulee vaan lisää porukkaa tuolta ovista. Tämä on tällainen vana, mikä tuolta saapuu. Ihmisillä on ihania festarivaatteita, on rekvisiittaa, on leitä, on kaikkea. Ja muuten huomaa, tässä samalla tilkutellaan myös tutuille. Mutta joo, siis ihanaa. Ihanaa. Hymyssä suin jengi kävelee festarimössöön Mukkulan tapahtumapuistoon. Ja laitetaan seuraavaksi jälleen soimaan näitä meidän upeita artisteja, ketkä täällä esiintyy tämän viikonlopun aikana. Ja seuraavaksi on luvassa Halo Helsinkiä ja Juha Tapiota.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Ja festari livessä on senkin parasta se, että voi napata tuolta kuule ihan vaan randomisti tyyppejä tänne suoraan lähetykseen. Tervetuloa, mä en edes tiedä teidän nimiä.
1: Mä oon Kiia.
2: Mä oon Janika.
0: Kiia ja Janika, te ootte vielä vähän suun, mihin me tultiin, kun mä sanoin, tulkaa istua tänne, tulkaa istua tänne. Hei, tervetuloa suoraan Radiovoiman lähetykseen.
1: Kiitos.
0: Täällä tehdään siis festari liveä kuule kello 18 asti. Te pääsitte just siis ovesta sisään, eli ette ole vielä nähnyt yhtään mitään täältä kesämössöltä. Ootte sitten ekaa kertaa vai onko tää jo niin kuin mones kerta?
1: Tämä on toinen kerta.
0: No niin, eli teillä on kokemusta. Mikä sai tulemaan uudelleen?
2: Eput.
1: Juha Tapio.
0: Hei, mut mä sillä tavalla ihanasti niinku yllätyn, että te sanotte tollasia bändejä, että ootte kuitenkin aika nuoria, minkä ikäisiä te ootte?
2: 24.
1: 23.
0: No niin, te ootte nuoria. Ekat, mitkä teillä tulee, on Eput ja Juha Tapio. Niin täytyy kysyä heti, että miksi? Mistä ootte löytänyt nämä? Ehkä vähän myöskin niinku keski-ikäisten bändit.
1: Äiti on kasvattanut.
0: Oh, äitille terkkuja lähti.
2: Sama.
0: Eli sieltä niinku perheen kautta tulee.
1: Joo.
2: Kyllä.
0: Onko jotain tiettyjä biisejä, mitä te oikein toivotte kuulevanne?
2: Vihreän joen rannalla.
0: Joo.
2: Ei mulla mitään tiettyä.
0: Kaikki käy.
2: Joo.
0: Kaikki käy. No hei, mikä tässä kesämössön ylipäänsä oli sit sellaista festarina, mikä teistä on niinku kaikista kivintä?
1: Meininki.
2: Mm.
1: Sitä on lähellä.
0: Ootes te paikallisia?
1: Me ollaan Hollolasta.
0: No eli siis kyllä voitte olla lähes niinku paikallisia. Joo. No minkälainen porukka teillä on mukaan? Ootes te kavereita vai mikä on teidän suhde?
1: Ihan lapsuudesta asti tunnettu.
0: Eikä ihana tarina. Yhä edelleen ystäviä.
1: Joo.
0: Ja ehkä vielä tämänkin viikonlopun jälkeen.
1: Joo, me aina.
0: Ja ketäs muuta seurueeseen kuuluu?
1: No nyt meillä tuli tollai meidän kaveri tohon.
2: Joo.
0: Hän vähän niinku kyttää tossa vieressä, hän haluaisi tähän lähetykseen, mutta niin. Ei enää tullut. Onko paljon kavereita muuta täällä?
2: On muutamia tuttuja tulossa.
0: No niin, ootteko koko viikonlopun meiningillä?
2: Joo, ollaan.
0: No niin, eli huomenna sitten nimenomaan kanssa. Ei tarvi jättää vaan tähän. Minkälaisia suunnitelmia teille on tälle päivälle? Pitääkö niinku änkeä tonne ihan lavan eteen tietyihin keikkoihin vai katsella vähän kauempaa? Joraatteko te, isotteko te, odotteko te lävistyksiä? Mitä te ootte ajatellut?
2: Ehkä lävistystä.
0: Oikeesti?
2: Joo.
0: Mihin?
2: Nenäkoru.
0: Okei, joo. Mahtavaa. Se on muuten ihan tossa meidän vieressä toi niin. Lävistyskoju. Ei ole ehkä vielä niin ruuhkaa.
2: Mm.
0: Oi, festarilävistys. Teet sä ystävänä sit saman?
1: En.
0: Mä katon vierestä. Sä katot vierestä. Joo. Ei lähde samanlainen. Hei, ihanaa. Ja ihanaa, että olette noin rohkeita. Toki mä en hirveästi antanut myöskään vaihtoehtoja.
1: En antanutkaan.
0: Ootis ekaa kertaa radiossa?
1: Joo.
0: Noniin. Hei, mut teille menee hemskutin hyvin kuule. Ihan mahtavaa, kun tulitte tähän näin tälleen näin lennosta. Mut minä toivotan ihan parasta festariviikonloppua.
1: Kiitos.
0: Nyt pääsette myös vähän pidemmälle.
1: Joo.
0: Ainakin tuohon seuraavalle pisteelle.
1: Joo.
3: Radiovoima. Paikallisten puolella. Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
4: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin!

0: 10 vuotta Mössön festareita. Millainen olisi unelmiesi festarikattaus? Mitkä ovat legendaarisimmat mössömuistosi? Entä parhaat festarivinkkisi? Kenen keikkaa odotat eniten kesämössöltä? Vai onko metallimössö enemmän sun juttu? Vastaa näihin kysymyksiin ja osallistu kisaan Radiovoiman verkossa. Voit voittaa liput Mössön festareille. Pääpalkintona VIP-liput vuoden 2027 kesämössöön.
1: Hei, olen Väinö Vehkonen FC Lahdesta. FC Lahdessa jokainen metri ansaitaan kovalla työllä. Me ollaan Lahti.
0: FC Lahti kohtaa SJK:n lauantaina 13. kesäkuuta kello 19 Tullpoint Areenalla. Pue futispaita päälle ja virittäydy jalkapallopäivään. Eläkeläiset pääsevät maksuttaa Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin.

No niin. Ja siinä kuultiin Maija Vilkkumaata ja Ingolsin Lauraa. Ja nyt musta tuntuu, että tänne tulee vaan niin paljon porukkaa koko ajan tähän näin. Mä oon ihan silleen pyörällä silmät päästäni, että mitä, mikä määrä tänne oikeesti tänäänkin tulee jengiä. Eli kesämössä, Festor Live kello 18 asti on tänään luvassa. Suvi Teräsisko soittaa täällä parhaillaan ja esiintyy ja kyllä. Ihmiset on niin iloisia. Voi että, toivottavasti tämänkin pelkästään lähetyksen tiimalla tulee hymy huulille. JVG:tä ja Eat Saippia seuraavaksi.

0: Typea ja Here I Go Again. Hei, tänne on nyt saatu kuule Lyyli mukaan lähetyksiin. Moikka!
1: Moikka!
0: Eli, mikki päälle voisi toimia vähän paremmin. Moikka!
2: Moi!
0: Eli Half-blogilta. Eli meidän tässä ihan vieressä on lävistysliike ja siellähän toi herra Christopher on ollut koko illan.
3: Siellä minä olen ollut. Mulla itse asiassa on muutamia lävistyksiä.
0: No sulla on paljon lävistyksiä.
3: Mistä sä tiedät kaikista?
0: No en mä kaikista tiedäkään, mutta osa mä ihan näen tästä naamasta. Hei, Lyyli. Kuinka moni teidän asiakkaista tulee ottaa lävistyksen niin, että ne on portista tullessaan ehkä tiennyt ottavansa ja kuinka moni on about niitä, ketkä ei todellakaan tiedä, että ottaa lävistyksen?
2: Sanotaan, että tosi moni tietää ottavansa ja monesti se on silleen, että sitä on saatettu harkita jopa vuosikausia, mutta ei oikein uskallettu. Sitten tämä festaritunnelma vie mennessään ja siihen vähän rohkaisua alle, niin sitten sitä uskalletaankin tulla niitä haaveita toteuttaa.
3: Sitä mä just mietin, että mullakin on kaveripiireissä useampia, jotka nimenomaan on ottaneet festarilla sen läväri. Mikä siinä? Mä oon kysynyt vähän tämän jotenkin rohkaistuttaa. Nytkin kun mä katson tonne teidän alueelle, niin siellä on ihmisiä odottelemassa. Niin minkä sä itse selittäisit? Onko se just vaan se, että kun ollaan porukassa ja kesä ja...
2: Varmaan se porukassa, kesä ja hyvä tunnelma ja musiikki, niin siitä on kiva sit saada joku muistokin.
3: Se on totta. Miten, minkälaiset ohjeet sulla sitten olisi siihen, että nyt kun vaikka lähdetään ottamaan sitä ensimmäistä läväriä ja niin kuin festariolosuhteissa, niin sen ottaminen, tehdäänkö ihan kaikkia lävistyksiä vai suosittelet sä jotakin, vai tiedetäänkö, ja sitten sen hoito täällä festariympäristössä?
2: Käytännössä kaikkea muuta tehdään, genitaalilävistyksiä hyvin harkiten, mutta käytännössä kaikkia lävistyksiä tehdään ja meilläkin on myynnissä sitten keittosuolaliuosta matkaan mukaan, jos haluaa putsailla alueella tai monesti riittää ihan se, että sitten kun majoitukseen pääsee, niin siellä sitten putsailee lämpimällä vedellä tai keittosuolaliuoksella.
0: Mitkä on yleisimmät festaritatskat? Koska äsken mulla oli tässä ihan randomisti nappasin kaksi, Kia ja Janika, jotka omien sanojensa mukaan sanoivat, että heidät huijattiin radiolähetykseen mukaan. Mutta toi oli nimenomaan suunnitellut tulevan saattaa nenäläväriä, mutta mitkä on ne suosituimmat?
2: No kyllä festareilla toki erilaiset rustot, niitä ihmiset pitkään suunnittelee, mutta sitten
0: joka tarkoittaa mitä?
2: Erilaisia korvaan tulevia. Mutta sitten siis sehän on ihan käsite, festarinänni.
3: Ai, no
0: ai on!
2: Joo, kyllä. Viime juhannuksena...
0: Mä pahaa saman tien.
2: Viime juhannuksena Tahkalla oli ihan hauska. Yksi meidän asiakas, tai siis hän oli tulossa meille ottamaan siis lävistystä nimenomaan nänniä, niin hän nappasi siitä ihan ohi mennä vaan jonkun tuntemattoman kaverin mukaan, tulivat yhdessä ja sitten viettivätkin loppuilla ainakin sitä yhdessä. Ja toivottavasti ovat parhaita ystäviä vielä tänä päivänäkin, että festarinänni jopa yhdistää.
3: No niin, tässä kuuli. Eli vaikka osa vaan sille, että voi ei, mutta siis oikeasti mä koko ajan katson tuonne teidänkin puolelle, niin täällä missä nyt tehdään, niin kyllä sinne vaan ihmisiä niin kun koko ajan menee. Onko jotain, no sä tuossa sanoitkin, että tietenkään nyt lähdetään, tai harkiten niin kun genitaalialueet tai muuta, mutta neuvotteletteko te myös, tai niin kun sille, että tehdäänkö kaikkia nyt kaikille, vaan mitä vaan sanotaan, vai katsotaanko vähän myös?
2: Kyllä vähän katsotaan, ja toki anatomia aina asettaa omat rajoituksensa, että kaikille ei myöskään kaikkea saada tehtyä, oltiin festareilla tai liikkeessä.
0: Mutta siis, että turvallisin mielin festareilla voi lävistyksen ottaa, se on turvallista.
2: Ehdottomasti.
0: Annatte hoito-ohjeet ja näin pois, jos joku vielä jotenkin ajattelee, että uskaltaako tulla, niin yhtä lailla festareilla kuin
2: kyllä,
0: ehkäpä
2: uskaltaa.
0: Jossain liikkeessä.
2: Ihan yhtä laillahan meillä terveysviranomainen valvoo meidän toimintaa täällä festareilla, kun valvoo liikkeelläkin ja sitten annetaan hoito-ohjeet ja yhteystiedotkin, että jos jotain kysyttävää jää, niin sitten saa aina olla yhteydessä.
3: Mites on, kun mä siis tuttavilta kuulin tämmösen, että olivat lukeneet tästä ja siis että niin kuin korvalehdethan on se perinteinen, niin kuin säkin sanoit, tietysti ne rustoalueet, mutta sitten ihan niitä perinteisiä korvakoruja, niin, tai mitä ajatellaan ehkä sinne korvalehtiin, niin ootko nähnyt, että ne olisi jotenkin nousseet taas, koska niin, tästä oli keskustelu, että taas niitä
2: on.
3: Halutaan.
2: Ja niitä menee paljon liikkeellä, että se on kyllä noussut taas.
3: Ja nimenomaan se, että ei tehdä välttämättä, kun nyt se klassikkohan, mitä moni osa muistaa kauhulla, sitä pyssyllä täräytetään. Ja sen mä oon aina kuullut, että se kannattaisi nimenomaan tehdä neulalla.
2: Kyllä
3: ja se johtuu siihen, että siihen tulee se reikä, eikö niin?
2: Joo, kyllä. Ja ei eriko kudosta niin pahasti, niin sattuu vähemmän, paranee paljon mukavammin.
3: Tämä justiinsa. Kyllä. Tämä oli erittäin hyvin sanottu. Niin uskotko te nyt viikonloppu aikana myös ihan näitä niin sanottua perinteisiä korvalehtiä?
2: Menee ja on itse asiassa parit jo tässä mennytkin.
3: Täällä on aina nyt meininki. Tuossa me ollaan just avattu ja teillä on jo täys tohina siellä päällä. Minkä sä suosittelisit, no kun nyt tämä kipukynnys on tietysti jokaisella erilaisia, itselläkin on useampia lävistyksiä ja mä oon yleensä, suurin on se, että mun pää ajattelee, että joku sattuu, mutta se on kauhean nopea toiminta. Kyllä. Ja mä sanoinkin, että mulla on monesti kaikista niitä kipua tuonut ne pihdit, kun joo, ne niin kun, mulla on ollut nännilävistykset. Ja se oli, mutta tota, jos haluan nyt sen ensimmäisen lävistyksen ottaa festareilla tai sitten tulla teille liikkeeseen ottamaan semmoisen, niin minkä sä sanoisit, niin kun sulla itselläkin on useampia lävistyksiä, olet tietysti tehnyt ja vähän seurannut asiakkaita, että mikä olisi semmoinen ehkä miellyttävin, mistä voi aloitella, tai semmoinen vähän kipuisin?
2: No kyllähän ne korvanlehdet, napaa, tämmöiset on helpoimpia, mutta niin kuin sanoit, niin se on niin nopea toimenpide, että aina sanon, että sen kivun pelon takia ei kannata jättää ottamatta, koska se ikävin vaihe kestää sen sekunnin, niin siitä selviää ihan jokainen.
0: No koin se nännilämäri, että vähän sattuu.
2: No yllättävän vähän.
3: Se kyllä ei satu. Ei, ja, mä edelleen sanon, että ne pihdit tuntuu kaikista eniten siinä.
0: Kyllä. No onks joku, mä tiedän, siis jokaisella saa olla ihan mikä läväri vaan, mutta onks selkeästi joku menossa vähän niinku poispäin? Et ei ehkä välttämättä niin paljon oo tällä hetkellä laitettu jotain tiettyä lävistystä.
2: No hankala ehkä sanoa, että mikä olisi menossa poispäin, mutta sanotaan, että mitä on palaamassa, niin toki kun tuo nollari on muodissa, niin kulmalävistys on taas in. Ja se oli pitkään pois, mutta se on nyt tullut backiin.
0: Siis minä, ainoa lävistys, mikä mulla on siis koskaan ollut, on kulmalävistys, joo, mutta se on ollut kyllä todellakin jo varmaan tässä niinku toista 10 vuotta pois.
2: Ehkä
0: mutta menisiköhän se vielä tuohon mun vanhoihin arpiin?
3: Niin menisikö muuten, jos on vanha läväri ja sitten on sarpi, niin pitääkö
0: niin
3: sitä katsoa?
0: Niin muuten, voisiko mulle
2: sen lävistää aika usein uudestaan, jos ei sillä ole mitään traumaa tapahtunut, niin on yleensä mahdollista tässä samaan kohtaan.
3: Nyt on pakko, ja kun noista kulmaläväreistä, siis tuttavia olet Etelä-Euroopassa, niin kun lomalla me muisteltiin tämmöistä 90-2000-luvun alkua, niin siellä on just jopa kulmaläväreitä tehty sillä pyssyllä, joo, sillä ai kauhistus.
2: Ja on nähnyt napaakin tehtynä sillä pyssyllä, ja se ei hyvältä näyttä.
0: Ai. Eli nimenomaan myös näistä kaikista, jos joku miettii lävistystä, niin ehdottomasti aina ammattilaisen puoleen.
2: Se on yleensä ihan suositeltavaa.
3: Ja nimenomaan se, että niin kuin tässäkin puhuttiin siitä, että se pistoli voi jossain tilanteessa niin kuin, en mä tiedä, kai niitä tehdään vielä osittain niitäkin.
2: Kyllä tehdään välillä vielä.
3: Mutta nimenomaan sitten se, että tätä kautta, niin jos haluat semmoisen miellyttävämmän tavan, niin tässä on kyllä sitten se.
0: Kyllä.
3: Ja onko, niin.
0: Niin, Halfblock palvelee nyt siis täällä. Voi sanoa, että aika me radiovoiman pisteltä nähdään tähän. Eli tää tulee vähän niinku vastaan, kun kävelee päässään käyntiin.
3: Siellä on niinku ruuhka oikeesti.
0: Hei, siellä on oikeesti. Niin pitääköhän kun Lyyli mennä töihin?
2: Melkein musta tuntuu, että täytyy lähteä neulomaan.
0: Meidän kanssa täällä. Onks mihin asti lämmistyspisteet auki?
2: Ollaan ainakin siihen asti, kun viimeinen esiintyjä aloittaa. Sit vähän sen mukaan, että onko ryysistä vai ei, niin lähdetään sitten nukkuun.
3: Ja nyt jos kuuntelijoissa on tietysti kaikki täällä festareilla paikalla, kiinnostaa toi läväri, niin ikäraja?
2: Elikkä liikkeellähän meillä on 16, huoltajan suostumuksella 13, paitsi sitten intiimilävistyksessä ja menneessä.
3: Niin justiinsa. Ja siellä sitten selviää hintatiedot ja muut.
2: Kyllä, vai meidän nettisivuilta löytyy myös.
0: Eli Halfblock.
2: Halfblock.
3: No niin, sieltä sitten.
0: Hei, ei muuta kuule kuin Lyyli. Kiitos, kun tulit tähän pistäytymään.
2: Kiitos paljon.
0: Mahtavaa festaria lävistysten merkeissä.
2: Jes, kiitti paljon.
3: Kiitos.
2: Moi moi.
3: Moi.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista. Messian aurinkoisella elämysrannalla on paljon hauskaa tekemistä kaiken ikäisille. Uusi kaislabaari, hieno uimaranta, pomppupuisto, vesipuisto, vesijetit, biitsikentät ja niin edelleen. Tervetuloa Camping Messilään, vaikka laivalla Lahden satamasta.
4: Liike on lääke! Liike on se lääke!
5: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
4: Liike on lääke!
6: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
7: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune.

0: Siinä soi arppaa. Ja tiedätkö muuten, tunnistatko biisin, mikä soi karaokes? Krisu ottaa tässä juuri vähän luuria pois päästä. Klassikko kappale, hei. No eikö nyt tunnista? Christopher Ignatius, Katri Helenahan siellä oli. Anna mulle tähti taivas.
1: Rukousbiisiä sinä kuuntelet siellä.
0: Onks Katri Helena rukousbiisi?
1: Nyt on anna mulle tähti, se on rukous.
0: Ai on?
1: Se on rukous.
0: Miten se menee rukouksena?
1: No anna mulle tähti taivas, siinä puhutaan tonne yläkertaan siitä.
0: Okei, no niin. No mut siis täällä on heti kun tulee tänne kesämössölle siis sisään, jos mietitte missä ihmeessä me ollaan. Niin heti kun tulee kesämössölle sään, niin tässä on tällainen karaoke ja diskoteltta.
1: Kyllä.
0: Ja sieltä äsken raikastoi tuollainen karaokebiisi kyllä jonkun laulamana Katri Helena, mut nythän siis kello nyt varttii vaille 6, mutta Hokka aloittaa sitten kello 18 ja siitä on puhuttu tänään moneen otteeseen sen takia, että hänen Hokan faneja täällä oli todellakin liikenteessä paljon.
1: Niitä on jo siellä, meni just tuosta lavan luota, niin niitä on tullut sinne lisääkin koko ajan. Et siellä niin kun odotetaan sitä niin kun omaa vuoroa. Ja
0: kerropas koko illan setti vielä, ketä on luvassa.
1: Joo, tänä iltana täällä niin Hokka aloittaa nyt 6 ja sitten päinvastaisella lavalla 4 ruusua. Siitä taas jatkaa Von Herzen Brothers 9 aikaa jälkeen Westerinen yhtyeinen ja sit laitetaan Eurohumpat päälle E-Typea ja illan päättää Halo Helsinki.
0: Oi. Hei, sä kävit äsken vähän fiilistelemässä Suvi Teräsniskaa.
1: Kyllä, mä kävin. Osaako iso itse asiassa vieläkin laulaa tuolla. Tosi pitkä setti ja Suvihan vetää ihan hirveän määrän keikkoja. Siis ihan älyttömässä laulukunnossa on kyllä Suvi. Siis ihan siis vetää ja revittelee siellä ihan täysillä, niin kuin nytkin tässä katson, punaisessa mekossaan tuolla vetelee. Ja ihana tunnelma tuolla porukassa, että täällä on niin kuin oikeasti niin kuin jotenkin nyt huomasin, niin kuin aikuista jengiä. Ja sitten jotenkin kääntää katsensa sinne toiselle lavalle, kun täällä vaihdetaan vuoron verran näitä lavoja, mikä on muuten aivan loistava setti, niin että Hokka, niin siellä on sitten vähän nuorempaa porukkaa.
0: No se on totta. Ja sitten tästä huomaa, kun meidän edestähän tämä väki valuu tänne. Sitten yhtäkkiä menee tuonne tapahtumapuolelle, niin kuin puiston puolelle enemmän. Onhan se, että herranjumala, on näin paljon väkeä.
1: Ei kun nimenomaan, kukaan tulee lisää ja lisää.
0: Niin koko aika vaan kävelee. Toi
1: kyllä.
0: Alue on aika täynnä jo. Mutta niin. Hei, nyt tulee Westerinen yhtyeineen ja Eppu Normaali. Ja sittenhän ei vielä aleta itkeä, mutta kohta pitää lopettaa tämä festari.
1: No voihan.
0: No niin.

0: Tässä on viimeisen spiikin aika, Krisuu. Meillä lähetysaika loppuu, kun on sovittu, että kello 18 asti vedetään festarilive. Minkälaista vetää festarilive sinne niin kuin 00:30 asti?
1: Se olisi melkoinen. Mutta toisaalta meidän pitäisi joskus tehdä sellainen.
0: Pitäisi niin joku kerran tehdä vielä sellainenkin. Kyllä. Se olisi ollut aika hauskaa.
1: Ja ihanaa hauskaa meininkiä on täällä festareillakin ollut tarjolla. Ja itse asiassa me ollaan tässä myös tämän Punaisen Ristin ensiapupisteen niin kuin vierellä, mikä on ollut tietysti turvallista olla. Mutta siis tässä on käynyt jo vähän hoidettavana muutama festari. Ja muistelin ihan äsken erälle leidille, niin hänellä oli laitettu tämmöinen kantoside. Hän tuli niin hymyssä suun.
0: Niin vähän käynyt käteen. Joku pieni haaveri. Kyllähän se täällä välillä on mahdollista jotain haaveria käy, kun käy ihan muutenkin elämässä. Mm. Ja vesipiste on kovassa käytössä, lävistyspisteille on jonoa, minkä muuta tilannekatsasta. Kyllä täällä aika paljon porukkaa jo on.
1: On ja koko ajan tulee niin kuin lisää. Täällä on kiva tunnelma, täällä on aikuista porukkaa, on K18 festari. Ja sitten on myös ihanaa, tuossa on toi me kahvila on tuossa meidän vierellä tuommoista ihanaa. Vähän niin kuin toi pannu on niin upea, mikä tuossa paikassa on.
0: Ja tuollainen peräkontti. Kahvila.
1: Kyllä. Sinnekin on jono koko ajan.
0: Niin on.
1: Ja mun mielestä on tuo myös ihanaa, koska tuo on myös paikalliselle yrittäjille tosi kiva paikka ja mahdollisuus.
0: Hei, mitä haluat seurata? Mun on pakko lähteä nyt, kun tää tästä kello 18 alkaa nyt hokka. Ja mä haluan jonkun pehmiksen ja lakun.
1: Mä haluan joku pehmis.
0: Hei, lähdetään etsiä sellaista. Hei, tiedätkö mitä neljä ruusua Hunningolla päättää tämän festari liven? Sara Perttunen, Christopher Ignatius on täällä ollut ja... Toivottavasti sulla on ollut mukavaa meidän matkassa. Kesämössön festarilive oli 13 alkaa. Ja hei, voin jo sanoa, että ensi viikolla muuten arvotaan Minnisen paljasteni. Vielä kuule lippuja sitten tonne ensi vuoden kesämössöön.
1: Niinpä. Ja tässä välissä vielä on vähän muitakin, vaan pikkujoulumössöjä ja muita.
0: Niin joo, metallimössöjä. Kaikkea löytyy. Eli mössöllä kyllä tapahtuu, tai niin kuin mössön toimessa tapahtumia riittää.
1: Mikko on aivan ihanaa. Ihanaa oli. Tosi kiva. Ja sitten
0: kiitos kaikki.

0: Hei, olen Väinö Vehkonen FC Lahdesta. FC Lahdessa jokainen metri ansaitaan kovalla työllä. Me ollaan Lahti.
1: FC Lahti kohtaa SJK lauantaina 13. kesäkuuta kello 19 Tullpoint Areenalla. Pue futispaita päälle ja virittäydy jalkapallopäivään. Eläkeläiset pääsevät maksutta Varkka Oy:n tarjoamana näyttämällä eläkeläiskortin.
2: Koko kesä yhtä soittoa. Päijät-Hämeessä soi. Iitin musiikkijuhlat, Sysmän suvisoitto, Lahden kansainvälinen urkuviikko ja Sinfonia Lahden Sibelius-festivaali tarjoavat musiikillisen kesän juuri sinulle. Tutustu ja osta liput nyt!
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
5: Möysässä.
6: Uutisista hyvää alkuiltaa. Lahden kaupunki suunnittelee Kujalan teollisuusalueen jatkamista Linnaistentien alkupäähän maaseutumaisen asuinalueen läheisyyteen. Linnaistentiellä olisi teollisuudelle kysyntää sen hyvien liikenneyhteyksien vuoksi. Eilen järjestettiin tilaisuus, jossa Lahden kaupungin edustajat esittelivät kaavaluonnoksen. Samalla he vastaanottivat asukkaiden palautetta, jossa korostui huoli maaseudun rauhasta, luonnon monimuotoisuudesta, kiinteistöjen arvon laskusta ja lasten turvallisuudesta. Osallistujia oli paikalla noin 40. Teollisuusalueeksi kaavoitetulla tontilla on tällä hetkellä koivistoisen mansikkatila. Lahden kaupunki on kuitenkin irtisanonut mansikkatilan vuokrasopimuksen päättymään noin 3 vuoden päästä. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut Lahden kaupungin hallituksen päätöksen hyväksyä Salpausselän kisojen järjestämistä koskenut yhteistyösopimus. Oikeuden mukaan Lahti ei selvittänyt riittävästi, sisältyykö sopimukseen Euroopan unionin valtiontukisääntöjen vastaista tukea. Sopimuksesta valittaneiden mukaan sopimus antoi Salppuri Oy:lle taloudellista etua tavalla, joka saattoi täyttää Euroopan unionin valtiontuen tunnusmerkit. Kyse oli noin 250 000 euron kokonaisuudesta. Päätös kumottiin virheellisessä järjestyksessä ja kaupunki velvoitettiin maksamaan 500 euroa oikeudenkäyntikuluja. Lahtelainen hitsausalan yritys Kemppi irtisanoo yhteensä 15 työntekijää huhtikuussa alkaneiden muutosneuvottelujen tuloksena. Muutosneuvottelut koskivat Kemppi Oy:n ja Kemppi Groupin henkilöstöä, ja niiden piirissä oli yhteensä 212 työntekijää. Yhtiöstä kerrotaan Etelä-Suomen Sanomille. Neuvottelut eivät koskeneet tuotannon työntekijöitä. Huhtikuun lopussa käynnistyneet muutosneuvottelut päättyivät tiistaina 9. kesäkuuta. Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin mukaan Iranin median julkaisemilla tiedoilla Lähi-idän sodan rauhansopimuksesta ei ole mitään tekemistä totuuden kanssa. Trump syyttää iranilaisia niin ikään epärehellisiksi neuvottelijoiksi omistamassaan Truth Social-palvelussa. Iranin valtion median mukaan Iran ei ole luopumassa sen paremmin Hormuzin salmen hallinnasta kuin uraanin rikastamisestakaan. Trumpin mukaan Iranin olisi saatava asiansa kuntoon mitä pikimmin. Iranin median mukaan sopimusluonnoksessa sovittaisiin myös talouspakotteiden poistamisesta ja Iranin jäädytettyjen varojen vapauttamisesta.
5: Lisää uutisia ess.fi.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.

0: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei! Mega-auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku. Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune, Lahden Liivikeskus, Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula. Radiovoima. Paikallisten puolella.

Hyvä yleisö, hän on vasta 9. Kädet katsomossa painuu popcorniin. Siel toivotaan, et hyvästä syystä maksettiin. Tipu tai

tieltä. Roskakorin päällä avaa nyrkkinsä. Keittiöstä valot vielä sammuttaa. Vaimo edeltä jo ehti mennä.

0: katon rajassa, tyttö naulaa maaliin katsetta.
1: Paikallisten puolella.
2: Koita, koita pitää.

paremmasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä teen kaikkeni, et se ketju katkee.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
1: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
3: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radio Voima. Paikallisten puolella.
1: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: Kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Meksei, me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulostaa ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi kautta kesaa.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Radio Voima. Paikallisten puolella.
1: Oh, Father, tell me.